Kolarino Balogunu pred tekmo osmine finala proti Belgiji. Vremenska napoved. Dopoldne bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci četrtkovih večerov, domačih pesmi in napevov. Naj vas spomnimo, v poletnih počitniških mesecih je v navadi, da se spomnimo pomembnejših dogodkov pretekle sezone. In eden takšnih je bil gotovo aprilski koncert Alpskega kvinteta v festivalni dvorani na Bledu o praznovanju njihove 60-letnice. Nocoj vam tako predvajamo drugi del posnetka tega eminentnega dogodka. Želimo vam prijetno poslušanje.
1: Skoraj vsi nocojšnji solisti so se nam že predstavili, v nadaljevanju pa bomo prisluhnili še klarinetistu Franju Mačku. Tudi polko pozdrav iz Laškega je napisal sam. Sledila bo ena najprivlačnejših glasbenih točk Alpskega kvinteta, Beneški karneval. Znova bo nastopil solist na trobenti Damir Tkauc. No, za konec tega sklopa pa bo svoj solo prispeval še Ciril Skebe, in sicer v polki s harmoniko med smučarji. Najprej pa torej pozdrav iz Laškega s klarinetistom Franjem Mačkom.

0: Po odličnih solistih se nocojšnje praznovanje 60-letnice Alpskega kvinteta počasi preveša v zadnjo tretjino. In prav je, da vas, drago občinstvo, na tem mestu poprašam, kako se počutite v tej ugledni družbi. Vam je lepo? Pa vi? Ste zadovoljni z občinstvom? Ker zaploskajte si, ja.
1: Super smo zadovoljni z vami. Odlično ploskate. Ampak jaz sem voditeljico vprašal, kako je pa ona zadovoljna z nami? Pa ni odgovorila.
0: Ker je samoumevno, odlični ste. Uživam v zaodrju sicer, ampak ja, odlični ste. In le nadaljujemo lahko. Leto 2015 je v zasedbo znova prineslo vrnitev izjemnega glasbenika, Ota Pestnerja. V nadaljevanju nas bosta Maja Šturm Razboršek in Oto Pestner najprej popeljala v valček, ko češnje za cveto, ki pravzaprav prihaja v ravno pravem času. Gospod Pestner pa bo na to zapel še eno uspešnico, namreč polko Kranjsko dekle. S prelepim valčkom Povest srca pa bo nadaljevala Maja Šturm Razboršek. Izvolite.

5 zlatih in 1 diamantna plošča, številna priznanja iz tujine ter domači zlati plošči. Vse to priča o izjemni 60-letni glasbeni poti alpskega kvinteta, ki je pustil neizbrisen pečat doma in v mednarodnem prostoru in še vedno odločno in odločilno kroji polje najkvalitetnejše slovenske narodno-zabavne glasbe. Z ansamblom gremo zdaj znova na pot, iz domačih krajev v svet in zatem še raje nazaj. Sledita polki na križarjanju in vračam se v Slovenijo, ki jo prepeva Mihael Možina. Piko na i glasbenemu popotovanju pa bo svojim valčkom Ljubim te Slovenija dodal še Oto Pestner. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z vami smo v neposrednem prenosu iz festivalne dvorane na Bledu, kjer obeležujemo bogatih 60 let delovanja alpskega kvinteta. Hvala, ker ste z nami v tem prazničnem glasbenem večeru.

0: Najlepša hvala.
1: Gospe in gospodje, Alpski kvintet v sestavi. Oto Pestner. Maja Šturm Razboršek. Mihael Možina. Damir Tkauc. Franjo Maček. Marjan Rulc. Ciril Skebe. In Janez Per. Ja, pa smo pri skorajšnjem slovesu. A preden se zares poslovimo, je na mestu iskrena zahvala. Najprej Alpskemu kvintetu za 60 let veselja, predanosti in izkušenja.

Magistrici Leji Ferjan, da smo lahko v tej gostoljubni festivalni dvorani. Prav tako iskrena hvala vam, drago občinstvo, vam, spoštovani poslušalke in poslušalci pred radijskimi sprejemniki, ter vam, dragi gledalke in gledalci, ki nas spremljate v spletnem videoprenosu. V zahvalo Bledu pa zdaj prisluhnimo še zadnjemu valčku nocoj, ki mu bo sledila še zadnja polka. Najprej gremo spletno do otoka, potem pa spet kmalu se snidemo. S polko in tudi zares. Do takrat pa srečno in vse najboljše!

0: Gospe in gospodje, izmenil je še zadnji akord praznovanja 60-letnice delovanja Alpskega kvinteta. Spremljali ste neposredni prenos iz festivalne dvorane Bled. Za zvok so poskrbeli vodja reportažnega avtomobila Martin Florjančič, mojster zvoka Mitja Krže in producent Tone Jurca, za sliko pa Matjaž Šercelj in Jernej Pogačnik. Za neposredni prenos koncerta sta poskrbela urednik za narodno-zabavno glasbo Tomaž Guček in urednik glasbenega in razvedrilnega programa Matej Jevnišek.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bil posnetek drugega dela aprilskega koncerta Alpskega kvinteta iz festivalne dvorane na Bledu, ki smo ga pripravili ob praznovanju 60-letnice delovanja ansambla. Poleg prej odpovedane ekipe se nocoj od vas poslavljava še tonski mojster Max Pust in napovedovalka Mateja Perpar. Želimo vam prijetno počitniško nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja. Ker pa nam je do 21. ostalo še kar nekaj časa, vas zdaj prepuščava zvokom znanih melodij Alpskega kvinteta po izboru glasbenega urednika Tomaža Gučka.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Šahovska velemojstrica Judit Polgar je zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne čuti sposobna poenotiti razdeljen narod. Za zdaj tako še ni jasno, koga bo Madžar predlagal za predsednika. Madžare je v včerajšnjem nagovoru v parlamentu pozval, naj podajo svoje predloge. Madžarska novega predsednika išče potem, ko je Tamás Sulyok v soboto podpisal ustavni amandma, ki ga je sprejel parlament in s tem končal svoj predsedniški mandat. Indijska policija je v New Delhiju preprečila protest več deset tisoč privržencev protivladnega gibanja mladih, stranke Ščurkov Janta. Protestniki zahtevajo reformo izobraževalnega in izpitnega sistema ter odstop ministra za izobraževanje zaradi domnevnega uhajanja izpitnih vprašanj. Gibanje, ki se je začelo kot spletna satirična kampanja, je zaradi nezadovoljstva mladih z brezposelnostjo in nepravilnostmi pri izpitih preraslo v pomemben izraz nasprotovanja vladi. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili 44.619 podpisov podpore volivk in volivcev. S tem bodo stekli roki za razpis referenduma. Pobudniki referenduma verjamejo, da želi koalicija z novelo odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami državnozborskih preiskovalnih komisij. Nogometaši Celja so na žrebu na sedežu Evropske nogometne zveze Unionu dobili morebitne tekmece v tretjem kvalifikacijskem krogu Lige prvakov. Slovenske prvake v primeru končne zmage proti albanski Egnatiji čaka zmagovalec armensko-iranskega obračuna Ararat Shamrock Rovers. Celjani bodo z albanskim prvakom prvo tekmo drugega kroga igrali v gosteh, povratna pa bo na stadionu Zdežele čez teden dni. Vremenska napoved. Dopoldne bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

manj, kakor toliko ljudi. Pa odtlej nič več ne čutiš, kaj ti to sploh nisi ti.

kamnom se spoji, v kamen, ki ne ve, ne zase, ne zatuje žalosti. Kdor se spremeni v kamen, v tuji roki oživi, s kamnom se dobiš, kar hočeš.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na dveh tankerjih, ki sta poskušala po nevarni južni plovni poti prečkati Hormuško ožino, je izbruhnil požar, je sporočila iranska revolucionarna garda. Požar naj bi zanetila eksplozija, več podrobnosti pa ni znanih. Trenutno poteka evakuacija obeh posadk. Iranska revolucionarna garda je ob tem ladjarje posvarila, naj ne zaupajo zavajajočim informacijam ameriške vojske in se izogibajo nevarnim potem. Ameriška vojska je medtem sporočila, da je uspešno izvedla še en niz napadov na Iran. Kot je zapisalo ameriško centralno poveljstvo, želijo z njimi dodatno zmanjšati zmožnosti iranskih sil za napade na trgovska plovila, ki prečkajo Hormuško ožino. Združene države Amerike so Iran napadle že 10. noč zapored. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je obiskal Pomurje, kjer se je srečal s predstavniki kmetijskih organizacij in nekaterih podjetij. Razpravljali so o izzivih in razvojnih priložnostih regije, med drugim o konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred sušo in ujmami ter razmerah na trgu žit. Francoski nogometni strokovnjak Rudi Garcia, ki je belgijsko nogometno reprezentanco vodil od februarja lani in jo na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki popeljal do četrtfinala, bo konec tega meseca zapustil selektorski položaj, je potrdila belgijska zveza. Belgijski mediji poročajo, da je glavni kandidat za njegovega naslednika nizozemec Mark Van Bommel. Vremenska napoved. Dopoldne bo sprva deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte.

Dobro je, kadar sije dan, lipicanci so črna žrebeta. In dobro je, kadar vlada noč, lipicanci so bele kobile. Najbolje pa je, kadar prihaja dan iz noči, kajti lipicanci so beločrni burkeži, dvorni šaljivci njenega veličanstva, slovenske zgodovine.

Spomni se, otrok, kako skrivnostno sta spojena narava in zgodovina sveta in kako različna je vzmet duha pri slehernem ljudstvu na zemlji.

0: Medtem ko se kolesarska dirka po Franciji počasi bliža k koncu, bomo v torkovem jutranjem programu gostili Mariborčanko Niko Bratovič, ki se bo kmalo udeležila mednarodne kolesarske dirke in prevozila več kot 4000 km do najsevernejše točke Evrope. Kako bo to uresničila, izveste po pol deveti. Še predtem se bomo s Tanetom Kocutarjem ustavili na zadnji postaji podcasta Po železni cesti. Jutri bo namreč izšla še 8. epizoda. Vabljeni v našo jutranjo družbo.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
2: Z Radijem Maribor.

0: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
1: Ta petek dopoldne se bomo oglasili iz centra Kapla na Kozjaku in vam radijsko pričarali zgodbo petih vrhov. Prisluhnili bomo vetrni harfi, začutili energijske točke, govorili o družinskih izletih in tamkajšnjem trailu ter predstavili prostovoljstvo in medsebojno pomoč, ki sta v teh krajih zelo prisotna. Nekaj besed bomo namenili tudi razcvetu butičnega, tako imenovanega zelenega turizma. Ker pa je čas počitnic, boste izvedeli tudi, kaj se na Kapli dogaja v poletnih dneh. Ob koncu oddaje bo sledila nagradna igra, zato pozorno poslušajte med 9:30 in 10:30.
0: Malo naokrog
2: z Radiem Maribor.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Četrti del dokumentarne serije namenjamo železniškemu poklicu, ki ga praktično ni več. Zakaj je moral kurjač priti v službo skoraj 2 uri pred drugimi? Silvester Mikl iz Dogoš je v enem samem dnevu zmetal 5 lokomotive 25 ton premoga. Za kurjača pa je bilo treba poskrbeti tudi doma.
2: Je bilo kar naporno, pa po noči bedet, niti slučajno spat, da bi zaspala, pa tak, ker je bil zmučan, pa je spal, ne, in mogla jaz buditi ga, pa skuhati mu.
1: Pravi Erika Mikl, ki je železniški poklic doživljala kot žena in mama. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Vodja laboristov in novi britanski premier Andy Burnham je že razkril nekatera imena svojega ministerskega kabineta. Med vidnejšimi je John Healey, nekdani obrambni minister v vladi Keira Starmerja, ki bo prevzel finančno ministrstvo.
2: The Prime Minister and I have talked about how we will work.
1: Kot je Healey dejal po imenovanju, sta se s premijem pogovarjala o tem, kako bosta usklajeno sodelovala pri fiskalni politiki in skušala doseči, da bo življenje za zaposlene po vsem Združenem kraljestvu cenovno vzdržnejše. Podrobneje pa po drugih poudarkih oddaje.
3: Šahovska velemojstrica Judit Polgar zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske. Združene države Amerike že 10. noč zapored izvedle napade na Iran. Za soinvestiranje v obnovo Kanina do roka prispela ena ponudba. Dopoldne bo še deloma jasno, popoldne bodo večji del države zajele plohe in nevihte.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Žiga Fabijan. Vodja laboristov Andy Burnham, ki mu je britanski kralj Karl III. Podelil mandat za sestavo nove vlade, je torej začel z oblikovanjem svojega ministerskega kabineta. Kot rečeno, bo John Healey, ki je svojo pot v Starmerjevi vladi prejšnji mesec sklenil z odstopom, ker je menil, da obrambno ministrstvo v proračunu nima zagotovljenih zadostnih sredstev, sedaj na finančnem ministrstvu bdel nad porabo vseh resorjev. Ministrstvo za zunanje zadeve bo vodil dosedanji minister za energetiko Ed Miliband. Dozdajšnja zunanja ministrica Yvette Cooper pa prevzema ministrstvo za zdravje. Na čelu notranjega ministrstva ostaja Shabana Mahmood.
3: Burnham je opravil tudi že prve telefonske klice s svetovnimi voditelji, govoril je z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.
1: Najboljša šahistka vseh časov, velemojstrica Judit Polgar, je zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je zapisala, ne čuti, da bi imela dovolj moči za poenotenje razdeljenega naroda.
3: Za zdaj tako še ni jasno, koga bo Madžar predlagal za predsednika. Madžare je v včerajšnjem nagovoru pozval, naj podajo svoje predloge. Madžarska novega predsednika išče potem, ko je Tamás Šuljok soboto podpisal ustavni amandma, ki ga je sprejel parlament in s tem končal svoj predsedniški mandat.
1: Ameriška vojska je 10. noč zapored izvedla niz napadov na Iran. Kot je zapisalo ameriško centralno poveljstvo, želijo z njimi dodatno zmanjšati zmožnosti iranskih sil za napade na trgovske ladje, ki prečkajo Hormuško ožino. Iran je odgovoril s povračilnimi napadi na Bahrajn in Kuvajt.
3: Napeto je tudi v Rdečem morju. Jemenski hutijevci so namreč naznanili pomorsko blokado Saudske Arabije, ker naj bi slednja blokirala jemensko prestolnico Sano. Saudska Arabija je vodilna svetovna izvoznica surove nafte, zato bi se onemogočen dostop do saudijskih pristanišč odrazil tudi v višjih cenah nafte na svetovnih trgih.
1: Nemirne razmere na Bližnjem vzhodu občutimo tudi pri nas. Ob polnoči so se na bencinskih črpalkah, kjer veljajo regulirane cene, občutno podražila pogonska goriva. Bencin se je podražil za dobrih 6 centov, dizel pa za dobrih 13 centov. Po novem bo tako za liter bencina treba odšteti 1,65 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,85 evra. Kje so razlogi za eno izmed večjih podražitev v zadnjih mesecih? Izvršni direktor za nabavo goriv v Petrolu Tomaž Slavec.
4: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji. Kar se tiče dobave, tako kot v minulih mesecih, kar se tiče Petrola, je redna, ne zamuja, se pravi normalno, brez kakršnihkoli motenj.
1: Nove cene pogonskih goriv bodo veljale do vključno ponedeljka in sicer zgolj na črpalkah izven avtocest in hitrih cest. Vlada bo po napovedih ta teden tudi uradno potrdila načrt dela za obdobje do konca leta, ki ga je začrtala na koalicijskem vrhu. Na Ministrstvu za lokalno samoupravo so med ključnimi nalogami izpostavili tudi oblikovanje pokrajin. Medtem ko je glede nalog in pravnih podlag več strinjanja, pa ključni izziv ostaja politično soglasje v njihovem številu, sedežih in območjih. Kaj je torej realno pričakovati letos in kaj v tem mandatu, v prispevku Erike Štular?
5: Oblikovanje pokrajin je velik izziv, priznava pristojna ministrica Monika Kirbiš-Rojs, lotili se ga bodo takoj po parlamentarnih počitnicah.
6: Moramo priti do tega, da imamo natančen plan, časovnico, na kak način se tega projekta lotiti, ker ocenjujemo, da je to projekt, ki ga je treba izvesti v prvem, drugem letu mandata.
5: Z občinskimi združenji so se o tem že pogovarjali, ta želijo biti vključena, a nimajo enotnih stališč. Predsednik Združenja mestnih občin z MOS, nogovoriški župan Samo Turil.
7: Ministrici smo sporočili, da so pri oblikovanju pokrajin na nek način mestne občine naravni partner, kar se tiče razporejanja državnih funkcij in državnih institucij, da pa znotraj z MOS-a enotnega stališča glede uvedbe pokrajin pravzaprav nimamo.
5: Osnova bodo med drugim trije zakonski osnutki o pokrajinah, njihovi ustanovitvi in o financiranju, ki jih je pred časom pripravil državni svet in jih je zaradi prešibke politične podpore umaknil z postopka. Upoštevali bodo tudi kakovostne rešitve iz zakonodajnega svežnja iz leta 2007 oziroma 2008 ter druge strokovne podlage, pravijo na ministrstvu. Ministrica je že v parlamentu dopustila tudi možnost, da projekt ustanovitve pokrajin v tem mandatu še ne bo uresničen. Pokrajine so izziv zaradi potrebnega političnega soglasja med drugim dvotretjinske parlamentarne večine, pa tudi zaradi izvedbe, saj bi po nekaterih ocenah morali prilagoditi okoli 170 področnih zakonov.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5 in 36 minut. Na javno zbiranje ponudb za izbor zasebnega vlagatelja za vstop v družbo Sončni Kanin oziroma prenovo in oživitev smučišča Kanin, ki je zaprto od jeseni 2023, je občina Bovec sprejela eno ponudbo. Po prvem pregledu je ponudba ustrezna, bodo pa vso dokumentacijo natančneje pregledali do jutri, je povedal predsednik komisije za novi Kanin Daniel Krivec.
8: Od skupine Leitner konzorcija, je pa treba nekatere detajle še malo bolj podrobno pogledati, ampak zaenkrat je vloga, bi rekel, popolna in na osnovi tega detaljnega pregleda bomo bolj pristopili tudi k pripravi pogodbe in v nadaljevanju seveda, če bo vse izpolnjeno, tudi k podpisu. Želimo detaljno pogledati vse te partnerje, tudi njihove reference, tako da kateri so pač partnerji, bo pa v nadaljevanju bolj jasno.
1: Spomladi sta podjetji SK Projekt in Projekt Nova Gorica predstavili projektno dokumentacijo za obnovo smučišča. Načrt predvideva novo krožno kabinsko žičnico in sedežnico Veliki graben, podzemno trietažno garažo s 700 parkirnimi mesti in gradno restauracije na novi lokaciji. Vrednost investicije je ocenjena na 100 milijonov evrov, pri čemer na bovški občini pomoč pričakujejo tudi od države. V prvi jutranji kroniki sledi šport, ki bo danes v znamenju nadaljevanja kolesarske dirke po Franciji. Besedo predajam Marku Polaku, sam pa vam želim le še miren začetek dneva. Srečno!
9: V Madridu slavijo junake 23. svetovnega prvenstva v nogometu. Reprezentanco Španije, ki je drugič postala svetovni prvak, sta včeraj sprejela kralj Filip VI in nato še predsednik vlade Pedro Sanchez. Po uradnih svečanostih je sledila parada šampionov do trga Cibeles, ki tradicionalno gosti športne proslave španske reprezentance. Kljub končanemu prvenstvu pa se nogometno kolesje nič kaj ne umerja. Na sedežu Evropske nogometne zveze v Nijonu so včeraj še pred prvimi tekmami drugega kroga opravili žreb tretjega kroga kvalifikacij vseh treh evropskih klubskih tekmovanj. Celjane že jutri čaka prva tekma drugega kroga kvalifikacij Lige prvakov proti albanski Egnatiji. V kvalifikacijah konferenčne lige bodo slovenske barve zastopali Aluminij, Bravo in Koper. Združene države Amerike po nogometnem letos gostijo tudi svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Tekmovalni spored se je včeraj v Oklahomi začel s posamično vožnjo v kajakaškem krosu. Slovenska odprava je v neolimpijski disciplini ostala brez vidnejše uvrstitve. Najboljša sta bila Britanec Joe Clark in Avstralka Jessica Fox. Danes bodo v Oklahomi sledile kvalifikacije kajakašic in kajakašev ter ekipne preizkušnje. Po zadnjem dnevu premora se bo danes začel odločilni tekmovalni teden kolesarske dirke po Franciji. Vodilni Tadej Pogačar in tekmeci se bodo danes pomerili v edini posamični vožnji na čas na letošnjem turu. Kolesarje čaka 26 km trase ob Ženevskem jezeru.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Žiga Fabijan, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Mitja Groznik.
10: Vremenska napoved. Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju, ob nevihtah tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri, okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo nekaj kratkotrajne megle, na Primorskem pa bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Temperature jutri zjutraj od 8 do 14, dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Še obeti, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popoldne lahko pričakujemo krajevne plohe in nevihte. V petek pa bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. In kakšne temperature imamo to jutro po državi? Maribor, Ljubljana in Ptuj, kjer rahlo dežuje, 17, Murska Sobota 16, Radenci in Slovenska Bistrica 17, Kredarica 6 in letališče Portorož 23 stopinj Celzija. Promet. Na naših cestah zaenkrat še ni prometnih posebnosti, vsem, ki pa ste že za volanom, pa želimo seveda srečno in varno vožnjo.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
12: Ja, kaj pa potem?
11: Ja. Potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, ja. Pa pijača. Ja.
12: Dobro jutro.
10: Lepo dobro jutro vam voščim iz studija Radija Maribor. Do 9. ure se bomo družili v jutranjem programu, ki ga danes vodim Mika Ivančič-Rožanc. Prebujamo se v torek 21. julija, to je tudi dan po silovitih neurjih na hrvaški obali. Upamo, da ste vsi dobro in dan, ko bomo za bencin in dizel vnovič plačali več. Kaj hočemo, takšno je življenje, enkrat gor, drugič dol. Radio Maribor pa ostaja vaša konstanta, tudi rutine imajo v življenju svoj namen. Mika Ivančič-Rožanc bom z vami do 9. Dobrodošli v naši družbi.
13: Dobro jutro z Radijem Maribor.

Če bodo jagode in čokolada danes vaš zajtrk, potem res dober tek. Še leto dni in bo skupina Rock'n'Band, avtorica zdaj te že Zimzelene, pesmi praznovala kar 30-letnico te pesmi. Leta 1997 so namreč s to pesmijo nastopili na slovenskem izboru za pesem Evrovizije. Istega leta je šel tudi njihov prvi album Da padeš dol, ki je dosegel naklado preko 40.000 izvodov. No, le leto pozneje beleži svoj nastanek naslednja skladba v izvedbi danes 52-letnega Robija Williamsa, ki je, kot zanimivost, podrl Guinnessov rekord leta 2006, ko je v enem samem dnevu prodal 1.600.000 vstopnic za svojo glasbeno turnejo. To pa ni kar tako, dosežek in pol. Dobro jutro tudi tebi, Robbie Williams, in vsem, ki ga poslušamo.

10 pred šesto vam voščimo dobro jutro, Nika Ivančič Rožancem v vaši jutranji družbi, nekaj računalnikov in skrbno izbran seznam odlične glasbe, danes izpod rok Tinčka Bradača. Zakaj je vredno ostati na programu Radija Maribor, se sprašujete, ker vas čez manj kot 10 minut seznanimo že s prvimi novicami dneva in ker se bomo v naslednji uri nasmejali našim malim modrecem 15 do 7. Ne preslišite, skupaj bomo pogledali tudi v zgodovino glasbe, 15.6. Danes bo v ospredju sol glasba, namignem vam le to ime, Rebecca Ferguson. O pol osmih bomo v naši družbi pozdravili Matija Solceta, nenavadnega ali pa povsem navadnega, kot bi se sam strinjal glasbenika, ki že več kot 20 leti organizira poseben glasbeni projekt, ki povezuje glasbenike z celega sveta, prav tukaj, v Sloveniji in jutri prihajajo tudi v Maribor. 20.8. bo na vrsti glasbeni kviz, danes poslušamo Tomaža Domicelija.

Ja, mislim, da to ne bo težka naloga. Danes jo bo, se je bo lotil Rok, ki ga pokličemo 15 ali pa 20 čez 8. Ob 8:30 pa stopimo na kolo z Niko Bratovič, ki se bo kot edina Slovenka podala na izjemno kolesarsko dirko do Nordkapa. Kako je bo to uspelo, to jo povprašamo od 8:30 dalje. Prebujamo se v oblačno jutro, tu in tam pade nekaj dežnih kapelj za vzorec, no pa tudi to je dobrodošlo. V Mariboru trenutno 17 stopinj Celzija, enako tudi na Ptuju in v Ljubljani. 10 več, 27 pa so jih pred 6 zjutraj že zabeležili na grških otokih. Ljubitelji vročine boste zdaj hrepeneče vzdihnili, marsikdo pa bo dodal še en zapis več na seznam razlogov, zakaj imam rad Slovenijo. Tudi zaradi naše ditke. Dobro jutro.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom recimo bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
2: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti dogodivščin in spoznanj.
4: Eni grejo tako v dve skrajnosti, ne?
3: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
2: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi. Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je za svoj prvi regijski obisk izbral Pomurje. Tako se je včeraj ustavil na kmetijski zadrugi Gornja Radgona, se v Murski Soboti srečal s predstavniki Slovenske zveze prašičerejcev ter se oglasil pri našem največjem odkupovalcu pšenice, podjetju Mlinopek. Nato se je odpravil še v Ocean Orchids v Dobrovnik. Kot je napovedal, bodo pohitrili izplačila kmetom za lanskoletno škodo, za katero bodo izplačali 13 milijonov evrov, z nakazili bodo začeli prihodnji mesec, z raznimi aktivnostmi pa bodo pridelovalcem hrane zagotovili dolgoročnejšo sistemsko podporo. Cene pogonskih goriv so se v polnoči zvišale. Liter bencina je dražji za 6,1 centa, zanj je treba odšteti 1,649 evra. Liter dizelskega goriva je dražji za 13,2 centa, kurilno olje pa za 14 centov. Vlada trošarin ni spreminjala. Kaj pa v tokratni podražitvi menijo Mariborčani?
2: To je kriv vse Trump.
3: Zakuhal tam na Bližnjem vzhodu, ne, se vidite, vsaki dan se tista hormoška ožina zapira, ne, ne, nafta Gregor.
4: Plačate treba toliko, kot je cena goriva, mi se moramo voziti normalno.
5: Ni prav, ampak plačali bomo, ne.
3: Žalostno je, to bom rekla, no, ker penzije pa ne grejo nikamor, ne. Oni si znajo za sebe poskrbeti za malega človeka, pa žal nič ne spremenimo, če se je zimo, ne?
5: Da je krivično, kak se cene dvigujejo, vse ostalo pa nikamor ne gre. Tako da bi mogli malo država razmisliti, kaj delajo.
0: Gre sicer za eno izmed večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih pri nas. Bencin je najdražji po tednu med 26. majem in 1. junijem, ko je stal 1,714 evra. Cena dizelskega goriva pa je najvišja po tednu od 8. do 13. aprila, ko je bila 1,894 evra. Študentska delovna brigada je največji mladinski prostovoljni projekt v Sloveniji. Vsako leto poveže študente, ki želijo del poletja nameniti pomoči lokalnim skupnostim, zlasti krajem, ki se soočajo z demografsko ali socialno ogroženostjo oziroma posledicami naravnih nesreč. Leto so se brigadirji, ki jih je več kot 50, zbrali v občini Kobilje. Vodja brigade Valentina Šulek.
6: Kobilje je ena izmed najmanjših občin v Sloveniji, zato smo se odločili, da če nas pride kakih 50-60 pomagati v enem tednu, lahko veliko bolj učinkovito in hitreje naredimo toliko dela, kot bi tukaj dlje časa trajalo.
0: Brigadiri bodo v času svojega obiska, ki bo trajal do konca tedna, očistili brežino Kobilskega potoka, pomagali društvom v občini, polepšali pozdravne in druge obcestne table, lesene mostove in podobno, ob tem pa še pomagali ljudem pri najrazličnejših domačih opravilih. Ozrimo se v nebo, danes dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo in jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah lahko pričakujemo nekaj kratkotrajne megle. Temperature jutri zjutraj od 8 do 14, čez dan od 22 do 26 stopinj Celzija. Na kratko še obeti, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne lahko v notranjosti države pričakujemo krajevne plohe in nevihte. V petek pa bo po večini sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti že nastajajo zastoje od Krtine proti Ljubljani, drugih prometnih posebnosti pa v tem jutru še ni. Naj le tako ostane vsem, ki ste že na cesti, voščimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
7: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
7: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
0: 4 minute čez 6. zjutraj. Če se v teh ali prihodnjih dneh mudite pri severnih sosedih, ne pozabite prešteti kakšnega metulja, ki ga ogledate. V Avstriji se je namreč začela posebna akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi trajala do 9. avgusta. Namen akcije je zbrati čim več podatkov o avtohtonih vrstah in število metuljev, ki jih v Avstriji je sicer vse manj, so pa pomembni bioindikatorji okolja, ki odražajo zdravje ekosistemov. Metulje zabeležite s pomočjo mobilnega telefona. No, prav zares lahko uporabo teh pametnih naprav uporabimo tudi za dobrobit narave.
7: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

Legendarna Aretha Franklin, kraljica soula, je bila to, ki jo bomo posredno omenili tudi v današnji rubriki Glasba na današnji dan. Ne preslišite, še predtem pa poglejmo, kdo je godovnik dneva. V koledarju je za današnji dan zapisano ime Daniel. Med 100 najpogostejšimi na Slovenskem je kar na 75. mestu. Dokaj pogoste so tudi različice Danilo, Danica, Dana in Danila. Daniel je svetopisemsko ime za enega od 4 velikih prerokov, v hebrejščini pa pomeni Bog sodi oziroma Bog je moj sodnik. Iz tega imena so nastali tudi priimki, prisluhnite, če je morda vaš med njimi, Danč, Danič ali pa Danič, Danijelčič, Danilo in Danko. V Sloveniji najdemo kar 11 cerkva, posvečenih svetemu Danielu, po njem pa so imenovani tudi kraji. Recimo Šentanev nad Prevaljami, odkoder je koroški vižar in zbiralec ljudskih napevov Luka Kramolc. Od leta 1901 do 1906 je tu župnikoval pisatelj Frank Saver Meško, po vsej Mežiški dolini pa poznajo tudi zbor šentanevskih pavrov. No, ta kraj je danes znan tudi po svojem kmečkem turizmu. Sveti Daniel pa se pojavi tudi v imenu drugega kraja, ki ga morda poznate. Na Krasu je to Štanjev, to je stara naselbina z gradom iz 17. stoletja. Tudi primeren namig za kakšen poletni izlet. Toliko danes v rubriki Godovnik dneva. Pred naslednjo rubriko Glasba na današnji dan pa so z nami še Billy C. in skladba Hello, Hello.

0: Glasba na današnji dan.
1: Dobro jutro vsem, ki ste se nam šele pridružili. Niste nič prezgodni, nič prepozni. Prišli ste ravno pravi čas do rubrike Dneva, bi jaz kar temu tako rekla. Začenjamo jo z voščilom ob rojstnem dnevu pevcu, ki nam je podaril to skladbo.

Človeka bi odvedlo kar nazaj v posteljo. Ja, Cat Stevens je tole pevec in avtor pesmi, ki se je rodil na današnji dan leta 1948. Še ne 20 let pozneje je v Združenem kraljestvu že dosegel drugo mesto na lestvici singlom Matthew and Son. Leta 1972 pa se je s to, ki jo pravkar poslušamo, Morning Has Broken, uvrstil na 9. mesto v Združenem kraljestvu in 6. mesto v ZDA. Leta 1977 je potem prestopil v islam in si spremenil ime v Yusuf Islam. No, zdaj pa poslušamo tole.

Ta uvod zagotovo vsi poznamo, kaj ne? Na današnji dan 21. julija 1987 so Los Angeleski hard rockeri Guns N' Roses pri založbi Geffen Records izdali svoj prvenec Appetite for Destruction. Album se je s pomočjo treh uspešnic Welcome to the Jungle, Paradise City in seveda pravkar slišana Sweet Child of Mine hitro pa uspel na vrh lestvice Billboard 200, s časoma je v ZDA dosegel prodajo več kot 18 milijonov izvodov, s čimer je postal najbolje prodajani prvenec vseh časov v Ameriki. Še ostajamo v Ameriki. Ameriški pevec Tony Bennett s pravim imenom Anthony Dominic Benedetto je bil legendarni ameriški pevec džeza in tradicionalnega popa. Njegova kariera je trajala več kot 70 let. V karieri je osvojil 20 nagrad Grammy, prodal več kot 50 milijonov plošč in ostal aktiven skoraj do konca življenja. Marca leta 2011 je posnel duet z Amy Winehouse.

To je bil tudi zadnji posnetek, ki ga je Amy Winehouse naredila pred svojo smrtjo 23. julija istega leta. Tony Bennett pa je umrl na današnji dan leta 2023, le dva tedna pred svojim 97. rojstnim dnevom po 7 letih boja z Alzheimerjevo boleznjo. No, vpliv Amy Winehouse je segel veliko dlje, kot si je verjetno sama morda predstavljala. Rebecca Ferguson med glasbenicami, ki vplivajo na njeno interpretacijo, navaja prej slišano Aretha Franklin, pa Christino Aguilero in seveda Amy Winehouse. Danes je voščimo za 40. rojstni dan tej angleški soul pevki in tekstopiski, ki je leta 2010 v 7. sezoni oddaje The X Factor zasedla drugo mesto in decembra prihodnje leto že izdala svoj prvenec z naslovom Heaven. Album se je na britanski lestvici najbolje prodanih albumov povzpel na 3. mesto. Za zaključek današnje rubrike se bomo torej potopili v soul vode, pesem Nothing's Real But Love. Še predtem pa kratko povabilo, ob 20. vas vabimo k poslušanju oddaje glasbenega uredništva Glasba s plošč. Danes boste lahko poslušali drugi del kompilacije 3 plošč, na kateri so ujeti posnetki big bandov nekdanje Jugoslavije z festivala Parada 3 src v Radencih leta 1984. Kot rečeno, zdaj sledi Rebecca Ferguson.

0: Žan Serčič in čudeži ob 6:24 minut na Radio Maribor. Ja, pravi čudež bi bil, če katero jutro ne bi bilo zastojev na naši štajerski avtocesti. Beležimo jih že od Krtine proti Ljubljani, tako da strpno in previdno vsem, ki ste na tej poti. Drugih prometnih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Srečna in varna pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11:25.
0: Po pretežno oblačno jutro se prebujamo v Mariboru, imamo 17 stopinj Celzija. Dobro jutro vam voščimo, pol sedmih sledijo novice na kratko. Do takrat pa Picture of You in Žalostno dekle.

0: Gašper Turk se v celoti podpisuje pod pesem Žalostno dekle, ura pa je nekaj sekund čez pol sedmo.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: O polnoči so se občutno zvišale cene pogonskih goriv. Liter bencina na servisih zunaj avtocest se je podražil za 6 centov, dizel za 13 centov, kurilno olje pa je dražje za 14 centov. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov volivk in volivcev, na to bodo stekli roki za razpis referenduma. Šahovska velemojstrica Judit Polgar je zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, saj se ne čuti sposobno poenotiti razdeljen narod, bo pa storila vse, da podpre novega predsednika republike pri doseganju teh ciljev, je dejala. Še šport, kolesarje na dirki po Franciji, danes čaka dobrih 26 km dolga posamična vožnja na čas. Pogačar ima v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku, 5 minut naskoka pred Evenepoelom. Danes dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa pričakujemo plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije. Temperature čez dan se bodo povzpele od 22 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, padavin ne pričakujemo, temperature pa bodo podobne današnjim. O pol sedmi uri imamo v Mariboru 17 stopinj Celzija, na Ptuju 16, v Ljubljani pa enako kot v Mariboru 17 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoji že nastajajo na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Drugih prometnih posebnosti v tem trenutku še ni, naj tako tudi ostane čim bolj mirno vožnjo želimo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Dve minuti čez pol sedmo. Dobro jutro.

0: Bi tudi vas presenetilo, če vam povem, da je ta skladba stara že več kot 13 let? Ja, no nekaj zgodovinskih dejstev še imamo v rokavu na današnji 21. julij leta 1469 so Turki opustošili Metliko. Na isti datum leta 1788 je začela veljati ustava Združenih držav Amerike. Leta 1891 pa se je 21. julija rodil etnomuzikolog, utemeljitelj slovenske etnomuzikologije in ustanovitelj Glasbeno-narodopisnega inštituta France Marold. Zbral je veliko narodnih pesmi in bil znan kot eden najboljših slovenskih zborovodij. Je avtor knjig Tri obredja iz Zilje in Tri obredja iz Bele krajine ter več etnomuzikoloških razprav, hkrati pa ustanovitelj Akademskega pevskega zbora, ki danes nosi ime Tone Tomšič, in Akademske folklorne skupine, ki si je po njegovi smrti 1951. nadela ime France Marold. O tem, kako smo pred pol stoletja na Štajerskem dobili prve kilometre polovične avtoceste, pa danes Stane Kocutar.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Avgusta Šantelj mlajša je po šolanju na učiteljišču v Gorici študirala slikarstvo v Münchnu, potem pa poučevala med drugim na šoli za otroke pomorskih častnikov v Pulju, pa v Slovenski Bistrici in Mariboru, kjer je bila kot glasbenica violinistka dejavna tudi pri glasbeni matici. V začetku 30-ih let prejšnjega stoletja se je z materjo Augusto in sestro Henriko, tudi tista bili slikarki, naselila v Ljubljani, se posvečala slikanju in sodelovala v orkestru glasbene matice. Augusta Šantelj mlajša je ustvarjala predvsem v akvarelu in olju. Tematsko se je posvečala krajinarstvu, tihožitjem in figuralnim kompozicijam. Veliko pa je tudi razstavljala. Augusta Šantelj mlajša se je rodila v Gorici. 21. julija 1876. Na današnji dan, leta 1976, so pri Celju slovesno odprli dobrih 44 km dolg polovični pas prve štajerske avtomobilske ceste med Hočami in Hudinjo pri Celju. Zgrajenih je bilo 24 mostov in 8 viaduktov, uredili so 27 nadvozov in 12 podvozov, ter izvrtali dva predora v skupni dolžini kilometra in pol. Graditev je stala 1,6 milijarde tedanjih dinarjev. Za uporabo ceste so zaračunavali cestnino. Ta je za osebni avto, za celotno polovično avtocesto znašala 12 tedanjih dinarjev. V naslednji etapi je bil zgrajen odsek od Hudinje do Arje vasi.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Buddy Holly tako brezskrbno opisuje o tem, da bo to dan, ko bo umrl. Če vam misel na zadnji dan življenja povzroča stres, pa ne veste, kaj to je, se za razlago zdaj obračamo k malim modrecem.
1: Mali modreci!
2: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
3: Ja, pa je.
2: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrece.
3: Ja, okej. Oni zihr vejo.
4: Ali veste, kaj je to stres?
5: Kaj je stres? Stres je tisto, ko vas nekaj stresa.
4: Kaj je to? Ali odrasli kdaj rečejo, joj, v takem stresu sem?
5: Ja.
4: Ja, kaj to potem pomeni?
5: Da imaš stres v glavi.
6: Da ne veš, kaj se dogaja.
4: Zakaj je slabo, recimo, če človek živi v stresu?
5: Zato, ker se mu lahko glava pokvari. Tudi zato, ker imaš veliko obveznosti, pa ne moreš vsega naenkrat in se ti... In
6: moja mama ima isto.
4: Ja, kako se pa pomagamo?
6: Lahko mu damo za pit vodo, pa nekaj za jesti.
5: Ali pa da mu razložimo lepo, da mu lahko pomagamo.
6: Da mu lahko damo zdravilo.
4: Ja, kakšno bi bilo pa zdravilo proti stresu?
6: Pa pomarančni sok mu damo, ker je zelo zdrav.
4: So vaši starši kdaj v stresu?
6: Naši nikoli ne.
4: Kdaj vi mislite, kdaj se pravzaprav stres začne? Zjutraj ali čez dan ali zvečer? Kdaj ga je največ?
5: Čez dan ga je največ, zato ker takrat imamo največ skrbi, ker takrat kaj naročijo težkega ali pa kaj po noči pa sploh ne naročijo, zato ker takrat se spijo razen v bolnici.
2: No vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
1: Kaj bo to na radiju ali kaj?
3: Ja, na radiju Maribor.

0: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Tokrat nižje cene telečjega mesa. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči z sirom 5,99 €, mariniran svinski vrat 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €. V ponudbi pa tudi čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin Gošt.
1: Fin Gošt, mestine Štajerske.
2: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 80 43 53. Vabimo, vabite.
3: 8 minut pred 7. zjutraj vsem, ki vas naše povabilo k poslušanju druge jutranje kronike zdaj ujame kje za volanom, voščimo vam srečno in varno vožnjo, bodite previdni na cesti, niste sami, dobro jutro pa tudi vsem, ki ste na programih Radia Maribor.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Združene države so 10. noč zapored napadle Iran, ki odgovarja z bombardiranjem ameriških baz v regiji. V spopadih sta zagorila tudi dva tankarja v Hormuški ožini. Ta po iranskih navedbah ostaja zaprta, dokler se bo nadaljevala ameriška agresija. S pomorsko blokado Saudske Arabije, ki bi povzročila težave pri izvažanju nafte prek pristanišč v Rdečem morju, pa zdaj grozijo še iranski zavezniki, jemenski hutijevci. Novo zaostrovanje razmer povzroča tudi skokovito zviševanje cen goriv pri nas, strokovnjak za energetiko Janez Kopač.
2: Nafte ne primankuje, vendar je pa v njeno ceno vključena tako imenovana geopolitična premija, ravno zaradi te negotovosti.
1: V oddaji tudi.
3: Bo vladi uspelo še letos ustanoviti pokrajine? Šahistka Judith Polgar zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske. Novi britanski premier Andy Burnham začel imenovati ministre svoje vlade. Dopoldne bo delno jasno, popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Sara Lutrič. O polnoči so se občutno podražila pogonska goriva na bencinskih črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Bencin je dražji za dobrih 6 centov, dizel za več kot 13. Po novem je treba za liter bencina odšteti 1,65 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,85 evra. O razlogih za eno občutnejših podražitev v zadnjih mesecih izvršni direktor za nakup goriv v Petrolu Tomaž Slavec.
4: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji. Kar se tiče dobave, tako kot v minulih mesecih, kar se tiče Petrola, je redna, ne zamuja, se pravi normalno, brez kakršnih koli motenj.
1: Nove cene pogonskih goriv bodo veljale teden dni. Ameriška vojska je izvedla nov 10. zaporedni val napadov na Iran, da bi dodatno oslabila njegove zmogljivosti za napade na ladje v Hormuški ožini. Iran je v odgovor udaril po ameriških bazah v regiji ter napadel dva tankarja, ki sta poskušala prečkati ožino. Medtem jemenski hutijevci, ki so zavezniki Irana, grozijo z uvedbo pomorske blokade v Rdečem morju. Čeprav se ZDA in Iran spet približujejo totalni vojni, se nadaljujejo tudi diplomatska prizadevanja. Kot menijo analitik Jason Campbell, sta se strani znašli v živem pesku, ki jo lahko zelo hitro pokoplje.
5: Ena od strani mora najti način za omilitev napetosti in zdaj smo v situaciji, ko se lahko razmere zelo hitro zaostrijo in uidejo izpod nadzora. Smo v obdobju zelo povečanega tveganja. To stvari dodatno otežuje, saj nobena stran ni jasno izrazila svojih strateških ciljev, kaj želi doseči s tem najnovejšim zaostrovanjem spopadov. Torej gre za zelo negotovo obdobje, ko bo morala ena ali obe strani, bodi si z mediacijo, bodi si odločanjem na visoki ravni, najti način za umiritev razmer.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države uvedle 50-odstotne carine na uvoz iz Kanade. Veljati bodo začele v 30 dneh in sicer med drugim za hokejske palice, vino in cement. Po navedbah Bele hiše je to odgovor na kanadsko diskriminatorno obravnavo ameriških avtomobilov, alkohola in mlečnih izdelkov. Kanadski premier Mark Carney je v odzivu ameriško potezo označil za neposredno kršitev prostotrgovinskega sporazuma med ZDA, Kanado in Mehiko.
1: Vlada bo po napovedih ta teden uradno potrdila načrt dela do konca leta, predstavljen na koalicijskem vrhu. Na ministrstvu za lokalno samoupravo so med ključnimi nalogami navedli oblikovanje pokrajin. O njihovih zadolžitvah in pravnih podlagah je več strinjanja, ključni izziv pa ostaja politično soglasje o njihovem številu, sedežih in območjih. Kaj je torej realno pričakovati letos v prispevku Erike Štular?
6: Oblikovanje pokrajin je velik izziv, priznava pristojna ministrica Monika Kirbiš-Rojs. Lotili se ga bodo takoj po parlamentarnih počitnicah.
7: Moramo priti do tega, da imamo natančen plan, časovnico, na kak način se tega projekta lotiti, ker ocenjujemo, da je to projekt, ki ga je treba izvesti v prvem, drugem letu mandata.
6: Z občinskimi združenji so se o tem že pogovarjali, ta želijo biti vključena, a nimajo enotnih stališč. Predsednik Združenja mestnih občin ZMOS, novogoriški župan Samo Turil.
8: Ministrici smo sporočili, da so pri oblikovanju pokrajin na nek način mestne občine naravni partner, kar se tiče razporejanja državnih funkcij in državnih institucij, da pa znotraj ZMOS-a enotnega stališča glede uvedbe pokrajin pravzaprav nimamo.
6: Osnova bodo med drugim trije zakonski osnutki o pokrajinah, njihovi ustanovitvi in o financiranju, ki jih je pred časom pripravil državni svet in jih je zaradi prešibke politične podpore umaknil z postopka. Upoštevali bodo tudi kakovostne rešitve iz zakonodajnega svežnja iz leta 2007 oziroma 2008 ter druge strokovne podlage, pravijo na ministrstvu. Strokovna skupina iz prejšnjega vladnega mandata je sicer predlagala nabor 12 meril za oblikovanje pokrajin, je povzel predstavnik državnega sveta za gorski župan Matjaž Švagan.
9: Skupina je ocenila, da je oblikovanje večjih in razvojno močnejših pokrajin skladno z ustavo in nujno za njihovo dejansko funkcionalnost. Manjše pokrajine bi imele namreč omejene pristojnosti in manjšo razvojno moč.
6: Ministrica je že v parlamentu dopustila tudi možnost, da projekt ustanovitve pokrajin v tem mandatu še ne bo uresničen. Pokrajine so izziv zaradi potrebnega političnega soglasja med drugim dvotretjinske parlamentarne večine, pa tudi zaradi izvedbe, saj bi po nekaterih ocenah morali prilagoditi okoli 170 področnih zakonov.
3: Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov volivk in volivcev, na to bodo stekli roki za razpis referenduma. Namen novele je po mnenju pobudnikov odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskovalnih komisij.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Šahovska velemojstrica Judit Polgar je sinoči zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval v parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne čuti sposobne poenotiti razdeljen narod. Izsiljen odstop do zdajšnjega predsednika Tamaša Šujoka in ustavne spremembe za zrušitev prejšnjega političnega sistema so sicer naleteli na mešane odzive madžarske javnosti. Sandra Krišelj.
10: Predsedniško funkcijo je začasno prevzela predsednica parlamenta Agnes Forsthofer, madžarski parlament pa ima 30 dni časa, da izvoli novega predsednika države. Zamenjava predsednika države je le ena od Madžarjevih zadnjih potez pri odpravljanju, kot pravi, mafije Viktorja Orbana. A eden od prebivalcev Budimpešte, Balint Sali Benedek, je povedal, da mu ni všeč sprejemanje zakonov za nazaj. Vlada je začela v tako imenovani operaciji očiščevalni ogen, korenite čistke v vrhu državnega aparata, med drugim je omejila premijejsko funkcijo na 8, poslansko pa na 12 let. Uvedla je tudi starostno mejo 70 let za ustavne sodnike. Nekatere nevladne organizacije in del civilne družbe so zaskrbljeni in Madžarju očitajo, da uporablja enako agresivne metode kot prej Orban. Human Rights Watch opozarja na nevarno dvoličnost. Spreminjanje ustave z namenom odstranitve določenih funkcionarjev je nevarna praksa, ki spodkopava pravno državo.
1: Novi britanski premier Andy Burnham je po včerajšnjem imenovanju na položaj začel sestavljati vlado. Opravil je tudi prve telefonske pogovore. Najprej se je pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter mu zagotovil, da je varnost Velike Britanije in njenih zaveznic na vrhu prednostnih nalog.
3: Sledila sta pogovora s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, temu je obljubil nadaljnjo polno podporo. Burnham je sicer v svojem prvem nagovoru državljanom na Downing Streetu dejal, da želi v britansko politiko uvesti največje spremembe v zadnjih 40 letih. Napovedal je, da bo še ta teden objavil ukrepe, s katerimi bo ljudem omogočil nekaj oddiha in pomoč pri plačevanju življenjskih stroškov.
1: Več kot 500 ljudi, po večini pripadnikov preganjane rohinjske manjšine, je po izginotju dveh plovil z begunci ob obali Mjanmara domnevno mrtvih. Ladji sta konec junija izpluli iz zahodne zvezne države Rakhine. Z eno so izgubili stik malo po odhodu, druga naj bi 8. julija potonila ob obali na jugozahodu države. Brodolomov in števila žrtev še vedno niso uradno potrdili. Preverjanje otežuje ta vojna in skoraj popolna prekinitev telekomunikacijskih povezav na zahodu države. Več Klara Draškovič.
11: Plovili sta izpluli v času monsuna, ko so razmere na morju posebej nevarne. Predelane in preobremenjene ribiške ladje imajo pogosto nezanesljive motorje, zato se rohinjski begunci takšnim potem v tem delu leta navadno izogibajo.
12: Since 2023 that intensified fighting in Rakhine state and pushing people.
11: Tiskovna predstavnica Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce Eugene Byun je pojasnila, da zaostritev spopadov v Rakhinu od leta 2023 ljudi iz upa in strahu za življenje potiska na to nevarno pot. Upajo na boljše življenje, saj številni nimajo več dostopa niti do osnovnih storitev. Rohinge so pretežno muslimanska manjšina, Mjanmar večini odreka državljanstvo. Približno 600 tisoč jih ostaja v Rakhinu, kjer jih prisilno novači hunta, a rakanski vojski, ki je prevzela nadzor nad večjim delom regije, pa Združeni narodi in organizacije za človekove pravice očitajo hude kršitve njihovih pravic. Več kot milijon Rohing živi v Bangladešu, velika večina v prenatrpanem kompleksu begunskih taborišč na jugu države. Gibanje jim je omejeno, možnosti za delo je malo, mednarodna pomoč pa se krči. Ker varnih in zakonitih poti domala ni, prostor zapolnjujejo tihotapske mreže, cilj pa je največkrat Malezija. Lani se je na morje podalo več kot 6500 Rohing, približno 900 jih je umrlo ali izginilo. To je bila najvišja stopnja smrtnosti med večjimi pomorskimi potmi beguncev in migrantov na svetu. Približno četrtina Rohing v Rakhinu živi v taboriščih za notranje razseljene, drugi pa v skupnostih ujetih med spopadajočimi se silami. Države v regiji kljub pozivom Združenih narodov za zdaj niso pripravljene odpreti varnejših poti. Rohinge tako ostajajo v položaju, v katerem ne morejo ne naprej, ne nazaj.
1: V Fužinah v Gorskem Kotarju na Hrvaškem se danes začenja festival Cinehil, ki je pred nekaj leti zamenjal Motovunski filmski festival. Na ogled bo nekaj vrhuncev z največjih festivalov, v glavnem programu celovečercev med drugim Mati Teone Strugar-Mitevske, Minotaver Andreja Zjaginceva, pa tudi en slovenski, Zemljo krast Žige Virca. Več v prispevku Tese Drev.
13: Na festivalu Cinehil tradicionalno velikim filmskim osebnostim podeljujejo nagrado Maverick. Lani sta bila to Jafar Panah in Katrin Breja, letos bo nagrado prejel Edvard Berger, znan po filmih Na zahodu nič novega in Konklave. Programska vodja festivala Milena Zajovič.
14: Ja, kada vidim, ko je sve bio Maverick.
13: Zelo sem ponosna, ko pomislim, kdo vse je pri nas že prejel Mavericka. Naprimer Ken Russell, Andrej Zvjegincev, Ulrich Zajdel. Edvard Berger je ustvaril več filmov, ki so prejeli Oskarje in je eno največjih imen, kar smo jih gostili pri nas.
14: Je jedno največjih imena, koje ćemo ikada ugostiti.
13: V glavnem programu celovečercev na festivalu je tokrat 18 filmov.
14: Ono što je zanimljivost ove godine je da mnogi od tih filmova pripovedajo težke teme, ali neke.
13: Zanimivo je, da imamo več del, ki se težkih ali humornih tem lotijo z zornega kota otrok. V filmu Morje, recimo skozi otroške oči, gledamo nepravičnosti, ki se dogajajo na zahodnem bregu Palestine. Imamo tudi Robin Hoodovsko zgodbo Ministranti, postavljeno v poljsko-katoliško cerkev. Otroci pripovedujejo o svetu najbolj iskreno in na festivalu si želimo prikazovati filmske zgodbe, ki niso zavite v celofan, s katerim bi poskušali olepšati sliko sedanjosti. Letos sta v fokusu festivala Cinehil kinematografiji Črne gore, odkoder prihaja vedno več odličnih filmov, in Grenlandije, ki je šele letos ustanovila svoj filmski center.
1: Okrepitev spopadov med Združenimi državami in Iranom ter tekmovanje med stranima za nadzor nad hormuško ožino sta vzroka novih podražitev pogonskih goriv v svetu. Tudi naša država ni izjema. Od polnoči je bencin dražji za več kot 6 centov, dizel se je podražil za dobrih 13 centov za liter. Strokovnjaki sicer ne zaznavajo težav pri preskrbi z gorivi. Sledi šport, euforija po končanem mundialu se počasi umirja, Združene države pa že gostijo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenski kajakašice in kajakaši bodo danes poskušali popraviti včerajšnji slabši vtis. Na kolesarski dirki po Franciji se po zadnjem dnevu premora začenja odločilni tekmovalni teden. Karavano s Tadejem Pogačarjem na čelu čaka edina posamična vožnja na čas na letošnjem turu. Več pa Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: Združene države Amerike po nogometnem prvenstvu letos poleti gostijo še svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Tekmovalni spored v Oklahomi se je včeraj začel s posamično vožnjo v kajakaškem krosu, v katerem pa je slovenska odprava ostala brez vidnejše uvrstitve. Z prizorišča poroča Marko Pankrc.
16: Uvodni dan prvenstva so vsi trije slovenski čovni ostali pri repu razpredelnice po napakah Žigalin Hočevar, Eva Alina Hočevar in Leja Novak. Vsi trije so ostali brez nastopa v kajakaškem krosu, ki bo na sporedu v soboto. Veliko manj od želja in uvrstitev v prvi polovici letošnje sezone svetovnega pokala. Najhitrejša sta bila srebrn z prejšnjega prvenstva v Avstraliji Britanec Joe Clark in po izpuščenem prvenstvu na domači progi Jessica Fox. Danes popoldne bodo na sporedu kvalifikacije med kajakašicami in kajakaši za uvrstitev v polfinale, na to pa ekipne oziroma moštvene preizkušnje. Pri kajakašicah slovenske zasedbe ob odsotnosti Eve Terčeli najde Novak tokrat ne bo na startu, bodo pa kajakaši poskušali znova priti zelo visoko, kar jim je nazadnje uspelo pred 5 leti.
15: Španski nogometaši so se včeraj vrnili v domovino in drugi naslov svetovnih prvakov proslavili z veličastno parado šampionov po ulicah Madrida, ki se je končala na tradicionalnem prizorišču športnih proslav reprezentance na trgu Cibeles. Manjša športna proslava pa je bila včeraj zvečer tudi v našem glavnem mestu. Sinoči so se z evropskega mladinskega prvenstva v Romuniji vrnili bronasti rokometaši. To je bila 10. medalja slovenskega rokometa v mlajših starostnih kategorijah, morda celo malo nepričakovana, ne glede na to, da v njej igrajo igralci, ki že imajo članske klubske izkušnje. V najboljši postavi turnirja je bil celjski biser Aljuš Anžič.
17: Sicer si nas ni veliko mislil, da bomo tako visoko končali, ampak ja, mi smo nekako v sebi verjeli, da je to možno in smo to tudi dokazali. Ne? Seveda smo neka povezana ekipa. Meni je to tudi pokazatelj nek res dobrih rezultatov, neka naša povezanost, borbenost.
15: Slovenija je v tekmi za bron premagala Dansko, zlato je osvojila Madžarska, srebro Švedska. Vsi mladinski reprezentanti bodo do prihodnjega leta dobili štipendije Olimpijskega komiteja. Vnovič k nogometu, angleško športno javnost je včeraj razžalostila vest, da je v 76. letu starosti umrl Kevin Keegan, eden od osrednjih igralcev angleške reprezentance v 70. letih prejšnjega stoletja, tudi dvakratni dobitnik prestižne zlate žoge. Nogometno kolesje se sicer po končanem svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki nič kaj ne umerja. Nocoj se bodo nadaljevale kvalifikacije evropskih klubskih tekmovanj. Prvi na delu med slovenskimi predstavniki bodo jutri v drugem krogu kvalifikacij Lige prvakov Celjani. Slovenskega zornega kota pa bo danes v ospredju kolesarstvo, saj se bo po zadnjem dnevu premora začel odločilni tekmovalni teden dirke po Franciji. Vodilni Tadej Pogačar in tekmeci se bodo pomerili v edini posamični vožnji na čas na letošnjem turu. Kolesarje čaka 26 km dolga trasa ob Ženevskem jezeru. Ob Pogačarju med favorite za etapni uspeh spadata še aktualni olimpijski in svetovni prvak Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
18: Vremenska napoved. Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države. Še bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne ob morju ob nevihtah tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo nato razjasnilo in jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Temperature pa zjutraj od 8 do 14, čez dan od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. Obeti v četrtek se bo oblačnost od severa povečala in v notranjosti Slovenije bodo nastale popoldanske krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro pa bo sveže in ponekod megleno. Kakšno jutro imamo po državi? Maribor pretežno oblačno 16, Ljubljana jasno 17. Ptuj rahlo dežuje 16, enako tudi Murska Sobota in Radenci, Slovenska Bistrica prav tako 16 stopinj Celzija. Letališče Portorož delno jasno 23 in Kredarica ob 7. uri 5 stopinj Celzija. Promet. Poglejmo na ceste. Jutranja prometna konica kroji promet in sicer so zato tudi zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Drugih prometnih posebnosti v tem trenutku ni, oziroma še to je okvarjeno vozilo, ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor vzhod in Ptujska cesta izvoz Betnava v smeri Hoč. Tam je bojda tudi zaprt vozni pas. Voščimo vam sredstvo. Srečno in pa varno vožnjo.
19: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
20: Ko se zbudim...
19: Prižgeš radio.
20: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
19: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
18: Lepo dobro jutro v noviči studija Radija Maribor. Upamo, da jutranja informativna oddaja ni bila pretežka. Vseeno je bolje vedeti, kot tiščati glavo v pesek. Dobro pa je vedeti tudi to, da jutri v Maribor prihaja Etno Histerija World Orchestra z izjemnim slovenskim glasbenikom in lutkarjem na čelu Matijo Solcetom. Gospod Solce se nam bo oglasil tudi v naš jutranji program preko telefonskega pogovora. Upamo seveda, da se nam bo oglasil, da ni zaspal in bo povedal več o jutrišnjem koncertu v Mariboru že takoj po naslednjih dveh skladbah. Ostanite z nami.
20: Dobro jutro.
19: Radio Maribor.

0: Ura hitro teče, dobro jutro vam novič voščimo poslušalke in poslušalci. V Maribor jutri prihaja eden najbolj nenavadnih, hkrati najbolj živih glasbenih projektov tega poletja. Etno Histeria World Orchestra že 20 let združuje glasbenike z različnih koncev sveta, ki se v Sloveniji srečajo za en teden, tukaj skupaj ustvarjajo, si izmenjujejo glasbene prakse in nato odidejo na kratko koncertno turnejo. Posebnost je, da veliko prostora namenjajo improvizaciji, pa je tudi sama enkratnost projekta. Letos orkester povezuje približno 100 glasbenikov iz več kot 20 držav. Glava projekta je glasbenik, režiser in tudi vsestranski ustvarjalec Matija Solce, ki je danes z nami na telefonski zvezi. Ravno so namreč sredi omenjene turneje. Dobro jutro vam voščimo, gospod Solce.
1: Dobro jutro vsem skupaj.
0: Za začetek, kako bi Etno Histeria World Orchestra opisali nekomu, ki zanj morda sliši prvič? Kaj je bistvo vašega projekta?
1: Bistvo je to, da se druži tukaj le 75 glasbenikov iz 22 držav, ki se ne poznajo med sabo. In v petih dneh, ne samo, da se spoznajo, ampak v petih dneh ustvarijo dvourni repertoar, brez da bi vedeli, kaj se bomo učili, brez da bi vedeli, kateri akordi, kakšni aranžmaji, sprav drugi glasovi, prvi glasovi, jezik, vse se v bistvu človek nauči v petih dneh, se pravi, če si predstavljate simfonika, ki bi šel pač na tak orkester, bi bil verjetno dosti šokiran oziroma je šokiran, zato je, ker prije sem in se moral v bistvu naučiti spet poslušati in komunicirati preko glasbe. Ta glasba je kompleksna, tle gre za indijsko glasbo, tle gre za čilensko, tle gre za estonsko, za slovensko neorine se jaj smo jo čist predelala, ne, pa dodal znam še eno irsko, ne. Eno iz Gaze smo totalno tudi predelali, vsaka zadeva v bistvu tudi nek svoj avtorski element, po drugi strani pa tle gre zaradi tega, ker smo brez not, za zelo živo komunikacijo, ki se pač tudi prenese potem na publiko. Mi med sabo v bistvu stalno komuniciramo in lahko naredimo tako, kot smo recimo pred parimi dnevi z Ireno Preda, ne, z sopranistko, izvedel Zrelo je žito, sem pač skočil, sem videl, da je tem med publiko in rekel, ja, lahko Zrelo je žito in jaz sem pač med tem, ko je ona pela orkestru, še petal akorde in delal dinamiko in na ta način v bistvu nastal čist super aranžma, ki bi ga drugače moral mogoče študirati kakšen mesec ali pa dva.
0: Veliko pristnosti in prisotnosti zahteva takšen projekt. Letos pa praznujete že približno 20 letje delovanja. Vas je presenetilo, da je ideja zrasla v tako mednarodno zgodbo?
1: Jaz, ko sem šel prvič leta 2002 v Belgijo, sem takoj naslednje leto že zorganiziral prvi naš orkester Etno Histeria World Orchestra in od takrat v bistvu se mi to zdi ena najpomembnejših stvari, zaradi tega, ker jaz tudi drugače učim na akademijah, lutkarstvo, hodim po svetu in vem, kako stvari potekajo in kako je na zelo različnih levelih in ta se mi zdi, da je najefektivnejša, najbolj posebna, zato ker poteka brez besed in zato ker poteka na nek horizontalni način, ko en drugega učimo. Ne pa na ta hierarhičen, kot smo navajeni, pač, da samo sledimo slepo pravilom, ampak se tukaj veliko dogaja drugih stvari, še veliko osebnih, veliko prilagajanja, veliko spoznavanja kulture in oseb. Tako da mislim, da je to res mogoče ena mojih najpomembnejših aktivnosti, čeprav poteka samo enkrat na leto in samo dva tedna.
0: In že zdaj vam izrekamo iskrene čestitke ob še enem uspešnem projektu. Omenili ste, da so letos glasbeniki združeni iz 22 različnih držav. Kateri jezik uporabljate za komunikacijo?
1: Če ni glasbeni, potem je angleški. Ampak jaz res, takrat, ko bom prvo vajo, jaz spol ne začnem govoriti, jaz se začnem igrati, oni ponavljajo. Držimo ritem in samo pam, pam, pam. Potem pa ponoč potekajo jam session do jutra, si slišite kakšen glas, že mama, ne? In to je pa drugi del, ki je mogoče tudi še pomembnejši, tretji del, ki je pa še pomemben, je pa, da se ustvarjajo tukaj nove skupine, ki potem nadaljuje sodelovanje po svetu. Se prilagodimo situaciji vedno znova, ne? Da nam recimo zaporniki rečejo, pa poznate kakšen ta komad, pa mi zaigramo, ne? Ampak mislim zaporniki, kdorkoli že, a ne? Ali igramo moji babici pod oknico, ali pa igramo v kakšnem socialnem centru. Tako da navezujemo se tudi veliko na aktivizem, in na to, da je treba mogoče nekaj s tem svetom narediti danes.
0: Veliko govorite o poslušanju, improvizaciji in zaupanju. Se vam zdi, da je Etno Histeria pravzaprav nekakšen družbeni eksperiment, dokaz, da lahko ljudje iz zelo različnih okolij v kratkem času ustvarijo nekaj skupnega?
1: Mislim, da to ni eksperiment, mislim, da to mora biti osnova v bistvu vzgoja, če tako pogledam. No. V bistvu lahko ta koncept res razširili in da bi moral biti res poznan, ne pa da gre tukaj za nekaj kao ekstremnega, nekaj posebnega. Meni se to ne zdi nič posebnega. Jaz sem pač glasbe naučil preko izkušnje, ne pa prek nekega akademskega pristopa. No, tako.
0: Bomo torej popravili začetni pridevnik temu projektu, najbolj navaden glasbeni projekt se bo jutri zgodil tudi v Mariboru kot del turneje po Sloveniji. Vabljeni, da jim prisluhnete ob 20. uri. Gospod Solce, kaj lahko občinstvo v Minoritih pričakuje?
1: Lahko pričakuje res zelo dinamičen koncert, ki bo šel ne samo čez cel svet, ne skozi vse pokrajine sveta, ampak bo šel tudi skozi zelo različna čustva. Tako da lahko pričakujete to, da boste lahko plesali na koncu, oziroma tudi na sredi, ne? Pa tudi to, da mogoče vas bo kaj presunilo. Odvisno je tudi od nas, kakšne volje bomo, zato ker to je živ organizem. Ne?
0: Prav na to se veže moje naslednje vprašanje. Kakšno je razmerje to med vnaprej pripravljenim skeletom programa in improvizacijo?
1: To je zanimivo vprašanje, zaradi tega, ker mene zanima vedno delati, ker so zdaj, ker so zelo pripravljeni, recimo eni aranžmaji, ki so 10-minutni indijski, je res komplicirana, ne, in res je tako, pač mora biti natančena, ne, gre za zahtevne ritme in tako naprej. Po drugi strani pa smo zdaj tako naredili na hitrco bela čau, ne, pa jaz zmeraj se improviziramo, gledi zaradi tega, da v bistvu poudarimo potem ta drug spektra, ne, in to je ta improvizacija, da se vidi v bistvu, ko je orkester sposoben v sekundi se naučiti komata, ne, in v sekundi v bistvu zareagirati in če jaz pač pomignem z roko, bojo vsi naenkrat ustavili, ne, ampak drugače pa ja, gre za vrhunske glasbenike, ne bo tle pomote, ne gre za neke posebne glasbenike, gre za glasbenike, ki imajo vsi klasično, večino imajo klasično izobrazbo, ne, tako da z zelo velikimi izkušnjami in tudi zaradi tega se v bistvu, vsi na istem levelu. In mi kot mentori, kot koordinatori smo v bistvu samo pomagamo, če se kje zatakne, samo odločamo, kaj bomo naslednji kino pesmo delali. Drugač pa nič ni pripravljeno naprej.
0: In trenutno ste že sredi svoje slovenske turneje, še nekaj dni vas loči in prenehali boste obstajati. In kako doživljate to minljivost?
1: Ja, zaenkrat je ne doživljam, zaradi tega, ker je vsak dan zgleda kot teden oziroma mesec, ne. Tako da v bistvu ne razmišljam nikoli, kaj preveč naprej, zaradi, ker se to dogaja vsak moment, ne? In vsak trenutek je tako poseben, da ga pač hočeš izkoristiti, da v bistvu pozabiš na to, da bo tega enkrat konec. In poznam te občutke, seveda poznam te občutke, ko je konec. In pač je v bistvu kar emotiven projekt, je pa tudi zahteven, zaradi, ker spimo res po 3 ure na noč in zaradi tega, ker hočemo pač igrati do zjutraj, ker je toliko takih ljudi, s katerimi se ne srečaš vsak dan, s katerimi hočeš v bistvu deliti, a ne, izkušnjo.
0: In krasno, da dajete temu prostor in glasbenikom priložnost. Včeraj ste bili v Radencih ob Kolpi, danes v Celju, jutri, kot rečeno, prihajate v Maribor, pojutrišnjem že v Sežani. Poslušalke in poslušalci, obiščite dogodek Etno Histerija World Orchestra koncert jutri zvečer v Minoritih. Naš jutranji sogovornik je bil Matija Solce. Gospod Solce, vam in vsem članom tega enkratnega orkestra želimo obilo ustvarjalnega užitka in že danes vam voščimo toplo dobrodošlico v prestolnici Štajerske.
1: Najlepša hvala, se veselimo, lani je bilo super, res je bil odličen odziv, tako da smo te predstavili zadevo v malo večji prostor v amfiteater, tako da ja, upamo, da bo obisk obilen in mislim, da naša energija bo tudi obilna. Tako.
0: Hvala lepa, pa srečno pot.
1: Hvala, srečno.

Slišali smo francosko ljudsko brande Nuamoti, ki je pravzaprav tradicionalen, zelo poskočen francoski ljudski ples. Izvira pa iz otoka ob Atlantski obali. Skladbo je orkester Etno Histeria World Orchestra izvede v okviru projekta leta 2021 in šel je na albumu leto pozneje. Morda boste tudi jutri uživo v Mariboru doživeli kaj podobnega. Zdaj pa z glasbo potujemo na Kubo.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Maribor, in sicer na ulici Heroja Nandeta od hišne številke 30 do 60, na Jerovškovi ulici od 2 do številke 17, Vrablovi ulici 1 do 18 in Miklavški ulici 1 do 22, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del danes, v torek 21. julija, med 13. in 17. uro izpad oskrbe s pitno vodo. Poročajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se vnovič ne zbistri. Prosijo za razumevanje. Trinajst minut do osme, gremo na ceste. Zastoji krojijo današnje jutro, in sicer med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pred delovno zaporo ter od Lukovice proti Ljubljani. Srečno in pa varno vožnjo.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Preden z vami delimo poudarke današnje informativne oddaje ob osmih, pa še Magnifico, Revolution is my solution. Dobro jutro.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Od polnoči je občutno dražja pogonska goriva. Kmetijski minister Cigler Kralj je za svoj prvi regijski obisk izbral Pomurje. Študentska delovna brigada letos v občini Kobilje.
0: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
2: Na Radiu Maribor. Popotniški podcast.
0: Odpotuj in odklopi.
2: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
0: Popotniški podcast.
3: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
4: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
3: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti, dogodivščin in spoznanj.
5: Eni gremo tako v dve skrajnosti, ne?
4: Ja.
5: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa k drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
4: Vemo, kaj nama je fajn.
5: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
3: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
2: Podcast.
0: Odpotuj in odklopi.

0: Omar Naber za zaključek ure na Radio Maribor. Ura pa je točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: To jutro jih za vas prebira Teodor Bostič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro in vabljeni k poslušanju. O polnoči se je neusvinčeni 95-oktanski bencin podražil za več kot 6 centov na 1,65 evra za liter, dizelsko gorivo pa še bolj in sicer za dobrih 13 centov na 1,85 evra za liter. Gre za eno večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih pri nas. Razlogi za to so znani. Izvršni direktor za nabavo goriv v Petrolu, Tomaž Slavec.
3: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji. Kar se tiče dobave, tako kot v minulih mesecih, kar se tiče Petrola, je redna, ne zamuja, se pravi normalno, brez kakršnihkoli moten.
2: Strokovnjak za energetiko Janez Kopač ob tem ocenjuje, da so evropske cene naftnih derivatov pod dodatnim pritiskom še zaradi razmer v Rusiji. Moskva namreč zaradi pomankanja svojih rafinerijskih zmogljivosti, ker so jih Ukrajinci onemogočili, ne prodaja več predelanega goriva, ampak le še surovo nafto. Kaj pa v tokratni podražitvi menijo Mariborčani?
4: To je kriv vse Trump.
5: Zakuhal tam na Bližnjem vzhodu, ne, se vidite, vsaki dan se tista hormoška ožina zapira, ne, ne, nafta Gregor.
6: Plačate treba toliko, kot je cena goriva, mi se moramo voziti normalno.
7: Ni prav, ampak plačali bomo, ne.
5: Žalostno je, to bom rekla, no, ker penzije pa ne grejo nikamor, ne. Oni si znajo za sebe poskrbeti za malega človeka, pa žal nič ne spremenimo, če se jezimo, ne?
8: Da je krivično, kak se cene dvigujejo, vse ostalo pa nikamor ne gre. Tako da bi mogli malo država razmisliti, kaj delajo.
2: Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov volivk in volivcev, na to bodo stekli roki za razpis referenduma. Novela želi po mnenju pobudnikov odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskovalnih komisij. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je za svoj prvi regijski obisk izbral Pomurje. Včeraj se je ustavil na kmetijski zadrugi Gornja Radgona, se v Murski Soboti srečal s predstavniki Slovenske zveze prašičerejcev in se oglasil pri našem največjem odkupovalcu pšenice podjetju Mlinopek. Zatem se je odpravil še v podjetje Ocean Orchids v Dobrovnik. Kot je napovedal, bodo pohitrili izplačila kmetom za lansko škodo, za katero bodo izplačali 13 milijonov evrov. Nakazila bodo stekla prihodnji mesec, z različnimi aktivnostmi pa bodo pridelovalcem hrane zagotovili dolgoročnejšo sistemsko podporo. Na 9 hektarjih posestva šolskega centra Ptuj potekajo v sodelovanju z Zavodom za kmetijstvo in gozdarstvo Maribor že 30 let sortni poskusi s pšenico, ječmenom in koruzo. Svetovalna služba tako lažje svetuje kmetom, kaj naj sejejo jeseni. Pri poskusu pa med šolskim letom sodelujejo tudi dijaki. Tamara Zupanič-Čučnik.
9: Na njivi, veliki 9 hektarjev, so posejali 32 različnih sort pšenice.
10: Vsako sorto bomo danes posebej poželi, posebej stehtali, pa potem tudi vsaka sorta posebej gre v analizo v laboratorij.
9: Povi vodja šolskega posestva Mirko Lovrec. Letos jim jo je zagodla toča.
11: In letos poteka žetve pšenice, sicer malo z grenkim priokusom, ker je takrat na 10.6. toča pošteno razbila. Pri ječmenu so zrna odpadla dol in sploh nismo želeli poskusu.
9: Doda specialistka za varstvo rastlin iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Marjeta Miklavc. Na sosednjem polju imajo okrog 60 različnih vrst koruze.
10: Dejansko je za našo šolo doprinos, ker dijaki vidijo v živo različne sorte, različne kalitve, različne setvene norme. In je to doprinos za našo šolo.
9: Za vsako sorto je potrebno določiti setveno normo.
10: pa potem skozi leto spremljajo dijaki tudi število kalite, število razraščanj, bolezni, škodljivce v pšenici, tako da se vključujejo. Zdaj so, ko so pa počitnice, pa dejansko to delamo brez dijak.
9: Nekatere vrste pšenice so za bolezni bolj dovzetne.
10: Ena je bolezni bolj napadnejo rane sorte, ena bolezni bolj pozne sorte.
9: Kmetom pa rezultati analiz služijo kot napotek za setev, še dodaja Mirko Lovric.
2: Študentska delovna brigada je največji mladinski prostovoljni projekt v Sloveniji. Vsako leto poveže študente, ki želijo del poletja nameniti pomoči lokalnim skupnostim, zlasti krajem, ki se soočajo z demografsko ali socialno ogroženostjo oziroma s posledicami naravnih nesreč. Leto so se brigadiri zbrali v prekmurski občini Kobilje, tam jih je obiskala Lidija Kosi.
12: 27. študentske delovne brigade, ki šteje več kot 50 udeležencev, so se, kot so povedali občani Kobilja, zelo razveselili.
13: To, ko so letos prišli k nam, to je super.
14: Res sem začestita se.
12: Vodja brigade, ki deluje v organizaciji študentske organizacije Univerze v Mariboru, je letos Valentina Šulek.
15: Kobilje je ena izmed najmanjših občin v Sloveniji, zato smo se odločili, da če nas pride kakih 50-60 pomagati v enem tednu, lahko veliko bolj učinkovito in hitreje naredimo toliko dela, kot bi tukaj dlje časa trajalo.
12: Zagotovo se strinja župan Darko Horvat, saj bodo brigadirji očistili brežino Kobilskega potoka, pomagali vsem društvom v občini, polepšali pozdravne in druge obcestne table, ob tem pa še pomagali ljudem pospravljati drva in še in še.
16: Ta njihov namen, da pomagajo socialno šibkim, je velik doprinos vsem nam kot družbi.
12: A jim ni nič težko.
17: To so roke, ki znajo primiti za delo, to so roke, ki jim ni težko reči, da bojo tudi popoldan šli delati.
15: Odločila sem se pa zato, ker rada pomagam starejšim.
18: Meni se zdi fajn tako druženje, pa pomagamo.
19: Četrtino svojega letnega dopusta sem dal, da lahko le pomagam.
12: Motorko je med drugimi vihtel tudi Zoran Kačičnik, idejni oče študentske delovne brigade, ki je na njej manjkal samo, ko je bil v vojski.
20: In z veseljem opazujem mlade, kako prevzemajo določene odgovornosti in še naprej širijo te vrednote, ki so nujne za obstanek družbe.
12: Poleg osmih delovišč pa brigadirji vzorno skrbijo tudi za svoj tabor, ki ga je Izidora, ki je prišla v Maribor študirati iz vojvodinskega Zrenjanina, takole opisala.
15: Tukaj imamo štabni šotor, poleg je še veliki šotor, kjer so orodja, pomivalno postajo, pa še naše šotore. Pa seveda naš veliki mlaj, slovensko pa seveda brigadirsko zastavo.
12: Spustili jo bodo ta konec tedna, ko se bodo po druženju z vaščani in opravljenem delu poslovili od Kobilja.
2: Policija je malo pred polnočjo na območju Vuhreda prijela 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega umora 36-letne partnerice. O prijetju se ni upiral. Po končanih preiskovalnih dejanjih ga bodo zaradi suma umora s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.
9: Šport.
2: Na kolesarski dirki po Franciji se po zadnjem dnevu premora začenja odločilni tekmovalni teden. Kolesarji se bodo danes pomirili v edini posamični vožnji na čas na letošnjem turu. Med favoriti za etapno zmago na 26 km dolgi progi ob Ženevskem jezeru sta ob vodilnem v skupnem seštevku Tadeju Pogačarju še Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. V Oklahoma Cityju se je s posamičnim kajakaškim krosom začelo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenci prvi dan svetovnega prvenstva niso bili v ospredju. 19-letni Žiga Lin Hočevar je končal na repu razpredelnice na 70. mestu. Pri ženskah je Eva Alina Hočevar osvojila 51. mesto, Lea Novak je bila 60. Danes sledijo kajakaške preizkušnje, najprej posamične kvalifikacije, nato še ekipne tekme. V domovino se je vrnila slovenska rokometna reprezentanca do 20 let, ki je na evropskem prvenstvu v Romuniji osvojila bronasto medaljo. To je šesta medalja v zgodovini Slovenije v tej kategoriji. To so bila poročila Radia Maribor. Pripravila jih je Nataša Kuhar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Nika Ivančič-Rožanc. Podatki o vremenu danes bodo popoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj, dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Istri do 29 stopinj. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Temperature po Sloveniji ob sedmih, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje, 17 stopinj, Ljubljana 18, Slovengradec 15, letališče Portorož 25 in Kredarica 4 stopinje. Promet.
0: Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pred delovno zaporo ter od Lukovice proti Ljubljani. Drugih prometnih posebnosti na našem koncu države trenutno ni, naj le tako ostane. Vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
21: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
1: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
0: Dobro jutro, 8 in 12 minut je, dobila sem že družbo. Teodor Bostič, dobro jutro.
2: Konkretno v tem studiu. Nekaj družbe je že kroži, ja, po hodnikih nekaj časa, zdaj pa res. Dobro jutro, ja.
0: Kakšni so obeti za nov dan?
2: Ja, vremensko tako, tako, drugače pa bolj tako, kot tako.
0: Bolj tako, kot tako. Kmalo se lotimo glasbenega kviza, povej, je tebi znana tale pesem?
22: Na planini je živel, rad je stare pesmi.
2: To pa je drugi znani slovenski plagiator.
0: Bi jo znal zapeti?
2: Ja, seveda, brundati še bolj. Brundati. Je pa isti letnik kot tisti, ki sva ga zadnjič omenjala, Mežek, ne, tudi ta se bliža 80-im, Domicel po domače.
0: Ja, v tej uri bomo preizkusili, če bo Rok znal besedilo te pesmi. Sicer pa bomo v studiju spoznali še Niko Bratovič, Mariborčanko, ki se bo s kolesom odpravila do Nordkapa. Hvala, da ste in ostajate v družbi Radia Maribor.
21: Dobro jutro.
1: Z Radiem Maribor.

0: Poletni glasbeni kviz.
1: Ura je čas, da se lotimo današnjega glasbenega kviza. Dobro jutro, danes voščimo Roku.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Rok, vas je predlagal Nejc. Kam smo vas poklicali?
2: V Lenart.
1: V Lenart, odlično. Slišali smo, da se Nejc ukvarja z glasbo. Je to tudi vaša prostočasna ljubezen?
2: Tudi.
1: Ja, igrate kak inštrument morda?
2: Ja, kitaro.
1: O, res. Je to tako le zase ali vas lahko tudi kje kdaj slišimo?
2: Tudi, lahko slišite. Smo slavski muzikanti v bistvu, tako da.
1: Aha, v ansamblu igrate torej.
2: Ja.
1: Okay. No, potem mislim, da danes ne bo to nič kaj težava za vas. Za drugo skladbo glasbenega kviza ta teden smo izbrali tisto iz leta 1979. Sicer predvidevam, da je to mnogo pred vašim časom, kaj ne, Rok?
2: Ja, malo, mogoče, ja. Ampak dobro. Bomo da potrudili, ne?
1: No, odlično, glede na to, da je glasba vaš drugi dom, kot ste dejali, to pesem sigurno poznate. Tomaž Domicel je priznani kantautor. Njegove pesmi pa že večkrat zamenjamo tudi kar za narodne ponarodele. No, za današnje smo izbrali pesem slovenskega naroda Sin. Poznate, Rok?
2: Ja, seveda.
1: Okay. V redu, če ste pripravljeni, jaz bom zavrtela začetni del refrena te skladbe, vi pa nadaljujte besedilo po svojih najboljših močeh, okay. Prav?
2: Okay.

0: kaj je dejal?
1: Koder hodil bo z njim, koder hodil bo z njim, vedi, da si le slovenskega naroda sin.
0: Aha, gre lažje, če si zapojete, kaj?
1: Ja,
0: aha, v redu,
1: ja,
0: da, ja. Bova slišala, Rok, odlično je bilo tole.

0: Ja, bravo, Rok, čestitke. Vi ste res pravi slovenskega naroda, sin. Odlično ste izpeljali tole. S pravilnim odgovorom ste se uvrstili tudi v tedensko žrebanje za prav posebno nagrado, ki jo podarjamo, in sicer vrednosti bon za park VUP. Rok, imate kakšne posebne spomine na to skladbo? Ste jo sami že kdaj peli, se tudi znajde mogoče na repertoarju vašega ansambla kdaj?
1: Ja, seveda. To ta vedno pride. Skoraj vsak špil zdaj.
0: Ja, res? V tistih bolj jutranjih urah ali v začetnih?
1: Ne. V začetnih jutranjih urah, ko se poslovljamo.
0: Aha, takrat, okej.
1: Ja.
0: Še preden zaključiva, koga predlagate, da pokličemo jutri, kdo bi jutri ugotavljal našo izbrano pesem?
1: Mojega prijatelja Marcela.
0: Marcel, prijatelj, odlično, ga bomo potem poklicali in obvestili o tem vašem prijaznem, prijazni nominaciji. Tako, hvala lepa, Rok, za vašo pozitivo, za lep začetek dneva. Vam želimo, naj bo Radio Maribor še naprej vaš spremljevalec.
1: Hvala vam, enako tudi vam.
0: Srečno za zaključek današnje kviza, pa tudi pesem slovenskega naroda Sin v celoti.
2: Poletni glasbeni kviz
3: na Radiu Maribor.

0: železni cesti. 180 let.
1: Ko je pripeljal vlak čez most, se je začel rip na tezensko ploščad. In ko je tu puhal gor, je tiste saje in iskre noslo po levi strani na nasipno cesto spodaj. In ta pametne gospodinje so pazile.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Ura je 8 in skoraj 24 minut, preverili smo, iz Maribora do Ljubljane je danes odpeljalo že 11 vlakov, čez minuto bo speljal tudi 12, mi pa se nahajamo zdaj na zadnji postaji našega podcasta po železni cesti. Stane Kocutar, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Nika. V zadnji 8. epizodi podcasta po železni cesti, posvečeni minuli 180-letnici prihoda južne železnice na slovensko ozemlje, gostimo Marka Koširja, strojnega inženirja, torej tehnika, ki pa železnice ne raziskuje kot prometnega sistema, temveč kot preplet zgodb ljudi, tehnike in časa. V svojih knjigah oživlja nastanek prog, razvoj lokomotiv in vlakov ter razkriva, kako je železnica oblikovala slovenski prostor in vsakdanje življenje. Od nekoč do danes.
4: Vlak je odhropel gluho noč.
3: Na vprašanje, ali bova kmalu iz Maribora v Ljubljano z vlakom potovala zgolj eno uro, pa je odgovoril.
1: Medva ne, po tej trasi ne. Pazi, da se ne bi ti mislil, da tu vlaki vozijo počasi. Tu je na špici, hitreje ne morajo voziti. Če hočemo, mi priti v eni uri. Iz Ljubljane v Maribor, Celje zidani most, en dolgi tunel, Dolaškega tunel. Kaj bojo v Savski dolini naredili? Od zidanega mosta do Litije treba nekaj narediti. Pol od Litije naprej, ko sicer sledi proga meandru Save, tam so hitrosti že 100, 120, tudi 140, ampak z določenimi korekcijami bi se dalo tisto še dvigniti. Brez tega ni govora, pazi. Ko je začel Pendolino voziti, proga ni bila v takem stanju, ko je zdaj. Je rabo uro pa 3/4. Zdaj nikoli ne pride, bori pa 3/4. Pa je proga od Maribora do Zidanega mosta nova. Vidiš, to je to.

0: Zanimivemu sogovorniku Marku Koširju lahko torej prisluhnemo v osmi, zadnji epizodi podcasta Po železni cesti, ki bo na naši spletni strani in v knjižnici podcastov na voljo že to dopoldne.
1: To je Radio Maribor. Radio Maribor.

0: Shawn Mendes in Heart of Gold, zlato, pogumno, športno srce pa ima naša naslednja sogovornica v studiu. Pozdravlja Mariborčanko Niko Bratovič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nika je tista, ki se bo letos kot edina Slovenka udeležila posebne mednarodne kolesarske dirke oziroma izziva, ki jo bo ponesel na kolesu kar do Nordkapa. Nika, kaj je to? Kaj praviš na ta izziv?
1: Jaz mislim, da vsak življenju potrebuje en tak skoraj nedosegljiv izziv in to je za mene ta Nordkap oziroma Severni rt.
0: No, Nordkap 4000 je celotno uradno ime, to ni klasična etapna dirka, ne predstavljamo si tega kot Tour de France, naprimer, ampak gre za bolj ultradolgo bikepacking avanturo brez spremljevalne ekipe. To pomeni nikaj, da boš kar sama na tej poti do najsevernejše točke Evrope ali kako?
1: Tako je, Nordkap 4000 je pravzaprav neka kolesarska avantura, samostojna, tako kot si rekla, največji izziv pri tem je, da mora kolesar bistvu nositi seboj vso prtljago, to lahko pomeni vse od 15 kil navzgor in se vsak dan znova odloči, koliko kilometrov bo naredil in kako bo prišel do tistega končnega cilja oziroma severnega rta. Zelo zahtevno je, ko nekdo nima spremljevalne ekipe, nekoga, da ga spodbuja, da mu nosi hrano, da mu načrtuje prenočišče, kakorkoli skratka pomaga, tako da to je tudi eden izmed razlogov, zakaj sem se odločila za tak izziv, ker sem samostojna in pa tudi želim malo dati navdih drugim, da grejo v to cono neudobja in se znova malo poiščejo in najdejo.
0: In kako neudobno bo na poti? Kaj meniš? Boš spala morda v šotorih ali kako si si uredila? Kako si predstavljaš to?
1: Veliko ljudi pravzaprav spi v šotorih. Moram priznati, da jaz nisem tako pogumna. Spanec mi ogromno pomeni, zato sem se odločila, da imam vnaprej rezervirana prenočišča, se pravi apartmaje, bed and breakfast in tako naprej. Zagotovo pa bo nekaj bolelo, mislim, da vsi vemo, kaj to je, oziroma ta zadnjica kolesarja je vedno prvi problem skoraj da. Predvsem pa mogoče ta mentalni izziv, se pravi res vsak dan znova poiskati tisto motivacijo, kaj ti je morala bom prekolesariti približno 200 km na dan. To je nek cilj, ki sem si ga zastavila, tako da mislim, da bo to najbolj bolelo, se pravi vsak dan znova najti motivacijo, da se spravim naprej in vrtim pedale.
0: Kako dolgo pa že vrtiš pedale, tako malo bolj ultramaratonsko, če se izrazim, ne le ljubiteljsko?
1: Pravzaprav ultramaratonsko lahko rečem, da niti en dan. Ultramaratonsko je vseeno res več kot 1000 km in tako naprej. Je pa res, da v zadnjih dveh letih je tudi mene navdušilo kolesarstvo, seveda z našimi heroji. In sem začela z temi coffee ride, z skupnostjo vso kolesarsko tudi v Mariboru, kolesarskim društvom Branik, tako da imamo okrog sebe veliko amaterskih kolesarjev, smo se udeležili tudi različnih dirk, ampak to je, tako kot sem rekla, zdaj mogoče dve leti pedalčkanja bolj rekreativno. Tako.
0: Je kolesarjenje postalo kar prav priljubljen šport v zadnjih letih, kaj ne? Se mi zdi, da je kar se dvignilo na lestvici med športi.
1: Zagotovo, sploh zato, ker imamo te vrhunske, se pravi za mene, Roglič in Pogačar, Mohorič, to je trio adio in res taki vzor, tudi Urška med ženskami, ne vem, kako nekdo ne bi našo motivacijo za karkoli, mogoče ne nujno za kolo, ampak že samo za navijanje in nek ponos v Sloveniji, to je res izjemno, da v tak malo manjši državi imamo take izjemne športnike.
0: No, ti si pa našla motivacijo za kar več 1000 km dolgo pot do Nordkapa. Kako si se pripravljala? V pogovoru preden sva torej šli v eter, si dejala, da si se že začela pripravljati že novembra.
1: Tako je, jaz sem pravzaprav se lani oktobra udeležila ene najdaljše dirke za mene do takrat, to je bila Istra 300, kar je pomenilo 300 km v enem dnevu in zato, ker sem si predstavljala, da tega pa res nikoli ne bom zmogla prevoziti v enem dnevu, pa potem sem rekla, ok, zdaj pa gremo višje cilje postavljati, mogoče tudi nedosegljive. In ta morda nedosegljiv cilj je za mene ta Nordkap, prijavila sem se novembra, od takrat naprej, od dneva, ko sem oddala prijavo in prišla not med te izbrane kolesarje, sem pa res vsak dan posvetila vsaj eno uro, če ne pet ali šest na dan, temu, da treniram tako mentalno kot dejansko kolesarit. In od tistega dneva je bilo kar ogromno nekega odrekanja, hkrati pa seveda fizične pripravljenosti, ki jo potrebujem za to pot.
0: Si morala prilagoditi svoje dneve?
1: Ja, ni bilo veselega decembra, bil je zagotovo dry January in vsi ostali meseci, se pravi res pripraviti telo, kar se da, da je kar se da zdravo, pripravljeno na tak fizičen napor, potem pa tudi dejansko spoznavanje nekih specifik v kolesarjanju, kar nisem imela blage veze, se pravi, kako mora biti pripravljeno kolo, kako so sestavljeni treningi, so to intervali ali so to dolge vožnje, res bolj strukturiran trening tako na kolesu kot tudi mentalno, kako najti tisto motivacijo ali pa neko novo sporočilo za naslednji dan ali pa za tisti dan, ko se ti pa res nič ne da in res ne boš vstal iz kavča, ampak moraš, ker si se prijavil na Nordkap.
0: Na vdihujočo sogovornico imamo v studiu Radia Maribor. Pogovor z njo nadaljujemo takoj po naslednji skladbi.

0: Sonce je že kar lep čas z nami. Če se je uspelo prebiti iz nad oblako, boste bolje vedeli vi tukaj v studiju. Ne vidimo ravno veliko neba, vidimo pa eno odlično navdihujočo sogovornico. Nika Bratovič je v naši družbi Mariborčanka, ki se bo kmalo udeležila mednarodne kolesarske avanture do najsevernejše točke Evrope. Nika, kdaj boš startala in od kje?
1: Jaz bom štartala v tako rečeno drugem štartu, se pravi sama dirka North Cape 4000 se začne ta četrtek v Italiji, medtem ko moj štart bo pa naslednji četrtek v Berlinu. Jaz bom naredila 3000 km, veliko ostalih udeležencev pa bo pravzaprav naredilo 4000 km.
0: Česa se najbolj veseliš na poti ali pa tudi česa te je najbolj strah?
1: Najbolj se veselim spoznati sebe, še bolj kot se že, in pa predvsem narave. Cilj v življenju mi je vedno bil to, da potujem in na severu nisem bila toliko kratno, tako da to je bila želja, narava, živali. Najbolj pa me je strah tega, kaj se bo, ne vem, zgodilo po petem dnevu. Do zdaj sem kolesarila daljše ture 5 dni zapored, 6 in tako naprej, dnevi so pa neznani in če se mi karkoli zalomi, kako se bom znašla, kakšno pomoč bom potrebovala, bom znala to sama narediti, zagotovo je pač ta strah prisoten, mislim, da je tudi primerno, da je, ker ne sme človek iti brez glavo v to vrstni izziv.
0: Ali tvoj načrt poti zajema tudi dneve, proste dneve, torej dneve počitka?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne počivamo. Želimo priti kar se da normalno hitro do North Capa, to bo vseeno, se pravi, moja pot bo 200 km na dan, 15 dni zapored. Jaz želim končati znotraj časovnice, ki so jo oni zastavili, da lahko prideš do 13. avgusta in prejmeš ta naziv finišerja oziroma nekoga, ki je zaključil North Cap. Tako da to je moj cilj.
0: Aha, torej rok je 13. avgust.
1: Rok je 13. avgust, tako obstaja pa tudi rok, da ne smeš končati to dirko prehitro, kar se mi zdi všeč in tudi ta del oziroma koncept te dirke mi je dal navdih, da se prijavim, ker prevečkrat v življenju gremo konstantno nekam hitro, tekmujemo, dirkamo, samo da si prvi, ne? In ta pristop meni ni všeč. Jaz želim biti isto dopustniško, ampak vseeno 200 km, da pa pridem v nekem normalni časovnici, ki hkrati meni predstavlja izziv.
0: 200 km na dan za nas, ki nismo tako zagriženi rekreativni kolesari, to seveda pomeni nepredstavljive številke, ampak malo za primerjavo, oziroma da si bomo lahko predstavljali, v kolikšnem času približno prevoziš 200 km s kolesom?
1: Moj načrt je nekje 8 ur, s tem, da najverjetneje bom imela tudi po 2 postojanki, tako da na dan je to 10 ur na poti. Zdaj to pomeni po neki statistiki med 23 in 25 km na uro, to nek rekreativni kolesar naj bi lahko vozil toliko ur, oziroma tudi jaz sem se fizično pripravljala za to statistiko, oziroma da to zmorem speljati.
0: Slišati je, da si zelo organizirana, zelo pripravljena, imaš torej načrtovane vse postojanke na poti, si dobro preučila pot?
1: Ravno to je tudi razlog, zakaj sem se prijavila na North Cap. V življenju namreč nisem imela takšne strukture, sem zelo tak kreativc, energičen človek, ampak to vrstni izzivi te pripravijo do tega, da si pa res moraš strukturirati do natančnosti svojo pot. Iz tega razloga seveda

0: Ja, seveda, treba je premisliti, kaj je tisti tvoj partner oziroma najboljše sredstvo, s katerim boš prišel do Severnega Rta. Jaz imam eno rabljeno kolo, cestno kolo, ki sem ga pa nekoliko prilagodila, v smislu menjala gume, pripravila tudi za aerodinamičnost to krmilo, tako da mi je najbolj udobno, kar se da na kolesu za vse te dni. Zraven tega pa pride, kot smo rekli, ker je pot samostojna, moraš tudi nositi svojo prtljago. Verjetno bom s seboj nosila enih 15 do 18 kil prtljage, kjer pa štejemo vse, kot je orodje, hrana, oblačila,
1: za... Res, kaj človek obleče na takšno pot? V poletju verjetno kakšne kratke hlače in kratko majico?
0: Najboljši kolesarski dres, ki ga ima človek v omari ali pa ga mora kupiti. To je tudi priporočeno, da se seboj prinese dejansko ena, dva ali pa tri kolesarska dresa, ker tudi samostojen si v pranju, moraš poiskati rešitev. Zagotovo pa, glede na to, da grem na najsevernejšo točko v Evropi, bo tam mrzlo, tako da jaz moram vzeti skoraj da zimska oblačila v tem vročinskem valu v Evropi.
1: Prav zares to zahteva in terja veliko načrtovanja. Nika Bratovič, bomo lahko tvojo pot spremljali kje? Na kakšnem spletnem družbenem omrežju morda?
0: Ja, jaz imam moj alter ego, reče se mu White Sox Nika, to je tudi moj Instagram profil, najdete me tudi na Facebooku. White Sox Nika pa je res samo kolesarski podvigi, humor in vse prepreke, ki se mi zgodijo, tako da lepo vabljeni, da mi sledite in spremljate vsak dan dnevnike iz poti do Nordkapa.
1: Poklikajte torej v bližnjih dneh ta Instagram profil in sledili boste lahko Niki Bratovič, Mari Borčan, ki je edini Slovenki na letošnji kolesarski preizkušnji do Nordkapa, približno 3000 kilometrov bo prevozila, to je res aplauza vredno. Kaj bi sporočila Nika nekomu, ki razmišlja o podobni avanturi, pa si sploh ne upa, oziroma ima morda te sanje, pa misli, to so le sanje, tam bodo ostale, tega ne morem uresničiti. Kaj bi nekomu sporočila takšnemu?
0: V prvi vrsti mislim, da to ne rabi sploh biti kolesarski izziv. Jaz temu rečem, kot Japonci pravijo, misogi. To je enkrat na leto izziv, ki je skoraj da neuresničljiv. Se pravi, imaš samo 50% možnosti, da ga boš uresničil. Ampak tistih 50%, ko se pa ti trudiš, se spoznavaš in delaš na tem, da boš dosegel cilj, je tisto, kar te potem oblikuje in spremeni. In najdeš v sebi čisto nekaj novega, ali pa se še bolje spoznaš in daš navdih tako sebi kot ostalim, tako da res želim s tem pokazati, da ni nujno važno, da ti prideš na cilj, ampak da se trudiš priti do tega cilja in da si res upaš narediti prvi korak, to je recimo pri meni moj Nordkap, želim pa, da ima še nekdo drug ta Nordkap v mislih oziroma misogi in verjamem, da se marsikdo v tem najde.
1: Krasne besede, Nika, hvala lepa za tole. Samo še zadnje vprašanje. Kaj bo tvoje prvo dejanje po prihodu na Nordkap? Si tudi to načrtovala? Boš najprej počivala ali proslavila dosežek ali ne vem, kaj načrtuješ? Boš sabo peljala kakšne ognjemete?
0: Ne, ognjemet pa ne. Ampak zagotovo si bom vzela še vsaj 5 dni res konkretnega dopusta in to se pogovarjamo o tistem, ko samo ležiš ali pa si na lahkem sprehodu. In to se bo tudi zgodilo na Norveškem, zato ker želim še peš izkusiti to državo. Potem, ko pridem v Maribor nazaj, pa bo to zagotovo nek potopis in neko predavanje, da delim z ljudmi in se jim tudi zahvalim za vso podporo, ki so mi jo do sedaj že dali.
1: Odlično, pričakujemo seveda željno tvoje vtise. Kako se boš pa vrnila? S kolesom spet?
0: Ne. Kar letalo bomo uporabili.
1: Aha, na letalo, pravilno. Kolo ostane na Norveškem ali gre s tabo?
0: Gre tudi na letalo, bo letelo.
1: Bo letelo, kolo bo poletelo, poletela pa bo tudi Nika vse do Nordkapa. Iskrene čestitke že za ta začetni pogum in seveda držimo pesti, da bo vse na poti potekalo kot po maslu.
0: Najlepša hvala.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: To jutro jih za vas prebira Teodor Bostič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ob polnoči se je neusvinčeni 95-oktanski bencin podražil za več kot 6 centov na 1,65 evra za liter, dizelsko gorivo pa še bolj in sicer za dobrih 13 centov na 1,85 evra za liter. Gre za eno večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih pri nas. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov volivk in volivcev, na to bodo stekli roki za razpis referenduma. Novela želi po mnenju pobudnikov odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskovalnih komisij. Svet RTV Slovenija se bo danes sestal na izredni seji, na kateri bodo govorili o likvidnostnih težavah javnega zavoda. Ta namreč do konca junija ni prejel proračunskih sredstev za prvo polletje letos, ki jih določa zakon o RTV Slovenija. Gre za 7,76 milijona evrov, je navedla uprava zavoda. Policija je malo pred polnočjo na območju Vuhreda prijela 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega umora 36-letne partnerice. O prijetju se ni opiral. Po končanih preiskovalnih dejanjih ga bodo zaradi suma umora s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Na kolesarski dirki po Franciji se po zadnjem dnevu premora začenja odločilni tekmovalni teden. Kolesari se bodo danes pomirili v edini posamični vožnji na čas na letošnjem turu. Med favoriti za etapno zmago na 26 km dolgi progi ob Ženevskem jezeru sta ob vodilnem v skupnem seštevku Tadeju Pogačarju še Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, dnevne pa od 22 do 26 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 8. Maribor in Ljubljana 19 stopinj, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 18, Celje 20, Slovenj Gradec 17, letališče Portorož 25 in Kredarica 5 stopinj.
1: Promet.
0: Na cestah na našem koncu države nič novega, zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pri delovno zaporu proti Ljubljani ter od Krtine proti Ljubljani. Srečno in pa varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
3: Ja, kaj pa potem?
1: Ja. Potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, pa pijatica.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro iz valov Radia Maribor. Jutranji program se počasi poslavlja, sonce se dviga in krasno dopoldne se nam obeta pa še v družbi Teodorja Bostiča. Boste, dobar dan.
2: To je dodana vrednost,
0: dodana,
2: bi rekel
0: ja.
2: Nekdo. Dobar dan. Ja, marsi kaj bi preskočili, sladice pa ne, ne, Nika?
0: Ne, to pa nikoli.
2: No, tako. Morda pa je to dopoldne.
0: Res je, vas čaka kakšna sladica, o tem več v nadaljevanju, ko bomo napovedali, kaj vas čaka v dopoldanskem programu, pa malo se bomo ozrli še za nazaj, kaj smo doživeli v tem jutru.
3: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Čas je še za en krog. Čas je, da zamenjamo garnituro pred mikrofonom. Dopoldanski del današnjega dne bo vodil Teodor Bostič. Predtem pa spomnimo, da smo v torkovem jutru govorili z Matijem Solcetom in napovedali jutrišnji koncert Etnohisterija World Orchestra, ki bo ob 20. uri v Minoritih. Tudi igrali smo se v nagradnem glasbenem kvizu, je danes uspešno odgovoril na vprašanje rok. Njegovo ugotavljanje boste slišali še čez dan. V naš studio pa je prišla Nika Bratovič, ki se kmalu s kolesom odpravlja na Nordkap. Verjetno v dopoldanskem programu ne boste šli tako daleč, bo pa Teodor zdaj povedal kam.
1: Nekaj krogov pa bomo naredili, no potem častnega pa bo odtekal samo Borut Plešej, ki se nam bo pridružil čez nekaj trenutkov. Nekaj o vsebinah tega radijskega dopoldneva v torek 21. julija. Gasilska zveza Maribor združuje prostovoljna in prostovoljno-industrijska gasilska društva na območju Mariborske in sosednjih občin. O aktualnih vprašanjih prostovoljnega gasilstva pri nas se bomo v poletni radijski tribuni po 9:30 pogovarjali s poveljnikom Dušanom Miklom. Do konca avgusta vam ob torkih ob 11:30 ponujemo poslušanje serijo z naslovom Odločena, ki je nastala v produkciji Vale 202. V njej spoznavamo zgodbo o Dušanu in Luciji, ki sta si zelo želela imeti družino in jo imata. A na poti do nje sta morala sprejeti številne težke odločitve, ki jih prinese življenje. Torej nadaljevanje sledi ob 11:30. Uro kasneje o polenih pa rubrika pravzaprav krvotaja, ne? Če je 20 minut dolga. Sejemo na svete, paradižnik nas že razveseljuje z obilo plodovi. Kaj pa lahko naredimo, da bodo rastline paradižnika ostale zdrave in čim dlje rodile? Ne? Da bodo plodne, bi lahko tudi rekli. Podrobnosti o polenih. Tako.
0: Hvala lepa, Teodor. Lepo se imejte ta dopoldan. Jutri zjutraj bo z vami Helena Ajdnik, Nika Ivančič-Rožanc pa se zahvaljujem za vašo današnjo pozornost.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil.
1: Kako se bo letos začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Lepo pozdravljeni. Mariborska gasilska zveza združuje prostovoljna gasilska društva in na stotine gasilk ter gasilcev, ki svojim delom skrbijo za varnost ljudi in premoženja. Njihovo poslanstvo že dolgo ni omejeno le na gašenje požarov, ampak obsega tudi pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, pa tudi izrednih dogodkih. Sploh pa je pomemben, a žal pogosto spregledan del njihovega poslanstva, vzgoja mladih in krepitev prostovoljstva. O tem, kako se gasilstvo spreminja, s kakšnimi izzivi se srečujejo danes in zakaj ostaja eden najbolj zaupanja vrednih stebrov slovenske družbe, se bomo pogovarjali z našim gostom, Dušanom Miklom, poveljnikom Gasilske zveze Maribor. Lepo pozdravljeni.
9: Ja, lepo zdrav tudi v moje imeno. Jaz sem zdaj v tem mandatu od leta 2023 poveljnik Gasilske zveze Maribor, katera zajema 21 prostovoljnih gasilskih društev in pa eno prostovoljno industrijsko gasilsko društvo, Henkel Slovenija. Ja, to je ena od vodilnih funkcij, skratka predsednik Gasilske zveze in pa poveljnik Gasilske zveze sma in pa seveda potem vsi ostali člani poveljstva in pa člani upravnega odbora.
8: Dušan Mikl, vi imate pravzaprav dolgoletne izkušnje, lahko rečemo kar družinske dolgoletne izkušnje na področju gasilstva. Kako ste pristopili k tem praktično že od mladih nog?
9: Ja, jaz sem ravno v letošnjem letu imel 50 let gasilstva. Skratka, od mojega 8. leta naprej sem že član prostovoljnega gasilskega društva Dogoše kot pionirček pa vse do danes.
8: Je pogosto, da gre družinska tradicija iz roda v rod, da so pravzaprav dedki, očetje, sinovi, morda tudi kasneje vnuki gasilci?
9: Ja, to je splošna značilnost v Sloveniji, predvsem na podeželju, v krajih, da je nekako to družinsko in pa tudi po priimkih. Naprimer v Dogošah je kar 25 naš članov po priimku Mikl, neposredno, posredno pa še okrog 34 članov društva. In iz roda v rod gre, ja, tudi mene je isto navdušil, jaz sicer sem bolj navdušen bil po stricu, kateri je bil 33 let predsednik društva in me takrat že kot malega pionirčka vpeljal v to in to je to.
8: Če pogledava na Maribor, na organiziranost, tudi za Maribor velja, da ima bogato tradicijo organiziranosti gasilske službe.
9: Ja, seveda, že kot Maribor mesto je najstarejšo društvo v naši gasilske zvezi. Letos smo imeli dve obletnici prostovoljno gasilsko društvo Rače in pa Fram, katere so imele 140-letno tradicijo, tako da smo kar.
8: Če pogledamo trenutno stanje, kako je s kadrovsko zasedbo, ste zadovoljni z članstvom, če pogledava bolj v tej operativni smeri?
9: Članstvo kot tako, tendenca je, da še vedno v naraščanju, seveda kar je zelo spodbudno, tudi pri mladih, skratka ne primankuje ravno nam nekih pionirjev oziroma mladincev. Operativa tudi, vsako leto nekako izobrazimo tam okrog dva razreda, to je 60 operativnih gasilcev, tako da moram reči, da smo zadovoljni z zasedbo kot tako.
8: Razmire, naravne razmire nas vsako leto znova, ne bom rekel presenetijo, ampak nam dajo razmislek z naravnimi ujmami, v katerih je potrebno posredovati. Prav takrat ste prostovoljni gasilci prvi, ki ste vpoklicani v razreševanje težav.
9: Vsekakor v zadnjih letih se povečujejo število intervencij. Je res odvisno od leta v leto, imaš določeno leto, ki je prejšnjo leto, bom rekel 2025, je bilo dokaj mirno, temu, če tako vam rečem, leto se je zopet, se številka povečuje, drugače pa vemo, v preteklih letih kar nekaj je pa število ujm nenormalno se povečuje. Je pa res, da seveda tudi ljudje stalno več pričakuje oziroma nekako prosijo za pomoč nas in zato imamo število intervencij kar povečano.
10: Obdobje, v katerem smo, je pravzaprav obdobje povečane požarne ogroženosti, torej suša, pomankanje padavin, vlage, vode, je povzročilo, da je ta nevarnost izjemno velika. Znamo ljudje to spoštovati, upoštevati?
9: Ja, načeloma ja, na tem našem predelu kar nekako nimamo teh večjih problemov z tem, z te požari v naravi, vendar se zgodi, tako da je na primer na Krasu, ne, tam imamo kar nekaj teh nespametnih dejanj in potem prije do večjih požarov v naravi, v našem okolišu nekako zaenkrat ni. Imeli smo večji, mislim, požar tu v Slovenski Bistrici, pred kratkim tudi na Pohorju, kjer je mora posredovati celo helikopter vojaški. Tako da ja, je pa hitro lahko prije do nekega nespametnega kurjenja in potem je to to. Ne.
10: Letos torej število intervencij že v sedanjem obdobju večje kot lani. Kako ste pa pravzaprav pripravljeni na posredovanja? Kako ste usposobljeni po eni strani za to, da objekte zaščitite, po drugi strani pa je delo, ki ga opravite, višinsko delo, zahtevno?
9: Naše delo se v zadnjih letih korenito spremenilo iz klasičnega gasilca gašenja požara ali reševanja v poplavah. To smo poznali v preteklosti. Danes je bistveno, bistveno več drugih intervencij, tehničnih intervencij. Eno od tega je recimo odkrite strehe ali nekaj takega. Temu smo prilagodili tudi seveda učne programe v izobraževanju, kjer se usposabljamo, treniramo za ta dela na višini, prekrivanje streh takšnih ali drugačnih, vemo, da imamo različne kritine od opeke do pločevine in tu se gasilci moramo kar prilagoditi. Seveda to pomeni, da tudi prilagajamo vse ostalo, ne samo znanje našo, usposobljenost, temveč tudi opremo, ne, kar pa zopet dodatni finančni zalogaj. Vemo, da za delo na strehi ne moramo uporabljati zaščitnih oblek za intervencije, temveč mora biti posebej zaščitna obleka lažje, da lažje upravljamo obute, rokavice in vse ostalo. Ne. In vse ostala oprema, katero uporabljamo, ni samo, ne vem, kladivo in žebel, ne, še vse ostalo, tako da je to kar večji finančni zalogaj v zadnjih 10 letih, recimo. Ne.
10: Primer padlo drevo, uporaba motorne žage je obvezna. Kako usposabljate za to delo, za katerega vemo, da je zahtevno, nevarno, zahteva usposobljenega, veščega, pazljivega človeka?
9: Imamo posebne, seveda vsak gasilec, ki upravlja delo z motorno žago, mora biti usposobljen. Minimum je, da ima upravljen tečaj za varno delo z motorno žago, ta 16-urni tečaj. Potem pa imamo še na nivoju države posebne usposabljanja, specialnosti mi rečemo, za varno delo z motorno žago ob nevarnih razmerah, kjer nas posebej usposabljajo za delo, ko je drevo, ne vem, nagnjeno, naslonjeno na neke objekte in dalje, kako pristopiti, da čim manj poškod. Žal smo imeli pred, mislim, da 3 leti eno težjo poškodbo ravno na to temo. Še zdaj je gasilec bil težje poškodovan in še zdaj čuti posledice vsega tega, žal. Tako da res tu poskušamo čim bolj preventivno. Vendar ljudje so stalno bolj zahtevni oziroma pričakujejo od nas, da jim rešujemo tako ali drugače. Ne vem, drevo ogroža hišo, drevo je nagnjeno na ograjo in seveda, kdo če drugi kot gasilci smo vedno tisti prvi na kraju.
10: Vprašanje opreme, pa ne samo gasilskih vozil, kaj je pravzaprav v danem trenutku, v sedanjem času, v sedanjih razmirah pri nas glede opreme najpomembnejše?
9: Kvaliteta opreme, tu bom rekel, da smo v Sloveniji kar na dobri poti, imamo predpisano, tipizirano gasilsko opremo, katera se lahko uporablja, skratka mi ne moremo kar pod roko po domače kupovati nekje na črnem trgu ali nekaj takega, neko gasilsko opremo, tako da uporabljamo vse tipizirane opreme, katere imajo tudi rok uporabe in če poteče rok uporabe, dejansko ne smemo uporabljati, to je seveda zelo, zelo pozitivno in posledica tega je tudi bistveno, bistveno manj nesreč.
10: Razumevanje lokalnih skupnosti za gasilsko delovanje je najbrž v tem prostoru skoraj da vzgledno.
9: Ja, Lahko potrdim, tu v naši gasilski zvezi, ko imamo pet, naša gasilska zveza vsega pet občin in župani kot odgovorne osebe za požarno varnost, moram reči, da so vsi, imajo zelo dober posluh za to zadevo, glede opreme nas podpirajo, nabava, ravno zdaj smo imeli letošnje leto dve nove gasilske vozili, tako da lahko rečem, da je zgledno in tako da oprema ni problematična, vendar tako sem prej omenil, vedno prihaja nekaj novega, vedno moramo nekaj obnovljati, ne, včasih reče, kaj imamo preveč te opreme ali nečega, je nimamo, ne, ker danes je neurje, jutri so poplave, pojutrišnjem je požar, dejansko ne moramo več imeti eno obleko ali ene zaščitne čevlje univerzalne, ne. Moraš imeti lažji obutev, težji obutev za te primere in takšne, tako škornje in tak dalje, tak da, ja.
10: Ena izmed prednosti je vsekakor tudi ta, da ste sposobni in usposobljeni za premike v druga okolja, če se recimo za to pojavi potreba. Namreč, da lahko v danem trenutku, recimo gozdni požar večjih razsežnosti, se zberete in odidete na drugi konec Slovenije.
9: Ja, tudi tu je po tem večjem požaru na Krasu in pa po poplavah na Koroškem tudi Gasilska zveza Slovenije pristopila sistemsko k urejanju teh zadev, seveda posledično tudi na nivojih regij in pa gasilskih zvez. Formirane imamo tako imenovane vode, gasilske vode ali čete in že vnaprej določeno opremo društva in pa gasilce, ne poimensko, temveč številčno, da v primeru zahtevka po neki pomoči točno vemo, z katerimi vozili, s katero opremo gremo in potem posledično se izognemo temu, da je bilo preveč v narekovajih gasilcev na nekem določenem moču ali pa seveda premalo. Kajti potem zopet nismo tako funkcionalni, kot bi lahko bili.
10: Dušan Mikl, poveljnik Gasilske zveze Maribor, pred nedavnim ste se mudili v Srbiji z Kraljevim, ima mesto Maribor nekako utečeno sodelovanje, utečene stike, posebej pri tem izstopate gasilci, pri tem pa vprašanje, gasilstvo, prostovoljno gasilstvo pri nas je stvar tradicije, ki sega v Habsburško monarhijo, drugi predeli naše soseščine pa takšne tradicije ne poznajo, je nimajo, jo uvajajo, v veliki meri tudi po slovenskem zgledu.
9: Ja, smo se vrnili iz Kraljeva oziroma iz pobratene gasilske zveze Raški okrog, s katerimi sodelujemo že 45 let, skratka od leta 81 smo pobrateni tako ali drugače z samim in pa seveda neposredno z gasilstvom Kraljeva, kjer bom rekel nam kar sledijo, zato oni predvsem čutijo to pomankanje organiziranosti, ki imamo mi, zato našo to 150-letno tradicijo in tu smo mi lahko vzor, seveda, plus oprema, ki imamo mi, je za njih nekaj najpomenljivega. Vendar trudijo se, opažajo, ker tudi pri njih imajo stalno več teh naravnih nesreč. Dejansko v Srbiji pokriva gasilstvo samo poklicno gasilstvo, zdaj pa opažajo, da bo potreba tudi po prostovoljstvo. In nekako sledijo nam, da bi poskušali formirati, vendar žal grejo z malimi koraki, upamo pa, da bo čim prej oziroma da bojo lahko nekako tudi pomagali. Tu moram reči, da seveda pri nas je ta zadeva utečena. Mi v Mariboru imamo močno gasilsko brigado, poklicne kolege, s katerimi odlično sodelujemo na vseh področjih, od izobraževanja, intervencije in tako dalje. In to je to, kar moram reči, da smo lahko vzgled celotni Sloveniji in pa tudi širše.
10: Na to nimamo velikega vpliva, pa vendarle bo tradicija, kot rečeno, začeta v obdobju Avstro-Ogrske monarhije obstala, je interes za sodelovanje v prostovoljnem gasilstvu konstanten, kaj opažate?
9: Lahko rečem, da tradicija se nadaljuje. To vsekakor vidi se ta zadeva recimo v kakšnih večjih prireditvah, ali je to tekmovanje Gasilske zveze Slovenije, recimo, ko vidiš tam par tisoč prostovoljcev z nosom od najmlajših 6-letnih pa najstarejših 90 in več, tada jaz tu mislim, da ni v

0: opažamo malo, da imamo moč, tu imamo določene probleme, vendar trudimo se in mislim, da smo še lahko vzor v sistemu v Sloveniji tega prostovoljstva.
1: Povsem konkretno, kako mladega človeka, ki je vešč ekrana mobilnega telefona, ki odkrije in uporablja vse možne aplikacije, usposobiti za to, da pa bo vešč tudi dela z motorno žago, z kladivom, krampom, lopato in še čim?
0: To se seveda trudimo preko usposabljanj. Na teh tečajih imamo kar ogromno ur tega praktičnih del. In pa največji povdarek zdaj pri nas, vsaj tudi v Mariboru oziroma v Gasilski zvezi, dajemo povdarek na društvenih vajah. Nekako spodbujamo poveljnike, kateri so odgovorne osebe v društvih za operativno delo, da čim več upravljajo vaj. Sestavljamo imamo en tako imenovani pravilnik o pregledu društev. Enkrat letno obiščemo društva, v katerem piše točno določene naloge, katere morajo opraviti minimalno in s tem nekako spodbujamo, da delajo čim več, to so 4 operativne vaje, to je minimum, seveda društva delajo več tega in zatem usposabljamo te operativne gasilce za čisto enostavna dela. Tako smo rekli, tudi zabijanje žeblov, uporabo motorne žage, varno delo na strehi v javna gasilska služba Maribora je pred leti zgradila objekt v prostovoljnem gasilskem društvu Dogošah, ki je namensko narejen za varno delo na strehi. Skratka, na tem objektu prekrivamo streho, usposabljamo se, kako razviti folijo, kako jo pritrditi in tako dalje. In na tem je, dejansko je to nekaj unikatnega samo za te primere.
1: Običajno se izobražujete na IGU, v Pekrah je nastal nov center, se to pozna v praksi?
0: Vsekakor, po mojih informacijah je IG celo prezaseden, seveda zato imamo tudi še objekt Sežano pod center in pa našo ljubo Pekre, katero žal še vedno miruje, še vedno ni to. Trudimo se preko 10 let že, da bi tudi to Pekre zaživelo kot regijski poligon oziroma za usposabljanje. Gasilci v Mariboru to krvavo potrebujemo. Nekaj takega nimamo primernih objektov za to, tako kot imajo že po drugih občinah. Strani države nam je bilo obljubljeno, zadnjo je bilo v letošnjem marcu izdano gradbeno dovoljenje in sedaj nestrpno pričakujemo, da se prične graditi. Ta regijski poligon, ki nam bo res omogočil potem boljše pogoje za usposabljanje. Tako za prostovoljce, kot za poklicne.
1: Kaj vas letos še čaka? Mesec požarne varnosti je oktober, do takrat je še nekaj časa, takrat ponavadi poudarite delo, skrb za varnost, opozarjanje na vse mogoče grožnje, ki so v zvezi z požarno in drugo varnostjo nad nami.
0: Ja, zdaj nekako v spomladanskem času smo imeli kar pestro, predvsem na drugih področjih, skratka izvedli smo vsa tekmovanja, kaj smo imeli v planu in vse te zadeve, usposabljanje, zdaj nekako čas dopustov za takšne zadeve, vendar seveda to pomeni, da ne mirujemo ravno na to temo, požarna ogroženost, seveda to pomeni, da smo gasilci tudi v povečani pripravljenosti, skratka na tem področju sedaj ne mirujemo, v društvih smo, delujemo, da se pripravimo v primeru, da čim prej neko zadevo umirimo, če bi prišlo do nekega požara, da nam ne bi ušlo izpod rok. V jesenskem delu pa nadaljujemo z usposabljanji, prihaja mesec požarne varnosti, takrat nekako povečamo povdarek na preventivi. V lanskem letu smo pripeljali to vozilo Gasilske zveze Slovenije, ki je namensko za prikaz preventive. Mogoče tudi v letošnjem letu bili smo na glavnem trgu v Mariboru, predstavili meščano Maribora in širše to naše delovanje. Mi se ne s tem razkazujemo ali nekaj prikazujemo, želimo predstaviti čim bližje vaščanom, krajanom, meščanom to našo delo in pa predvsem preventiva.
1: Naš gost je bil Dušan Mikl, poveljnik Gasilske zveze Maribor. Naj se ob tej priložnosti še enkrat iskreno zahvalimo vsem gasilkam in gasilcem, ki v kritičnih trenutkih skrbijo za varnost ljudi in premoženja. Večinoma tiho, brez velikega pompa, a vedno takrat, ko jih najbolj potrebujemo. Hvala, ker ste bili z nami. Poletno radijsko tribuno sem pripravil Stane Kocutar.
2: Poletna radijska tribuna.
3: Na Radio Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: ZDA so že 10. noč zapored napadale Iran. Ameriška vojska je nove napade utemeljila s prizadevanji za onesposobljanje iranskih zmogljivosti za napade na ladji v Hormuški ožini. Iran se je odzval z napadi v regiji in Hormuški ožini, kjer sta bila tarča tudi dva tankarja. Zaradi zaostrovanja razmer je Washington ameriške državljane po vsem svetu pozval k previdnosti. Novi britanski premier Andy Burnham je po včerajšnjem imenovanju opravil prve telefonske pogovore s tujimi državniki. Najprej se je pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Johnom Trumpom ter mu zagotovil, da je varnost Velike Britanije in njenih zaveznic na vrhu prednostnih nalog. V luči napovedi ukrepov za znižanje življenjskih stroškov je nova vlada danes napovedala znižanje davka za elektriko. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je obiskal Pomurje, kjer se je srečal s predstavniki kmetijskih organizacij in nekaterih podjetij. Razpravljali so o izzivih in razvojnih priložnostih regije, med drugim o konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred sušo in ujmami ter razmerah na trgu žit. V Piranskih solinah, ki obsegajo soline v Sečovljah in Strunjanu, so letos pridelali že več kot 250 ton soli in upajo na dobro letino. Izziv v solinarstvu ostaja delovna sila. Španija je na vrhu lestvice Mednarodne nogometne zveze. Po zmagi na svetovnem prvenstvu zamenjala Argentino, ki je zdaj druga. Sledijo Francija, Anglija, Brazilija, Maroko, Portugalska, Belgija, Nizozemska in Mehika. Največ je pridobila Norveška, ki je po novem 19. Slovenija, ki na turnirju ni igrala, je napredovala na 56. mesto. Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter v vzhodnih smeri. Dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, dnevne od 22 do 26 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9. Maribor, Ljubljana, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Slovengradec 20 stopinj, Ptuj 19, Celje 22, letališče Portorož 26 in Kredarica 7 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani ter od Krtine proti Ljubljani in na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio Maribor.
0: 3:30 čez 10. Znova pozdrav in povabilo, da ostanete v naši družbi. To dopoldne z vami Nataša Kuhar, Tinček Bradač, Borut Plešej in Teodor Postič.

0: V še eno jutro bomo vstopili z dobro družbo, izbrano glasbo in zabavnimi ugibanji. V poletnem glasbenem detektorju vas bo čakal Hamo s tremi poletnimi dogodivščinami, ena od njih bo izmišljena. Boste ugotovili, katera? Bodite blizu telefona o 9:30. Kmalu po 8:00 pa bomo ugibali besedilo nostalgične slovenske zimzelene Andreja Šifrerja o izginjanju pristnih gostiln kot simbola druženja, topline in starega načina življenja. Pridružite se nam.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5:00.
2: Z Radiem Maribor.

Poslušate Radio Maribor, če boste v prihodnjih tednih v Avstriji opazili ljudi, ki z mobilnim telefonom navdušeno lovijo metulje, ne gre za nenavadno poletno zabavo. Včeraj se je začela vsedržavna akcija Štetja metuljev, ta bo potekala do 9. avgusta. Projekt organizirata Fundacija Cvetoča Avstrija in Okoljsko gibanje narava v vrtu. Njegov cilj pa je zbrati čim več podatkov o avtohtonih vrstah metuljev. K sodelovanju vabijo vse, od izkušenih ljubiteljev narave do naključnih sprehajalcev. Metulji niso pomembni le zaradi svojih pisanih kril, se jih strokovnjaki uvrščajo med ključne bioindikatorje, kajti njihovo število in raznolikost razkrivata, v kakšnem stanju je okolje. Ker so zelo občutljivi na spremembe v naravi, lahko njihov upad hitro opozori na poslabšanje življenjskih razmer. Raziskovalec biotske raznovrstnosti z Univerze v Innsbrucku Johannes Riediser opozarja, da so se populacije metuljev zlasti dnevnih vrst v Avstriji, pa tudi v sosednjih deželah, v zadnjih desetletjih močno zmanjšale. Prav zato želijo organizatorji z akcijo spodbuditi večje zanimanje za varovanje narave in spremljanje stanja ogroženih vrst. Ja, človek še ni, pa bo v prihodnosti morda tudi na seznamu ogroženih vrst. Torej, zdaj vemo, kjer so metulji v širšem okolju, raznolikem okolju, množično prisotni, tisto okolje je zdravo okolje.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
2: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti dogodivščin in spoznanj.
4: Eni gremo tak v dve skrajnosti, ne?
3: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa k drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
2: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

hočem Slovenko za ženo, da mi dela sirove štrukle, da mi za mačka kislo župo na mizo. Da gemzo na koline v domačo vas, na polno bo klobas, ko prije zimski čas, da je naredimo troka, za ker ga bo res skrbela, ne bo ko neka čudna.

0: to se strinjam, staj. Ti si žena.
1: Ura je 11.
2: Radio Maribor. Novice.
1: Gospodarska gibanja so v Sloveniji aprila in maja kljub ohranjanju negotovosti ostala razmeroma ugodna. Cenovna konkurenčnost se je v prvi polovici leta nekoliko izboljšala, poslabševanje stroškovne konkurenčnosti pa se je upočasnilo sredi lanskega leta. V ekonomskem ogledalu ugotavlja UMAR. Ob polnoči se je neusvinčeni 95-oktanski bencin podražil za več kot 6 centov, na 1,65 evra za liter, dizelsko gorivo pa še bolj in sicer za dobrih 13 centov na 1,85 evra za liter. Gre za eno večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih pri nas. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov volivk in volivcev, na to bodo stekli roki za razpis referenduma. Novela želi po mnenju pobudnikov odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskovalnih komisij. Mariborski policisti so sporočili, da so prejšnji teden prijeli 3 državljane Bosne in Hercegovine, ki jih sumijo 2 ropov, izsiljevanja, nasilništva in povzročitve lažjih telesnih poškodb. Za 2 aretirana je preiskovalni sodnik že odredil pripor. Osumljenci so se pod lažnim uporabniškim profilom mlajše ženske z oškodovanci dogovorili za srečanje, kjer so jih napadli, jim grozili in oduzeli dragocene predmete. Francoski sodnik je predhodno odobril nočna protidopinška testiranja zvezdniških kolesarjev Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda na dirki po Franciji. Je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdilo toživstvo. Medtem pa Združenje kolesarjev CPA nasprotuje nočnim obiskom nadzornikov med turom in je pozvalo k reformi postopkov testiranja. Danes bo deloma jasno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, dnevne od 22 do 26 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 21 stopinj, Ljubljana, Ptuj, Celje in Slovenj Gradec 22, letališče Portorož 8, letališče Portorož 28, in Kredarica 6 stopinj.
2: Promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter od Krtine, prav tako proti Ljubljani in na primorski avtocesti A1 predpostojno v obe smeri.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
1: Še pol minute pa bo 11.4. Osmrtnica. V 56. letu je umrla Suzana Bevk iz Maribora. Pogreb pokojne bo jutri v sredo ob 12.45 na Dobravskem pokopališču. V 56. letu je umrla Suzana Bevk iz Maribora. Pogreb pokojne bo jutri v sredo ob 12.45 na Dobravskem pokopališču.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju občine Maribor, in sicer v ulici Heroja Nandeta od hišne številke 30 do 60, Jerovškovi ulici od 2 do 17, v Rablovi od 1 do 18 in v Miklavški ulici od 1 do 22, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del danes med 13. in 17. uro izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri. Prosijo za razumevanje.

0: V še eno jutro bomo vstopili z dobro družbo, izbrano glasbo in zabavnimi ugibanji. V poletnem glasbenem detektorju vas bo čakal Hamo s tremi poletnimi dogodivščinami, ena od njih bo izmišljena. Boste ugotovili katera? Bodite blizu telefona o 8:30. Kmalu po 8:00 pa bomo ugibali besedilo nostalgične slovenske zimzelene Andreja Šifrerja o izginjanju pristnih gostiln kot simbola druženja, topline in starega načina življenja. Pridružite se nam.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5:00.
2: Z Radiem Maribor.

0: Poslušate Radio Maribor, spoštovani zbrani. Čas je za tretji del serije Odločena, ki prinaša zgodbo o težkih odločitvah, ki jih prinese življenje. Do zdaj smo spoznali glavna protagonista, Dušana in Lucijo. Vedno sta si želela veliko družino in jo tudi imata. Kot smo slišali v drugem delu, je bilo z njunim prvorojencem vse v redu, medtem ko ju je hčerka presenetila v 26. tednu nosečnosti. 3 mesece je njeno življenje viselo na nitki. Dušan priznava, da je bil čustveno povsem izpraznjen in je bil prepričan, da sta z načrtovanjem družine zaključila. Kakor pa bomo slišali v naslednjem delu z naslovom Ponavlja se, ni čisto tako.
1: Mi smo se zbrali točno na portoroški obali in tam je bil postavljen en premični velik ekran, pa projektor in potem so bili tam po celi plaži ležalniki.
2: Na tem travnatem delu bolj,
1: ne? Na tem travnatem, torej ne na peskom, ampak na tem travnatem.
3: Portoroš, 14. avgust 2019. Zvečer ob 8 je na plaži organiziran javni ogled mladinske komedije Dvojne počitnice. Film, v katerem nastopa Dušan.
1: Mi smo sedeli na ležalniki, bolj od zadaj. Filip je že bil toliko večji, da je res spremljal film in vidiš, da spremlja tudi zgodbo. Ne? Medtem ko Rebeki je bilo še vse skupaj bolj tak zanimivo, ni mogla še sama spremljati, tako da smo mi dva malo animirala na enem ležalniku, ampak je pa ena taka čudovita, mislim, en lep spomin imamo.
3: Minilo je 20 let od snemanja filma. Zato v Portorožu nista bila le Lucija in Dušan z družino. Po dolgem času so se spet srečali režiser, igralci.
1: Vem, da je bil Roman Končar, ki je bil tudi organizator vsega skupaj. Mislim, da je takrat bil še Tugo Štiglic, Katja Šivec, torej najna soigralka, tudi mislim, da je bila, ja. Posle pa jaz ne spomnim, kdo bi še bil tam. Vem, da smo šli tja na kosilo, se spomniš? Tam
2: ja,
1: se je bilo ni 10-12.
2: Pozno kosilo, ja. Tak je bilo, ja.
3: Ne spomnita se vseh podrobnosti. Ene pa ni mogoče spregledati. Po Filipu, ki je star 6 let, in Rebeki, ki ima 2 leti in pol, družina pričakuje novega člana. Lucija je v 8. mesecu nosečnosti in prejema čestitke.
1: Kakor je to veseli trenutek, ti moraš nazvem biti vesel, pa se zahvaljevati za čestitke, ne? Navznotraj te pa razganja.
3: Saj se nihče ne zaveda,
1: koliko bolečine, strahov, dvomov, neprespanih noči je za eno tako čestitko. Ne? Ampak seveda ti ne moreš kar nekomu začeti razlagati, da ne, ne mogoče pa vse ne bo vredno.

Sem Gašper Andrinek. To je podcast Odločena. Spremljam družino Poslek. Avgusta 2019 so štiričlanska družina. Dober mesec kasneje se bo to spremenilo. Na poti je Klemen. Na plaži v Portorožu sta Lucija in Dušan nasmejana. A za nasmehom skrivata stisko, ki je še ne želita deliti. Otroku so diagnosticirali semilobarno holoprozencefalijo. Gre za redko okvaro možganov, ki je tudi sam do nedavnega nisem poznal. Čeprav je diagnoza težka, njuno upanje umira zadnje. Obstaja majhna, zelo majhna, zanemarljiva možnost, da bo vse v redu. Naslov tretje epizode je Ponavlja se.

0: Junija leta 2019 sta praznovala 8. obletnico poroke. Luciji je Dušan...
1: Kupo najbolj možno brezvezno darilo in to je neki slamnati klobuček, sploh ne vem zakaj, res. Ko da bo ženski v tej visoki nosečnosti pasalo biti na soncu pa slamnikom pokrita, ne?
0: Ja, ampak res, včasih je težko kupiti darilo.
1: Ampak okej, jaz sem mi to kupo, jaz sem mi to 4. junija dal.
0: Nad klobukom, kako naj to povem, ni bila ravno navdušena. Recimo, da je videla že lepše. Nikoli ga ni dala na glavo. Prvi razlog je slamnati klobuk sam, drugi razlog pa najbrž tudi tok dogodkov.
1: Potem naslednji dan,
0: 5. junija,
1: je pa šla na pregled. Še danes se spomnim belo-rdeče oblike, ki jo je imela oblečeno, ker mi je pred tem slikico poslala, ne, da se odpravila na pregled in mi je bila čudovita v tej obleki. No, kasneje mi je poslala slikico materinske knjižice in mi je dala tak zraven samo en srček, ne.
0: S fotografijo in potem še srčkom je želela sporočiti, da še kar čaka in čaka in čaka na pregled. Vedela pa je, da bo duša naskrbelo, če se ne bo kmalo oglasila.
2: Ja, spomnim se pa, da se je strašno vleko. Sploh ne vem, kaj se takrat dogajalo, ali je bila gužva, ali so malo pozabili na mene, nimam pojma, samo vem, da je bilo strašno dolgo.
0: Dušana je res skrbelo, ker Lucija ni poklicala. To ga je spomnilo na strah, ko je čakal na novice o prezgodaj rojeni Rebeki. Potem pa je Lucija končno prišla na vrsto za pregled.
2: Rutinski pregled z ultrazvokom in jaz tam čakam in zdravnik dela ultrazvok. Naenkrat pač spet ta dolga tišina in ko je rekel, ne, to pa ne bo dobro. Spet vidimo neke nepravilnosti na možganih. In zdaj ne vem, ali sem jaz na tem pregledu ali potem kasneje rekla, če je isto kot prej, kot ta drugič, ne. Mislim, da sem rekla, je isto kot drugič, torej, ker sta diagnozi iz 2. in 4. nosečnosti popolnoma enaki. In je on rekel, ja, in bolj sem vedela, kaj to pomeni.
0: To pomeni, da se je diagnoza ponovila. Sliši se neverjetno. Diagnoza je semilobarna holoprozencefalija. Možgani se ne razvijajo na 2 polobli. Diagnoza je zelo redka. Kako redka? Takšnih otrok se v Sloveniji rodi 1 na 16 tisoč, torej 1 na leto. Najbolj nenavadno pri vsem tem je, da je Lucija to isto diagnozo slišala drugič v svojem življenju. Isto so jo postavili v 2. nosečnosti. Deklica, ki sta ji dala ime Ema, ni preživela. Medtem ko Lucija ni razumela, zakaj se to spet dogaja njej, njima, je Dušan še vedno čakal na klic. In telefon je končno pozvonil.
1: Jaz sem se v tistem trenutku začel vračati proti Mariboru in nekje pri izvozu Dramlje mi zazvoni telefon. Ne?
2: Zakaj moram jaz spet Dušanu zdaj to povedati? Zakaj njega zdaj ni to zraven? Ker ga moram spet jaz poklicati in spet jaz povedati?
1: Spet tisto, ali bi se javo, se ne bi javo, še malo počakam.
2: Ko bi bil tu pa videl pa slišal, ne?
1: Potem sem se javil in je rekla Dušan, ni vredo. Ni vredo.
3: Kaj ni vredo? Je
1: rekla, ponavlja se, ponavlja se.
2: Torej, ker sta diagnozi iz 2. in 4. nosečnosti popolnoma enaki.
1: Bo nisem vedel, ali se ponavlja zgodba iz 2. nosečnosti ali iz 3. Torej, ali Rebeka, da bo prehitro, ali celo neka diagnoza, kot je bila v 2. pri Emi.
2: Tak sem čutila en to, da se mi je sesul svet.
1: Pa to ni mogoče, če so nam rekli, genetiki so nam rekli, da ni mogoče, da je možno, ne vem, 4%. Da se to še sploh daj ponedi, sploh daj ponedi, sploh daj ponedi, sploh daj ponedi, sploh daj ponedi, sploh daj ponedi,
0: sploh daj ponedi, sploh daj ponedi. Tako nekako je potekal njun telefonski pogovor. V njem je Dušan slišal, kar je Lucija že vedela. Zgodba iz 2. nosečnosti se ponavlja. Ista diagnoza. Semilobarna holoprozencefalija. Ampak kako je to potekalo pri 2. nosečnosti?
2: Takrat je pa bilo eno. Zdaj moram malo zbrati misli. Tisto je pa bilo eno obtoževanje.
0: Pomemben podatek je, da je bilo to leto 2015. To je leto, ko sta Dušana pretresli 2 tragediji. Najprej ta 2. nosečnost in smrt nerojenega otroka, deklice Eme, nato pa še smrt pogrešenega otroka. Primer, ki ga je Dušan reševal kot detektiv.
3: Po izgubi deklice
1: v drugi nosečnosti, jaz takrat rečem, se nama je zagotovo svet sesun na prafaktorje, ne? Padla sva v eno temo, v eno globino. To je bila na prva preizkušnja, po kateri sva se morala prvič znati pobrati.
0: Deklico so takrat doma nestrpno pričakovali.
3: Ste Filipu že povedala?
1: Ja, Filip je že vedel, torej mi smo se skupaj veselili, božali trebušče kot Lucije, ne? Tako da Filip je tudi potem se mogel sprijazniti za to izgubo. Ne?
0: Izguba je bila velika. To so trenutki, ki si jih ne želi nihče. In vsak jih rešuje drugače. Jasno je, da je v Sloveniji odločitev o rojstvu svojih otrok svobodna. Ne glede na to, kakšno odločitev kdo sprejme ob izrednih okoliščinah, ta odločitev ni enostavna. Ravno nasprotno. V takih primerih marsikdo išče pomoč pri strokovnjakih, doma, oziroma kjerkoli se počuti varnega in sprejetega. Če se zgodi, da otrok, ki so ga v družini pričakovali in si ga želeli, na to nepričakovano, še posebej v pozni nosečnosti, umre, je takšna stiska velika. Lucija jo je občutila na svoji koži.
2: Zdelo se mi je pač, da me res itak noben ne razume, nehajte mi pametovati, oziroma vse človek ve, da mogoče vsak želi dobro s temi besedami. Neke tolažbe, ne? Ampak v tistem trenutku je pa to mene pač prizadelo, pa zabolelo, ne? Mislim, pa kako ti veš, da bom jaz, ne vem, čez eno leto dobro? Ali pa da bom, recimo, ne vem, čez pol leta, čez eno leto lahko imela otroka ali ne, ne? Ne možeš mi zdaj govoriti, vse bo vredo, ne? Človek na drugi strani ne čuti te bolečine, ki jo jaz kot mama čutim, da te deklice Eme pač ni tu zdaj, ne? In nijam jaz ob sebe, pa sem si jo strašno želela, ne? Nisem zdaj rekla, pa zdaj pa ne, ne želim ali kakorkoli, ne? Ampak več je bila želja prisotna. Ne?
0: Dušan in Lucija, ki poudarjata, kako pomembna je za njo vera, sta se tudi tukaj znašla v slepi ulici.
1: Jaz bi predvsem rekel, če gledam svojega vidika, ne, da takrat je bilo zagotovo zame obdobje najšipkejše vere. Ne?
2: In takrat si Boga spoh nisem dovolila blizu, ker sem imela občutek, da se je vse porušilo, da me pustil, da ni poskrbel za mene oziroma za našo družino, za najin odnos, kaj sem naredila narobe, zakaj se je to zgodilo.
1: Najtežje se mi zdi, da je bilo v tistem trenutku spregovoriti o lastni bolečini, tudi meni kot moškemu, da me nekaj prizadelo, da sem jezen, da ne zmorem, da sem padel. Mogoče sem si takrat ali pa si zdaj zamislim, ja, če bi pa takrat znal biti boljša opora Luciji, ne, bi mogoče bilo nej lažje, ne.
2: In se mi zdi, če takrat ne bi midva skup držala, da bi pač lahko to se razletelo na kohčke, pa ne vem, kam bi na jo zdaj to poneslo. Ne. Tako pa sem jaz zvela, da vedno imam njega ob sebi in da nisem sama. In če nama zagusti že pač naprej, ima pač to nekak zgurala. Ampak sama ob možu in brez osebne vere pa ne bi zmogla. No.
0: Zdaj smo slišali imena vseh otrok. Najprej se rodil Filip. Vse v najlepšem redu. Druga nosečnost, semilobarna holoprozencefalija in smrt deklice Eme. Tretja nosečnost, Rebeka, prezgodnje rojstvo v 26. tednu. Po vsem tem je bila Lucija noseča četrtič. In Dušanu je v solzah povedala, da se zgodba ponavlja.
3: Pa to ni mogoče, če smo nekaj.
0: Pod bremenom ponovljene diagnoze sta se posvetila naslednjemu dogodku. Rojstvu Klemna. Mimo grede, njegovo ime je izbral Filip. Torej, sredi septembra, sredi noči, je morala Lucija v porodnišnico.
1: Ko smo prišli v Maribor, to je bilo, mislim, da je bilo to benih dveh, treh po noči, je bilo treba dežurnim sestram najprej povedati, kdo sva, pa da to ni normalna nosečnost, da bo verjetno kakšen zaplet in že to ne.
0: Imela sta pripravljeno debelo mapo.
1: Z vsemi tistimi izvidi, da si lahko kar preberejo, dokaj nastavno nisva imela časa razglabljati na dolgo in široko, kaj vse je, kdo je zdaj Lucija, kakšna je diagnoza. Ne. Potem so Lucijo klasično pripeljali v eno izmed porodnih sob.
0: Dušan se spomni, da je moral obleči zaščitni plašč.
1: Nisem znal obleči.
0: Sredi vsega kaosa in napetosti je to zdaj zabaven prizor. Zaščitni plašč se zapira zadaj na hrbtu. Kdor ga ima v rokah prvič, tako kot Dušan, pa se mu zgodi, da ga obleče narobe, z odprtino spredaj. Oziroma, kot to pove Dušan,
1: tisto, kar bi moglo biti spredaj, je bilo zadaj, kar bi moglo biti zadaj, je bilo spredaj, čisto zmeden. Ne? Tada res sem bil vesel, da Lucija bila v nekih popadkih, da me ni videla, kaj jaz ustvarjam s tisto obleko.
0: In še ena okoliščina, ki pride prav. Od vseh dežurnih ginekologinj, ki bi jo lahko sprejele, jo je sprejela
1: moja sošolka iz srednje šole, ki je tudi prišla do Lucije, smo se malo pogovorili,
0: kako bo potekal porod.
1: Obenem pa me je takrat tudi v enem trenutku poklicala na stran, no, in tisto bi pa zagotovo eden najtežjih trenutkov, no, ko sva se šla vsest na en kauč, taki temačen, malo bolj prostor, in je rekla, da je pač pogledala diagnozo, pač da imajo pripravljeno operacijsko, če je bilo karkoli narobe, da pa me mora samo nekaj vprašati, da moram to odločitev, kar me bo vprašala, sprejeti jaz. In je rekla, Dušan, če se karkoli zaplete, koga rešujemo, otroka ali Lucija? Koga rešujemo, otroka ali Lucija? Otroka ali Lucija?
0: To je bila tretja epizoda podcasta Odločena, ki nastaja v produkciji Vala 202. Naslov te epizode je Ponavlja se. Podcast ustvarjava Matej Praprotnik in Gašper Andrinek. Poiščite ga v aplikaciji RTV 365 ali kjerkoli poslušate podcaste. Veseli bomo tudi ocen in komentarjev. Zgodbo je na javnem natečaju Radia Slovenija za podcaste prijavil Dušan Poslek.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Gospodarska gibanja spomladi razmeroma ugodna. Podpisi za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi vloženi v parlament. Mariborska snaga zaznava povečano število vlomov v zbirne centre.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53.
3: Vabimo, vabite.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Vabljeni k poslušanju. Gospodarska gibanja so v Sloveniji aprila in maja kljub ohranjanju negotovosti ostala razmeroma ugodna, ugotavlja Urad za makroekonomske študije. Cenovna konkurenčnost se je v prvi polovici leta nekoliko izboljšala, poslabševanje stroškovne konkurenčnosti pa se je upočasnilo sredi lanskega leta. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili zahtevo za njegov razpis, ki jo je s podpisi podprlo več kot 44 tisoč volivcev. Menijo namreč, da bi novela političnim akterjem omogočila neomejena pooblastila za poseganje v civilno sfero in zasebnost posameznikov. Ob tem so opozorili tudi na napovedi vladajoče koalicije, da namerava preiskovati nevladne organizacije. Parlament mora razpisati referendum v 7 dneh po vložitvi zahteve. Zdravstveni minister Tadej Ostrcki zaradi usklajevanja informacij s svojo predhodnico Valentino Prevolnik Rupel o tem doslej ni javno govoril, je danes predstavil ključne ugotovitve ob primopredaji poslov. O finančnem stanju ministrstva je povedal.
2: Je imelo ministrstvo za zdravje na dan primopredaje približno 200 milijonov evrov primanjkljaja glede na prevzete obveznosti in pa zagotovljena sredstva. To ni politična ocena, to je dejansko finančno stanje ob situaciji, ko smo resor prevzeli.
0: Bolnišnicam pa po Ostrčevih besedah grozi 100 milijonov izgube. Po polnoči se je neusvičeni 95-oktanski bencin podražil za več kot 6 centov na 1,65 evra za liter, dizelsko gorivo pa še bolj in sicer za dobrih 13 centov na 1,85 evra za liter. Gre za eno večjih podražitev naftnih derivatov v zadnjih mesecih pri nas. Radiotelevizija Slovenija se sooča z likvidnostnimi težavami, o katerih bo svet RTV-ja razpravljal na izredni seji. Pobudniki želijo izvedeti, kako si uprava prizadeva za izplačilo proračunskih sredstev v skladu z novelo zakona o radioteleviziji Slovenija. Uprava pa pojasnjuje, da zaradi zamika več kot 7 milijonov evrov državnih sredstev išče rešitve za financiranje. Ob tem omejuje stroške in optimizira poslovanje, vendar opozarja, da bi nadaljnji rezi lahko vplivali na izvajanje javne službe in programskih vsebin. Mariborska občina je obnovila znamenito, a propadajočo peš pot ob dvoetažnem mostu na Pobrežju, ki povezuje nižje ležečo Pobreško cesto in višje ležeče naselje Grinič. Pot zaradi vijugaste oblike mnogi imenujejo kača. Župan Saša Arsenovič pa se je ob tem pošalil.
3: Vsi se bojimo kač, ne? To je ena redkih, ki se ne bojimo, je pa res, da je zgledala že bolj modra, so in gadu podobna, zdaj pa je spet belouška, taka nežna in upam, da bo čim večkrat ta kača spet uporabljena. Gre za eno širšo sliko povezovanja spreminjanja mobilnostnih navad, čim manj avto, čim več onega potniškega prometa in seveda peš in s kolesom.
0: O poti, kjer so tako stopnice kot klančina, je namreč tudi eno od postajališč javnega sistema izposoje koles M-Bike. Občina je obnovo spomeniško zaščitene znamenitosti izvedla v okviru participativnega proračuna, projekt pa je vreden 73 tisoč evrov. Mariborska snaga v zadnjem času beleži povečeno število vlomov v svoje zbirne centre za ločeno zbiranje odpadkov. Mitja Štelcer iz snage.
4: Problem je resen in ga v zadnjem obdobju zaznavamo pogosteje kot v preteklosti. V katerih zbirnih centrih beležimo povečeno število nedovoljenih vstopov in vlomov. Ne gre za osamljene primere, ampak za ponavljajoče se zadeve, zato smo namenili posebno pozornost. V zadnjih 14 dneh smo imeli vsaj 5 vlomov.
0: Vlomilci odnašajo kovine, kable in dele električne in elektronske opreme. V komunalnem podjetju tako ne nastaja zgolj škoda zaradi utajenih materialov, ampak tudi na infrastrukturi, saj storilci režejo ograje, lomijo ključavnice in poškodujejo alarmne sisteme. V središču Maribora bodo vključno petka, 24. julija, popolnoma zaprto križišče Sodne in Vošnjakove ulice. Zaradi sanacijskih del je promet ovirano območje ob zdravstvenem domu, policijski postaji Maribor 1, sodišču in mariborskih zaporih. Poseben obvoz ni predviden, zato voznikom svetujejo upoštevanje začasne prometne signalizacije in izbiro druge poti.
5: Šport.
0: Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju na divjih vodah se na svetovnem prvenstvu v Oklahoma City včeraj ni uvrstila v izločilne boje v posamičnem krosu. Eva Alina in Žiga Linhočevar ter Leja Novak so v kvalifikacijskih vožnjah zaradi dosojenih napak ostali brez nadaljnjih bojev v tej disciplini. Žiga Linhočevar bo nastopil še na drugi preizkušnji v krosu in kanuju, dekleti pa prav v vseh disciplinah. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden od treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesarje po prostem ponedeljku čaka 26,1 km dolga posamična vožnja na čas od Eviana do Tonoja. Ob vodilnem naturu Pogačarju sta med favoriti še Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Francoski sodnik je predhodno odobril nočna protidopinška testiranja zvezdniških kolesarjev Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegorda na dirki po Franciji, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdilo tožilstvo. Medtem pa Združenje kolesarjev CPA nasprotuje nočnim obiskom nadzornikov med turom in je pozvalo k reformi postopkov testiranja. Podajo točno opoldne je pripravila Nataša Kuhar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatki o vremenu popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter v vzhodnih smeri. Popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Goriškem in v Istri okoli 28 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, dnevna od 22 do 26, na Goriškem in v Istri do 29 stopinj. Opozorilo: v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Slovengradec 22 stopinj, Ljubljana, Ptuj in Celje 23, letališče Portorož 28 in Kredarica 6 stopinj.
1: Promet.
0: Na primorski avtocesti je proti Kopru zaprt prehitevalni pas med Nanosom in Senožečami. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na primorski avtocesti A1 med Duncem in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Radio Maribor.
0: Še pol minute pa bo 12 in 10. Paradižnik nas že razveseljuje z obilo plodovi. Kaj pa lahko naredimo, da bodo rastline paradižnika ostale zdrave in čim dlje rodile? Podrobneje po poleni.
6: Kaj da?

0: vem, kar drugač ne smem.
1: RTV Slopika si poševnica Top 17.

0: Sajamo na svete.
1: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Mnogi lastniki vrtov uspešnost vrtičkarske sezone ocenjujejo prav po tem, kako obilno rodi paradižnik. Prve rezultate zdaj že vidimo o tem, kaj lahko še naredimo, da bo paradižnik ostal zdrav in rodil čim dlje. Pa bomo danes govorili specialistko za zelenjadarstvo in okrasne rastline pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Mišo Pušenjak. Dobar dan, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Drži ta uvodna trditev?
2: Definitivno drži, ne? Zato pa ravno sem rekla, kljub temu, da smo letos v paradižniku, vse smo že govorili o njem, ne? Ampak v bistvu bolj o tisti spomladanski težava, tudi o kalciju pa o kaliju sva že govorila, to je čisto ena posebna težava, ki ni povezana z glivicami. To vreme zdaj, ta teden, recimo, čeprav vsi smo veseli, vsi smo olajšani, lažje nam je živeti, dihati, predvsem pa spati, to vreme pa zdaj je zelo, zelo nevarno, da bo paradižnik tudi zbolel. Pojavljajo se že bakterioze, ampak bolj na papriki, tudi na fižolu, pri paradižniku zaenkrat je še vse v redu, pa recimo, da upam tudi jaz, da bo tako, kot je bilo prejšnje leto, ko je v bistvu tiste zares dolgo časa visoke temperature, so očitno celo te spore od teh naših bolezni, predvsem krompirjeve plesni, ne, pa vi rečete paradižnikove plesni, so se očitno skurle, jaz rečem, ne, tako da upamo, da bo tudi letos tako, ampak vedeti treba, te razmere temperaturne in pa tudi deževne, kako bi rekla, vlažnostne razmere so zdaj idealne za razvoj paradižnikov oziroma krompirjeve.
1: Torej pomeni, ne, na takšne temperature je paradižnik občutljiv, lahko rečemo. Torej, kaj to pomeni za zorenje plodov?
2: Za zorenje plodov pravzaprav upam vsaj, no, da bo pomenilo, da bodo nekoliko okusnejši, ker plodovi zdaj niso okusni. Jaz sem ravno danes enega med tistimi sortami, ki jih pravzaprav zelo pogosto tudi najvišje ocenijo ljudje na tržnici, ko imamo festival paradižnika, probala in je dejal, mislim, meni, ker sem občutli, jaz imam rada paradižnika, ampak mora biti dober, ne? Mislim, to ni bil dober. Ne, sploh dobesedno fizično mi ni bil dober, bil je sladek.
1: Brez okusa bi lahko rekli, tako, skoraj brez okusa.
2: V bistvu je celo sladek bil, zato ker, to smo se že zadnjič, mislim, da pogovarjala, ne, o fiziološki bolezni, ko sem rekla, ko so visoke temperature, se likopen, se pravi rdeče barvilo, ne tvori, zato so plodovi bolj oranžkasti, pa bolj rozasti, pa v bistvu že zreli, pa tvori se tudi ne, oziroma razpada C-vitamin, ne, vsi vemo, C-vitamin v bistvu ne smemo dati v vroči čaj, ne vem, limone, ker razpade, ne, in tudi pri te visoke temperature ga v bistvu ni, to pa pomeni, da ni kisline. In v bistvu ostane sladkasti okus karotena, tistega barvila, ki je tudi korenčko, ne, korenček tudi vemo, da je sladek, ne, in očitno vsaj glavne meni ni bil dober, ne, čeprav kolegi poleg mene so rekli, kaj pa govoriš, vse je dobro. Dobro, to je pač stvar malo okusa, malo pa tudi, da jaz ne gledam, jaz gledam pravzaprav z očmi pa z razumom, ne pa toliko srcem, kar mogoče ni dobro, ampak tako pač je. Ja, ampak zdaj pa res obstaja nevarnost te, zakaj, ne toliko, da je paradižnik občutljiv, to so zdaj tudi idealne temperature za paradižnik, to je treba vedeti, ker tam v Južnji Ameriki, odkudar paradižnik izvira, pravzaprav temperature nikoli ne grejo nad 30, ampak pod 18 pa tudi ne, ne. Tako da je pravzaprav tole nihanje temperatur paradižniku ne odgovarjajo, so pa to idealne razmere za krompirjevo, za razvoj krompirjeve plesni. Čim grejo temperature nad 30 stopinj Celzija, se nima več pogojev, da bi se lahko razvila, se pravi, tudi če do okužbe pride, se paradižnik ne more zboleti, ne, ker gliva more tudi kalit, če lahko temu tako rečemo, ne. Zdaj pa ja, list je omočen, dež zvečer, recimo te nevihte, zvečer, tudi če je to samo malo, 5 kapeljc, ne, zjutraj pa pravzaprav nekje do 11 listi omočeni, to pa so zdaj res idealne razmere za to.
1: Nič 2 420 15 55, saj veste, naša stična točka, lahko tudi danes pokličete v oddajo in poprašate kaj konkretnega. Ja, zadnja dva dni tako lokalno, ne, na moči. Saj ne veliko, ampak...
2: Za krompirjevo plesen dovolj, ne?
1: Rosenje je že dovolj, ne?
2: Glih obratno je, ne, ker kadar močno dežuje, recimo v čase, takrat se trosi pravzaprav sperajo. To pomeni, da v bistvu niti ni možnost bolezni, ne, če močno dežuje. To, kaj se pa zdaj dogaja, dejansko malo popopra, ponekod malo bolj popopra, ponekod malo manj, pa zjutraj, bom rekla, temperature tak nekje okrog 20, zdaj zjutraj so še niže bile danes, ne, to tudi ni dobro. dobro, recimo, ampak potem, ko gre na 20 relativno hitro, pa list je moker, to pa so te razmere. Tudi za kakšen krompir, recimo, mi smo sicer rekli, da bomo danes govorili o paradižniku, ampak velja enako za krompir. Tisti, ki imajo pozne sorte krompirja, ki so še zelene, ne, tisto je zdaj nujno, nujno. Če bo šlo danes skozi, je potrebno zaščititi, ne, se pravi vzeti pripravke, zdaj med domačimi, oziroma med pripravki, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, je recimo to bakar, ne, tako da, da vsaj z bakarom ne šparati, morate iti čez krompir, če želite, da se bo dobro skladiščo, tisti, ki je pozen, seveda.
1: Nekdo je zdaj z nami, dobro dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, tu kličem iz Loke. Prašala bi, paradižnik je tak zavihani liste vsi, da pa ne vem, pa
2: kako vsi so zavihani, ali sem spodnji?
0: Vsi, od spodnje so že rjavi postali, pa sem še tiste potrgala nekaj.
2: Ne, se tisto ni bolezen, to je fiziološki protežava, samo malo me moti, ker je po celi rastlini navzgor. Kaj vi namakate ali zalivate, spravi, ali date zalivalko vodo ali prav vodo kot vodo?
0: Ne. Je napeljana voda.
2: Ja. Mogoče je malo premalo bil zalit, ne? Lahko da ga zelo, zelo sonce žgalo, ampak to zvijanje listov je v bistvu zaradi visokih temperatur.
0: Je v tople grede. No,
2: ja,
0: ne?
2: Tam je še bolj vroče. Ja. Vrstenjako, ne? Vrstenjako je. Ne? Ja, to je dejansko zaradi zelo visokih temperatur, ampak paradižnik funkcionira normalno naprej. To se ni potrebno, ne bom rekla, da ni fajn, da je to. Paradižnik namreč zvije liste zato, da ne zgublja vode. Se pravi, absolutno mu je bilo prevroče. Zdaj, če nimate še za drugo leto, naj vam, ne vem, kdo, mož, sin, sosed ali kdo, naredite senčenje gor. Se pravi, takoj, ko bodo šle visoke temperature, ko bo šle temperature navzgor, ne bom rekla 1. junija ali pa 15. kar to ne vem, ne, ampak od takrat naprej, dajte gor čez rastlinjak kakršnokoli senčilo. Zdaj, najboljše iti v trgovino pa kupiti protisenčne mreže.
0: Tisto temno. Ne?
2: Temne so, ja. Zdaj, če vas bodo vprašali v tem primeru, ko imate vid tako hudo, pa tako zelo, rečite 60%. In ta mreža naj bo gor, pravzaprav, bom rekla, dokaj seveda trajajo, ne vem, vročinski valovi, ne, drugače pa nekje do konec avgusta, polje pa snamite.
0: Pol pa jo vzamemo.
2: To bo nujno potrebno narediti, ne, zdaj pa samo pazite, da bo paradižnik dovolj zalit, upam, da imate tla tudi pokrita s čim. Edino, kar še se v rastlinjaku dogaja, ampak na teh zvitih listih običajno ne, pojavlja se še ena bolezen, jaz sem zdaj začela govoriti o krompirjevi oziroma paradižnikovi plesni, to, kar se najbolj bojimo, v rastlinjakih lahko pa postane tako imenovana žametna plesna ali pa žametna pegavost. Če boste opazili na listi, najprej na zgornji strani so take rumeni krogi, niso velike, recimo da rečem največ centimeter premera, če pa listo krok obrnete, pa spodaj tako žab, zato rečemo žametno, kot bi bilo žametno zeleno, kot bi en taki mahec bil, ne, mali.
0: A te pa bom jaz to danes pogledala.
2: Ne, pogledajte, vse verjetno ne, ker je veliko, veliko hibridov je odpornih na to, se pravi, zelo veliko sadik, če jih kupimo, so ti hibridi odporni na to zadevo, se pa letos fejs pojavlja, ker vidim na Facebooku, da ljudje slike kažejo. Tu sem samo to htela reči, tukaj ne bodo pomagali domači pripravki, sem to. Se pravi, vse, kar se lahko, ker ne vem, za krompirjevo plesno pod sebe preprečevanje, lahko uporabimo tudi kakšne domače pripravke, tukaj bote pa mogli vzeti vsaj bakren pripravek. Če pa ne, pa me pokličite na vse službe, moja številka službena je javna, ne, pa se bomo tam zmenili direktno, kaj bi lahko uporabili, če se bo to pojavilo. Vsekakor pa to velja, ker to ne, zdaj ne govorim sam za vas, govorim tudi za ostale, ki poslušajo radio. Če se to pojavi v rastlinjaku, nujno je treba zračenje popraviti, ker tu, če ne bomo zračenja popravili, noben pripravek ne bo pomagal. To pa pomeni zdaj odpreti rastlinjak čist celega, ne zapirati rastlinjaku po noči, spet to ni za vas, to je za vse, ne jih še zapirati po noči, čeprav se komu zdi, da je hladno, ne, vsi se ustrašijo pol, pa začnejo po noči zapirati. Če se pa bolezen pojavi, pa zelo dobro, če kdo, ki se pri hiši dobro spozna na elektriko, napelje noter ventilator. Kaj boš nikoli ventilator?
0: Ja, na vsake strani je tako odprt, ne?
2: Ja, to ni dovolj. Vse to je ravno tista težava, ne? Da to ni dovolj, ne? Zdaj, jaz vedno opozarjam, ko se rastlinjaki na novo kupujejo, delajo, da mora biti za taka poletje, kot jih imamo zdaj zadnjih kar 10 ali pa še več let, bi se mogli tudi boki odpreti, ne? Se pravi, da načeloma čez poletje sem kot ena malo večja streha, ne? preprosto od spredje pod zadje ne gre dovolj zraka ven, zrak ne kroži dovolj močno in potem lahko nastanejo take težave. Kot... Zdaj, hvala Bogu, nimate. Zdaj imate samo zvijanje listov. To še ni nevarno.
0: Ja, nevarno pa je ta... Algami pošpricali, ker ste zadnje, če ja. ste govorili, ne, pa smo takoj šle pa z algami, da če poškropile... No, samo liste so ostale isto.
2: Ja,
0: ne,
2: to je,
0: tudi.
2: Se pravim, to je zdaj razen, če nimate, pa jaz mislim, da po celem rastlinjaku ne bi mogli imeti kakšnega virusa, da je očitno je bilo dejansko prevroče rastlinam, pa so začele liste tako popolnoma zvijati.
0: Paprika je tudi zraven, ne? In je tako lepa, no, da jo samo gledaš.
2: Potem ni virus. Edino, kar bi vam svetovala, uporabljajte alge čisto vsak teden, pa dajte polovično, da lahko dajte tudi polovične odmerke, ne polnega odmerka, ne? Se pravi, pol manj, kot je napisano, ja. Samo vsak teden, da okrepite rastline.
1: Spoštovana poslušalka, šalka, več pa lahko Mišo Pušenjak povprašate neposredno na službenem telefonu, kajti nekdo že dolgo časa čaka tudi z vprašanjem.
0: Dobro.
1: Hvala lepa.
0: Ja, hvala
1: in
0: lepa.
1: Srečno. Ja. Dobar dan še nekomu.
3: Ja, dobar dan želim.
1: Pozdravljeni.
3: Eno vprašanje za gospod Mišo. Opažam v rastlinjaku, imam paradižnik, ki je zelo velik, že dejansko mi je že prerasto rastlinjak. Kaj, če lahko te vrhove zdaj porežem? Eno. In drugo, kar je, opažam tudi zdaj, da v zgornjem delu te peclje od nastavkov za cvetov, ne,
2: ja.
3: postajajo rumenkasti in odpadajo. Tako da ni tistega pravega oploja.
2: Oplovanje. Zdaj, prva ja. stvar, kar je, kar se tiče rezanja vrhov, če je res že zelo hudo, pa kritično jih odrežte. Drugače, če pa lahko počakate še kakšni 14 dni, pa počakajte. Zakaj? Zato, ker zdaj še v tem času še dan toliko dolg, da bo rastlina zelo veliko dodatni zalistnikov. Tam, ko boste odrezali, bodo spodaj zalistniki pognali in boste imeli še dodatno delo, da boste tiste mogli odstranjevati, da ne bo preveč senčilo. Lahko pa, če je pa že kritično, če je to prenisko, če je že, da besedno se gori streha dela, pol je pa boljše, da odrežete. Ne? Zdaj, kar se pa tiče oplojevanja, ja, tudi to je letos velika težava v rastlinjaki. Preprosto tako vroče je, da se paradižnik ne rabi opraševalca. Ne? To je zmotno razmišljanje, da rabi opraševalca, ker je samo prašen, ampak v bistvu se je cvetni prah dobesedno skuril, kako vam ne rečem, dobesedno tako visoke temperature so bile, da je ta dednina dobesedno nehala delovati, ne? In se ni, ko je prišel do združitve, če je sploh cvetni prah kalil, se pravi, ker cvetni prah tudi kali, na brazdi pestiča kali in pol gre ena taka cevka z dednino dol, ne v plodnico. Tako da tukaj se pa zelo veliko ne da narediti, senčiti, ne, tako kot sem rekla tudi že prej gospe, se pravi, rastlinjake v drugem letu zdaj nima smisla tega početi, ampak drugo leto dajte eno senčilno mrežo, najboljše kupiti kar senčilno mrežo, ker tako imate za veliko let, ne.
3: Ja, ja, ja.
2: Nekje 40-60%, jaz bi celo rekla v rastlinjaki, če je koliko toliko visok, se pravi, da ni čist tisti nizek, ne, 60%, če je pa nizek, pa 40% in nekako naredite neki sistem, najdite, se to vsak najde, da dobesedno prek rastlinjaka spravi, pa napne, ne, to je tudi pol včasih celo pomaga pri kakšnem vetru, da se takoj ne podre rastlinjak, to je to. Zdaj za samo opraševanje, edino kar lahko, ste vi doma ali ste v službi?
3: Ja, sem doma.
2: Aha, potem pojdite vsaki drugi, vsaki tretji dan v rastlinjak, ko je vroče drugi, kada zdaj recimo v teh razmerah je dovolj tudi vsak tretji dan, v rastlinjak pa tam, ko vidite cvetove, ki so odpirali ali pa so odprti, na tiste mesto pošteno stresite. Tako da boste vi pomagli cvetemu prahu, da bo pravdu na brazdo pestiča, ne? Ker je toliko vroče, da čmrli pa te zunanje žuželke, ki pa pride, one tudi stresajo. Čmrl ne prenaša cvetnega prahu, ampak v bistvu strese cvet, zato se pol cvetni prah poskusite še to, pa, ampak tu alge ne bojo pomagali, poskusite to, drugo pa zdaj za letošnje leto ni, ne?
3: Vredo, hvala.
1: Hvala lepa. In še zadnji telefonski klic danes v današnji oddaji. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Ja?
1: Poslušamo vas, povejte.
4: Dobar dan, Nada iz Maribora. Mene pa zanima, imam krasen, zdrav in bogat paradižnik. Imam pa toliko zdravega in velikega listja, da včasih paradižnika sploh ne vidim in vem, da listov ne bi trgala. Tu pa tam, če bi pa kako vejco trgala, pa...
0: bi bilo kaj narobe?
2: Glejte, lahko se listje reže, celo v tehnologiji piše, ampak jaz sem nehala o tem govoriti zato, ko so pol naenkrat ljudje začeli na Facebooku objavljati rastline s dvema listoma. Pa še vprašali, če je to dovolj.
0: Vem, ja.
2: Ne?
0: Ja.
2: Zato sem nehala o tem govoriti, ja, lahko v bistvu nekje do 5 listov na teden se lahko poreže, ni težave. Rastlina mora sicer biti že meter do pol visoka, ampak to zdaj ni problema, to so zdaj že toliko visoke, ne? Pa vedno bodite... Ja, vedno bodite toliko previdni, ko režete, da ne odte plodov, pa preveč sonco izpostavili, ko pol nastanejo pekline, ne? Malo po občutku naredite, to recimo tam pri, ko gleda ven iz rastlinjaka, ali kako bi rekla, ne, ko je stranica, tam sonce veliko bolj peče kot na notranji del, recimo, ne? Pa prej sem še gospodu pozabila povedati, pa upam, da bo še zdaj slišal, pa vam enako velja, to delajte, ne bom rekla sredi dneva, da ne boste slučajno skup padli, ko je vroče, ne? Ampak to ne delamo zgodaj zjutraj, tudi pozno zvečer boljše, da ne, zakaj delamo v čim bolj suhem, koliko pač zmoremo, zato ker tale rana se mora čim prej zasušiti, ne? In zdaj, če recimo spod zdaj, ko so taka vremenske razmere, absolutno ne zvečer, pa kot sem prej rekla, tudi zjutraj so vlažne rastline in lahko se tam začne okužba. Tako da poskusite, koliko bo šlo v vročem, suhem delu dneva, no, to porezati, ne, da bodo to rane čim prej zasušene pred

0: čaj, kar naredimo, ne? Ampak zdaj v tem teru to niso fungicidi, to je treba. Zdaj ljudje zamišljajo, saj sem škropil z algami, zakaj je zbolel, ne? Tako kot mi, ko se mi krepčamo v jeseni, ko smo, boriče, ko je nevarnost okužb, ne? Nevarno samo krepčanje, če smo malo bolj občutljivi, ni dovolj. Tako da zdaj že drugo leto zapored, na žalost moram reči, ker jaz se izogibam, da bi se vrtičkarji ukvarjali prav sredstvi za varstvo rastlin, svetujem, da se zdaj paradižnik tudi v rastlinjake, posebej, če imamo tele male, ne, ko je zdaj že kot gospe, obed vas ste rekli, da je že na vrhu rastlinjaka, ne, da se uporabljajo pripravki, ki vsebujejo baker. Zdaj, za začetek začnemo z bakrom, danes smo tudi z eno gospod pogovorili po telefonu, ko se kar ortivo dali, ne, ortiva je kemijsko sredstvo za varstvo rastlin. Ma pa šisto svojo karenco in nič ne robe, če uporabimo, če pa če upoštevamo vse pogoje, ampak jaz bi začela posebej preventivno, če še ni težav z bakrom. Ortiva pa pri tisti po bolezni, ko smo se z gospod pogovarjali po radiju, ne, ko je bila gospa v živo, ko sem rekla žametni pegavosti, se pravi to, kar se pa samo v rastlinjaki dogaja zunaj na prostem, pa ne, ortiva tu ne bo nič pomagala. Pravi, v teh primerih in tega je očitno več, saj po Facebooku sodeč, pomaga pa res samo od vsega tega, kar mi lahko kupimo, pa je še dovoljeno v ekološki predelavi podmaga baker. Medtem proti krompirjevi plesni, recimo, bi lahko preventivno, če imamo, če vemo, da imamo tudi drugače zdrave rastline, zdravo zemljo, če smo to, kar smo se leto že veliko pogovarjali o tem počeli, bi lahko čist preventivno tudi za začetek kamilični čaj, čaj recimo iz listov in tega oziroma pripravek čebulnic, ne, ta je zelo relativno močna zadeva, iz timjana in še traja, to so vse naredijo čaj, ki so to pa deluje že fungicidno, ne. Če pa se recimo že nekaj pojavi, pa lahko tudi žajblo čaj. Sem žajblovega, jaz ne bi veliko uporabljala, pa ne preventivno, ampak že ob začetku, ne. Med temi spremi pripravki, ki kupimo v trgovini, pa zagotovo na prvem mestu so bakrena listna gnojila. Tudi o njih sem že večkrat kaj govorila, zakaj govorim, rajši o gnojili kot o kuprablavo, ne, ker ko ljudje, ko slišijo bakar, vsi takoj, ja, kuprablav pa imam doma. Kuprablav je kemično sredstvo. Poleg tega je kuprablav ni sistemično, spravi kuprablav 20 mm padavin spere. Pa mimo grede, ko sem zdaj že pri tem, ker vidim, da se že mudi, tudi fižol pa papriko, to pa imamo zunaj na prostem po večini, pa tudi zelje, posebej tisto zelje, ne, vso zelje razen, če je mesec dni pred rezanjem, cvetačo brokoli, to vse zdaj poškrpimo z bakrenimi pripravki, ker vsaka od teh rastlin ima svojo težavo, svojo bakterijo, da ne bom predolga, ampak v glavnem da, zdaj preprečimo ta razvoj teh bakterij.
1: Za konec veselo na delo, kot vedno velja, Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Hvala za tokratne nasvete, za obisk v našem studiju. Naj nam ne bo prevroče?
0: Ja, prevroče nam zdaj naslednji teden ne bo, upam samo, no, da se tega izbruha bolezni jaz bolj bojim, kot pa je v resnici nevarnost. Tako da res bi si želela, no, da so ljudje letos, vsaj tisti, ki jim ni toča vsega razbila, letos predelkom zadovoljni.
1: Kanček optimizma lahko ostane, ne?
0: Tako.
1: Vam, spoštovani, hvala za pozornost in sodelovanje. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani Radia Maribor ali na RTV 365.
2: Sajamo na svete.
3: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
4: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
5: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Minister za zdravje Tadej Osterc je ob zaključku primopredaje izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem Evropske unije, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv pa po njegovih besedah predstavlja finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja. Gospodarska gibanja so v Sloveniji aprila in maja kljub ohranjanju negotovosti ostale dokaj ugodna, ugotavlja Urad za makroekonomske analize. Cenovna konkurenčnost se je v prvi polovici leta nekoliko izboljšala. Realni izvoz in uvoz blaga sta bila medletno večja, k rasti izvoza so največ prispevali farmacevtski izdelki, cestna vozila, kovine in kovinski izdelki ter električni stroji in naprave. Razpoloženje v gospodarstvu se je junija še izboljšalo, ugotavlja UMAR. Komisija za preprečevanje korupcije je predvideni demografski sklad označila za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih. Kot so sporočili, predvidene rešitve v zakonu nižajo standarde strokovnosti in osebne integritete za vodilne v skladu in odpirajo možnosti za korupcijska tveganja, uveljavljanje političnih vplivov in partikularnih interesov vladajoče politike. Pobudniki so danes v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ob tem so ocenili, da referendum, ki ga pričakujejo konec septembra ali v začetku oktobra, presega samo vsebino zakona. Prav zdaj se začenja 16. etapa kolesarske dirke po Franciji. Kolesarje čaka dobrih 26 kilometrov dolga posamična vožnja na čas. Ob slovenskem zvezdniku Pogačarju sta med favoriti za zmago Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Danes popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter v vzhodnih smeri, dnevne temperature od 22 do 26 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, dnevne od 22 do 26 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor 22 stopinj, Ljubljana, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in Celje 24, Slovenska Bistrica 23, Slovenjgradec 21, letališče Portorož 29 in Kredarica 7 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti A1 zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru, med Nanosom in Senožečami, prav tako proti Kopru pa je zaprt prehitevalni pas. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na primorski avtocesti A1 med Uncem in Postojno proti Kopru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4.

Torej je bila Susan Vega na radiu Maribor kar nekaj časa. Jo že nismo slišali, kaj ne. Milan Fras je pokimal. Kino na prostem v poletnih mesecih postaja vse pogostejši del kulturnega programa v številnih krajih. Projekcije pod milim nebom imajo številne privržence. Ti ob kakovosti filmske produkcije cenijo posebno vzdušje in pa družabno izkušnjo. Po oceni organizatorja oziroma organizatorjev Kino na prostem je ta posebna izkušnja pozitivna lastnost ali pa pozitivno dejstvo, no največja ovira je lahko vreme. V Mariboru bo naslednja filmska izkušnja pod milim nebom v soboto 25. julija. Gre za koprodukcijski film DJ Ahmed z nalezljivimi ritmi in ljubeznjo do svobode prepojena topla komična drama o odraščajočem pastirju iz odmaknjene severno-makedonske vasice v soboto zvečer. Zdaj je 13 in 15, dejali smo že, po 13. se je začela 16. etapa kolesarske dirke po Franciji, znamenitega Tura z letnico 2026. Še kakšno bomo rekli o tej čez nekaj minut.

To sta bila Gušti in Polona, Polona Casal, 1:30 je ura, 13:30, poslušate Radio Maribor, pred pol ure se je začela 16. etapa kolesarske dirke po Franciji. Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v današnji etapi. Kolesarje danes čaka dobrih 26 km dolga posamična vožnja na čas, torej kronometer, to je edina tovrstna etapa na letošnjem turu od Viana do Tonoja, torej ob Ženevskem jezeru. Ob vodilnem Pogačarju sta med favoriti, to smo že poročali, tudi Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Vsi omenjeni so bili na vrhu nedeljske gorske etape, ki jo je zaznamoval padec Danca Jonasa Vingegaarda, ki je bil pred odstopom s tura drugi v razvrstitvi. No, Pogačar se bo kot zadnji starta podal ob 17:15, 2 minuti prej bo začel Evenepoel, medtem ko bo Ganna startal že pred 14. uro, torej že kaj kmalu nastopila bosta še dva Slovenca, Jan Tratnik bo začel ob 14:51, Matej Mohorič pa natanko ob 15. uri. Iz najboljše deseterice si veliko od vožnje na čas obetajo še Del Toro, pa Španec Juan Ayuso in mladi Francoz Paul Sexas, ki se z Mehičanom, torej Del Toro, bori za skupno 3. mesto in majico najboljšega mladega kolesarja. Poročali smo že o odzivu kolesarjev na, lahko bi rekli, nočni doping. Pred kronometrom, torej pred današnjo etapo, so sledili novi obiski kontrolorjev, tokrat ob normalnejših urah.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Poslušate Radio Maribor, sledi pozdrav popoldanski ekipi. Dobar dan, Romana Fekonja.
1: Dobar dan, Teodor Bostič. Poletno, tako kot se spodobi za ta datum, 21. julij, torek je, marsikdo je že na počitnicah, dopustih, ti si že bil in še boš.
0: Ja, sem že v precejšnji pripravi, še bom, ja.
1: Takole včeraj je bila novica, da je dobro, da si tale dopust razdelimo na več manjših, da tako rečemo, ne pa vse v enem kosu in predolgo.
0: Vse si delimo tisti, ki imamo ogromno prostih dni.
1: Takole počitniško sproščeno bo tudi tole torkovo popovdne, izbrana glasba, kakšna zanimivost. Malo se bomo spomnili, kako je bilo v jutranjem programu v glasbenem kvizu in pa seveda spremljali bomo dirko po Franciji.
0: Tako kot rečeno, zadnji na današnjem kronometru ob 17.15 starta Tadej Pogačar kot vodilni že dolgo časa v rumenem, torej v rumeni majici, tako da pričakujemo morda še eno zmago, to bi bila zmaga številka 5, kar pomeni odlično, v vsakem primeru pa zvečer dobre novice.
1: Ali pa vsaj, da obdrži rumeno še naprej.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Vloženih skoraj 45 tisoč podpisov za referendum o parlamentarni preiskavi. Mariborska občina obnovila znamenito kačo, pešpot ob dvoetažnem mostu na Pobrežju. Mariborska snaga beleži povečano število vlomov v zbirne centre.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
2: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki ima je prineslo nešteto doživeti, dogodivščin in spoznanj.
4: Eni grejo tak v dve skrajnosti, ne?
3: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Vemo, kaj nama je fajn. Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
2: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Vlada bo po napovedih ta teden tudi uradno potrdila načrt dela za obdobje do konca leta, predstavljen na koalicijskem vrhu. Na Ministrstvu za lokalno samoupravo so med ključnimi nalogami izpostavili tudi oblikovanje pokrajin. Medtem, ko je glede nalog in pravnih podlag več strinjanja, pa ostaja ključni izziv politično soglasje o njihovem številu, sedežih in območjih. Pristojna ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
2: Moramo priti do tega, da imamo natančen plan, časovnico, na kak način se tega projekta lotiti, ker ocenjujemo, da je to projekt, ki ga je treba izvesti v prvem, drugem letu mandata.
0: Pokrajine so izziv zaradi potrebnega političnega soglasja, pa tudi zaradi izvedbe, saj bi po nekaterih ocenah morali prilagoditi okoli 170 področnih zakonov. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob koncu prevzemanja poslov navedel nekatere zamude v postopkih pred sodiščem Evropske unije, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv pa je po njegovih besedah finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primanjkljaja. Z Ministrstva za finance so sporočili, da bodo natančno preučili mnenje protikorupcijske preiskave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu in se do njega opredelili v nadaljem postopku. Cilj je oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost Slovenije, so zagotovili po ostrih kritikah KPK. Ta je ocenil, da osnutek zakona ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so danes v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov za razpis. Ob tem so ocenili, da referendum, ki ga pričakujejo konec septembra ali v začetku oktobra, presega samo vsebino zakona, saj gre za odnos do demokracije. Mariborska občina je obnovila znamenito pešpot ob dvoetažnem mostu na Pobrežju, ki jo zaradi vijugaste oblike mnogi imenujejo kača. Pristojni upajo, da bo pripomogla tudi k razvoju trajnostne mobilnosti v mestu. Bratko Zavrnik.
3: Tako imenovana pobreška kača je dolga leta klavrno propadala in privabljala številne kritične poglede. Gibanje pešcev in kolesarjev med niže ležečim Dravskim nabrežjem in pobreško cesto ter više ležečim naseljem Grinič pa bo odslej lažje. Župan Saša Arsenovič.
4: Vsi se bojimo kač, ne? To je ena redkih, ki se jih ne bojima, je pa res, da je zgledala že bolj modra so in gadu podobna, zdaj pa je spet belouška. Taka nežna in upam, da bo čim večkrat ta kača spet uporabljena. Gre za eno širšo sliko povezovanja spreminjanja mobilnostnih navad, čim manj avto, čim več onega potniškega prometa in seveda peš in s kolesom.
3: Ob poti je namreč tudi eno od postajališč javnega sistema izposoje koles M-Bike. O podrobnostih obnove, ki so jo izvedli v okviru participativnega proračuna, pa vodja tega projekta Aljoša Kirič.
5: So bile zamenjane dotrajane asfaltne površine, obstoječe krinker plošče so se zamenjale z tlakocimi v isti barvi, sanirane so bile granitne obrobe, obnovljena in na novo pobarvanje je bila ograja ob stopnicah in seveda pokosili smo tudi okolico.
3: Za obnovo so namenili 73 tisoč evrov. Župan pa je med prizadevanji za spodbujanje trajnostne mobilnosti še oznanil, da bodo v prihodnjih dneh začeli urejati odsek Dravske kolesarske poti med Studenško in novo splavarsko brvjo.
0: Mariborska snaga v zadnjem času beleži povečano število vlomov v svoje centre za ločeno zbiranje odpadkov. V zadnjih 14 dneh so v Pesnici, Miklavžu in Staršah zaznali vsaj 5 vlomov. Več Aljaš Mejal.
6: Ne gre za osamljene primere, ampak za ponavljajoči se pojav, pravi vodja službe trženja in podpore uporabnikom pri snagi Mitja Štelcer in izpostavlja, da nepridipravi odtujujejo materiale, ki imajo tržno vrednost.
7: Kovine, zlasti pakine in alumini, kabli, deli električne elektronske opreme, predvsem klimatske naprave, Te materiale je mogoče hitro prodati, zato sto je očitno tarča.
6: Snaga v Mariboru in okoliških občinah upravlja 9 zbirnih centrov in 1 mobilnega. Vlomi pa so pogostejši v odročnejših centrih. V komunalnem podjetju zaradi vlomov ne beležijo škode le pri odtujenih materialih, ampak tudi na infrastrukturi.
7: Strelci režejo ograje, lomijo ključavnice, poškodujejo opremo in predvsem alarmne sisteme. K neposrednji škodi treba šteti še stroške sanacije in delnih ur naših vseh zaposlenih. Tam približno na en vlom je okoli 500 do 700 evrov stroškov, kar se tiče infrastrukture, samih kovin pa ostalega pa je tam do 200 evrov recimo.
6: V Snagi so v zadnjem času sicer že okrepili tehnično in fizično varovanje zbirnih centrov.
7: Od alarmnega sistema, ki je v letošnjem letu nov, video nadzora in razsvetljave, do rednih obhodov ter prisotnosti varnostne službe. Popolna zaščite pa žal ni mogoče zagotoviti, saj gre za obsežne odprte površine in odmaknjene lokacije.
6: V družbi ob tem načrtujejo še dodatne varnostne ukrepe. Posodobili bodo video nadzor, povezljivost z varnostno službo in osvetlitev zbirnih centrov.
0: V središču Maribora bodo vključno petka, 24. julija, popolnoma zaprto križišče Sodne in Vošnjakove ulice. Zaradi sanacijskih del je promet oviran na območju ob zdravstvenem domu, policijski postaji Maribor 1, sodišču in ob mariborskih zaporih. Poseben obvoz ni predviden, zato voznikom svetujejo upoštevanje začasne prometne signalizacije in izbiro druge poti. Policisti so 39-letnega osumljenca za umor 36-letne partnerice v Vuhredu po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju tudi sosednjih občin včeraj okoli 23.20 prijeli pred vhodom v stanovanski blok v Vuhredu, kjer se je zgodil umor. Je v izjavi medijem danes povedal inšpektor policijske uprave Celje Boštjan Kauc, ki je vodil iskalno akcijo. Dodal je, da je osumljeni po kaznivem dejanju preplaval reko Dravo, s čimer je takrat dodatno zabrisal sled in se ves dan skrival na različnih težje dostopnih lokacijah. Prijetju se ni upiral. Šport. V teku je 16. etapa kolesarske dirke po Franciji. Kolesarje čaka dobrih 26 kilometrov dolga posamična vožnja na čas. Ob slovenskem zvezdniku Tadeju Pogačarju sta med favoriti za zmago Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Pogačar bo startal ob 17:15 minut. V Oklahoma Cityju se je s posamičnim kajakaškim krosom začelo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenci prvi dan niso bili v ospredju. Danes sledijo kajakaške preizkušnje, najprej posamične kvalifikacije, nato še ekipne tekme. Nogometaši Celja bodo jutri začeli evropsko sezono v drugem krogu kvalifikacij za nastop v ligaškem delu Lige prvakov. Po domačem spodrsljaju proti Muri bo prvi evropski tekmec varovancev Vitoria Campelosa albanska Egnatija. Drugi trije slovenski klubi bodo igrali v četrtek v kvalifikacijah konferenčne lige. Britanski mediji poročajo, da se predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin namenoma ni udeležil finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentino, s čimer je izrazil nezadovoljstvo z nekaterimi potezami FIFA. Eden od razlogov naj bi bila FIFA-na odločitev, da je brez javnega pojasnila razveljavila rdeči karton ameriškemu reprezentantu Folarino Baloguno pred tekmo osmine finala proti Belgiji. Oddajo do popovdneva je pripravila Nataša Kuhar, tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popovdne bo spremenljivo oblačno. Plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popovdne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno. Jutro bo sveže in ponekod megleno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor in Celje jasno 24, Ljubljana zmerno oblačno 25, Ptuj in Slovenska Bistrica delno oblačno 24, Murska Sobota in Radenci pretežno oblačno 23, Slovenj Gradec zmerno oblačno prav tako 23, letališče Portorož zmerno oblačno 27 in Kredarica v oblakih in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Vozniki pozor, na mariborski vzhodni obvoznici med Rogozo in Mariborom center proti Šentilju predmet na vozišču ovira promet. Zastoje so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14:40.

Ura je 15:02. Res se je svetovno nogometno prvenstvo končalo, tudi svetovne prvake so sprejeli doma v domovini, vendar pa sledi še en odmev. Saj veste, sedaj statistiki izlagajo podatke, iščejo številke in ugotavljajo takšna in drugačna dejstva. Najboljši nogometaš na minulem svetovnem prvenstvu je bil po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev Argentinec Lionel Messi. V glasovanju 472 novinarjev iz 121 držav je bil drugi Francoz Kylian Mbappe, tretji pa Angliš Jude Bellingham. V reprezentanci novih svetovnih prvakov Špancev je bil najboljši Lamine Yamal na petem mestu. 39-letni Messi je na svetovno prvenstvo prispel kot eden od treh igralcev, ki so z nastopom na šestem mundialu spisali zgodovino. Čeprav je bil do drugega zaporednega naslova svetovnega prvaka oddaljen le zmago, je na poti do finala svet še enkrat več očaral svojimi sposobnostmi, so zapisali pri združenju. Messi je prvenstvo končal kot igralec z drugim največjim številom golov v zgodovini svetovnih prvenstev. Ima jih 21, Mbappe pa 22. Prav tako Messi v rokah drži rekorde za največ podaj na prvenstvih. Do 10. mesta so se zvrstili še naslednji nogometaši: Erling Haaland, Norveška, Lamine Yamal, Španija, Rodri, Španija, Vozinha, Zelenortske otoki, Harry Kane, Anglija, Mikel Oyarzabal, Španija in Michael Olise, Francija. In kot so že drugi tudi povedali, žoga je okrogla, tudi nogometna, in se vrti naprej do naslednjega prvenstva.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brala.
3: Pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
4: Sem.
3: Ok.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

15 in 24 minut kaže ura in počasi se približujemo pol četrti, ko bomo prisluhnili dogodkom in odmevom ter pregledu današnjega dogajanja. Radio Maribor pa se bo ponovno oglasil okrog 16.

0: je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Pobudniki za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so danes v državni zbor vložili zahtevo skoraj 45 tisoč podpisi. So podpisnik pobude za referendum o tako imenovani politični policiji Pavel Gantar poudarja, da ta presega samo vsebino zakona, saj gre za odnos do demokracije.
2: Ali bo Slovenija ostala in se borila za to, da obstajajo vsaj minimalni standardi demokracije, pravice in svobode?
1: Po vložitvi podpisov ima državni zbor 7 dni časa, da razpiše referendum. V oddaji tudi o tem.
3: Komisija za preprečevanje korupcije. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu ne omejuje tveganja korupcije. Tako na ministrstvu za zdravje kot v bolnišnicah večmilijonske luknje. Pakistanski posredniki si prizadevajo za premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom. Danes plohe in nevihte, jutri po večini jasno.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Biljana Polak. Pobudniki referenduma o tako imenovani politični policiji so, kot rečeno, dopoldne v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov. Ob tem so se zahvalili volivcem, ki so zahtevo podprli in ocenili, da referendum presega samo vsebino zakona o parlamentarni preiskavi. Kot je pojasnil prvopodpisani Franko Juri, namreč novela zakona o parlamentarni preiskavi briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Več Luka Pogačnik.
4: Referendum proti tako imenovani politični policiji bo, so sporočili pobudniki, ki so danes v državni zbor vložili več kot 40 tisoč podpisov. Kot je povedal prvopodpisani Franko Juri, z referendumom skušajo preprečiti samovoljno preiskovanje civilne družbe, saj da je namen novele prav to.
5: Kot veste, tudi politična večina je večkrat poudarila, da bojo preiskovali civilno družbo, da bojo preiskovali nevladne organizacije.
4: Novela namreč med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, saj ukinja več predlagateljev postopka. Juri ob tem delovanje trenutne koalicije označi za navidez paradoksalno.
5: Da ista politična oblast, ki zdaj preprečuje ustanovitev komisije o ključnem vprašanju delovanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube in to preprečujejo na podlagi sedanjega zakona.
4: Pri zbiranju podpisov so poleg nevladnih organizacij in sindikatov pomagale tudi opozicijske stranke. Tem koalicija očita, da obstoječi zakon, ki velja pod pogojem, da ne bo obveljala sporna novela, onemogoča kakršnokoli preiskavo prvaka svobode Roberta Goloba. Sopodpisnik referendumske pobude Pavel Gantar meni, da jih v naslednjih mesecih čaka težka naloga.
6: Da seveda še enkrat animiramo ljudi, državljanke in državljane, da grejo na referendum, da se odeležuje in da seveda glasujejo proti temu zakonu.
4: Po vložitvi podpisov ima zakonodajalec 7 dni časa, da razpiše referendum. Ta bo verjetno jeseni, konkretnejši datum bi bil pa lahko znan že po seji državnega zbora, ki je predvidena za četrtek.
1: Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu ni v skladu z načeli skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganja za nastanek korupcije in nasprotja interesov, so danes opozorili na Komisiji za preprečevanje korupcije. Opozarjajo tudi, da gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih. Ker bo sklad upravljal premoženje, ki zadeva tudi prihodnje generacije, pričakujejo, da bo voden nad vse skrbno in ob upoštevanju strokovnih meril upravljanja. Ministrstvo za finance je v odzivu na kritike komisije sporočilo, da je osnutek zakona še v javni obravnavi. V nadaljnem postopku pa bodo vsa mnenja in komentarje preučili in se do njih opredelili. Kot so dodali, je njihov namen oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost države. Prispevek Roberta Škrjanca.
7: Predvidene rešitve v zakonu nižajo standarde strokovnosti in osebne integritete za vodilne v skladu oziroma njegove nadzornike ter odpira možnost za korupcijska tveganja, uveljavljanje političnih vplivov in partikularnih interesov vladajoče politike, pojasnjuje namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
8: Hkrati pa zakon odpravlja tudi sankcijo za kršitelje integritete, ki po sedanji zakonodaji ne morejo postati člani uprave ali nadzornega sveta v Slovenskem državnem holdingu ali v podjetjih iz portfelja državnega holdinga.
7: Medtem ko zakon o SDH vključuje varovalke razvite skozi čas, se zdi k ocenju presenetljivo, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu
8: te standarde niža, namesto da bi jih vsaj ohranjal ali pa nadgrajeval.
7: Ih pa, tako Kocjan, na KPK veseli, da je ministrstvo včeraj podaljšalo javno razpravo o osnutku zakona za 14 dni do 5. avgusta, da bodo imeli tudi drugi deležniki in strokovna javnost možnost podati svoje mnenje.
8: Kajti ne pozabimo, da bo nacionalni demografski sklad, ko bo ustanovljen, upravljal z 17 milijardami vrednim preostankom državnega premoženja, ki zadeva prihodnost slovenskih generacij. Zaradi tega pričakujemo, da bo tak organ upravljan z vso skrbnostjo in da bodo pri tem upoštevani neki strokovna merila upravljanja.
7: Na KPK tudi opozarjajo, da je bil predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu v parlamentarnem postopku že leta 2020 in je bil v parlamentarnih branjih dopolnjen z določenimi standardi kakovosti, strokovnosti in odpravljanja korupcijskih tveganj. Zdajšnji osnutek besedila pa je bliže osnovnemu, torej v državnemu zboru nedopolnjenemu besedilu, kar je za KPK presenetljivo, saj je bil takrat in je tudi danes na čelu strokovne službe, ki je pripravila to zakonodajo, isti človek.
1: Na komisiji pa se bodo v prihodnjih dneh opredelili tudi do zakona o skoku, saj jim ga je v presojo poslal državni zbor. Opozarjajo pa, da v pripravo zakona niso bili vključeni. Namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
8: Menimo, da bi tovrstne spremembe morali sprejemati v sodelovanju s strokovno javnostjo in pristojnimi organi, kar se v tem primeru ni zgodilo. Pozdravljamo pa, da je pristojno pravosodno ministrstvo razumelo pozive, da sta za učinkovit boj proti korupciji potrebna tako njen program preprečevanja, kot tudi pregon na drugi strani. In upamo, da si bodo prizadevali za učinkovito delovanje obeh, torej tako preventivnega dela kot tudi pregona.
1: O zakonu o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem skoku, ki naj bi po prepričanju predlagateljev ustvaril ekosistem za uspešen in učinkovit pregon organizirane kriminalitete, kaznivih dejanj belih ovratnikov in korupcije, bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Vabljeni k poslušanju. Minister za zdravje Tadej Ostrc je z ekipo končal pregled položaja na ministrstvu, ki mu ga je zapustila predhodnica Valentina Prevolnik Rupel in podpisal zapisnik o izročitvi in prevzemu. Kot največja problema je omenil finančno stanje ministrstva, pri katerem so ugotovili za približno 200 milijonov evrov primankljaja in poslovanje javnih bolnišnic. Te bi namreč lahko do konca leta skupaj ustvarile do 100 milijonov evrov primankljaja. Več doma Nanderle.
9: Novembra lani, ko je zdravstveni resor še vodila prejšnja ministrica Valentina Prevolnik Rupel, je ministrstvo javni zdravstveni blagajni zagotovilo 520 milijonov evrov težko finančno injekcijo proračunskih sredstev. A po besedah novega ministra Tadeja Ostrca prejšnja ekipa vseh obljubljenih sredstev na črtu ministrstva ni predvidela.
10: Manjka 100 milijonov evrov. Ob tem smo ugotovili še dodatnih približno 100 milijonov evrov razlike med prevzetimi obveznostmi in pa zagotovljenimi proračunskimi sredstvi.
9: Valentina Prevolnik Rupel stanja, ki ga je zapustila nasledniku, ne komentira, Ostrc pa pravi, da bodo primankljaj sprva skušali pokriti z lastnimi rezervami. Slabo je tudi poslovanje nekaterih javnih bolnišnic, ki so od januarja do maja skupaj zabeležile za približno 22 milijonov evrov primankljaja. Ob nespremenjenih trendih bi ta konec leta lahko znašal tudi do 100 milijonov evrov. Lani je 64 milijonov evrov za pokrivanje primankljaja pristavila država, letos se bodo takšnim finančnim pomočem skušali izogniti.
10: Zato bom vodstvom javnih zdravstvenih zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov, da poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo njihovega poslovanja.
9: Največji minus so beležili Ljubljanski in Mariborski klinični center, Onkološki inštitut, pa tudi Slovenjgraška bolnišnica. Tam ocenjujejo, da bo primankljaj do konca leta znašal že 9 milijonov evrov. Razloga sta plačna reforma in drage podjemne pogodbe, ki jih zaradi pomankanja kadra sklepajo zunanimi sodelavci. Pomočnik direktorja Ksandi Javornik.
11: Bolnišnica kot taka, mislim, da trenutno ni sposobna sama, bom rekel, pokriti to izgubo, bo pa morala verjetno z neko sanacijo priti tako daleč, da bo začela na mesečni ravni pozitivno poslovati, medtem ko izgubo bo treba pa pokriti na drugačen način.
9: Po temeljitem pregledu stanja, ki je bil pogoj za končanje primopredaje na ministrstvu, je Ostrc izpostavil tudi enoletno neizvajanje izrednih strokovnih nadzorov, rast sredstev za nevladne organizacije in zamude pri pripravi podzakonskih aktov.
1: Eno večjih težav v zdravstvu pomeni kadrovska stiska. Glede na demografsko sliko bo še posebno v zdravstvu ter dolgotrajni oskrbi najverjetneje dodaten pritisk. Leta 2024 je pričakovana življenjska doba Evropejca dosegla 81,5 leta. Ob staranju prebivalstva in omejenem naboru kandidatov bo iskanje ustreznega kadra vse zahtevnejše. Delodajalci bodo morali ponuditi več kot le objavo razpisa, če bodo želeli zapolniti prazna delovna mesta. Več Urška Valjavec.
12: Podatki zaposlitvenega portala mojedelo.com kažejo na izrazito rast povpraševanja po poklicih, kjer dela ni mogoče avtomatizirati. Med njimi so številni zdravstveni. Vodja projektov na omenjenem portalu Ajda Sazonov.
13: Zdaj število teh oglasov za zdravnike specialiste se je povečalo za 112%, za radiologe recimo je zrastel za 100%, za zdravstveno nego pa 39%.
12: Glede na raziskavo Zavoda za zaposlovanje se je v preteklih 6 mesecih s pomankanjem delavcev soočila skoraj polovica delodajalcev. Direktorica Greta Metka Barboš Krbinc.
14: Če bi rekli, ki je najbolj izrazita problematika pomankanja delovne sile, pa to res zdravstvo, socialno varstvo, nastanitvene, gostinske dejavnosti, dejavnost javne uprave, obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti.
12: Ker se delodajalci potegujejo za omejen krog enakih profilov zaposlenih predvsem v zdravstvu, proizvodnji in logistiki, samo objava prostega delovnega mesta za privabljanje zaposlenih ne zadostuje več.
13: Ključnega pomena postajajo konkurenčni delovni pogoji, možnost razvoja, izobraževanja, prilagodljiv delovni čas, recimo tudi tam, kjer je mogoče, pa ugled delodajalca. In podjetja bodo mogla veliko več pozornosti nameniti tudi zadrževanju obstoječih zaposlenih.
12: Dolgotrajne rešitve po besedah sogovornice Sazonov ne morejo temeljiti zgolj na zaposlovanju kadra iz tujine. Potrebno bo večje vlaganje v izobraževanje domačega kadra ter v ukrepe, ki bodo Sloveniji pomagali privabiti in zadržati visoko usposobljene strokovnjake.
1: Študentsko delo je za številne mlade prvi stik s trgom dela, poleg zaslužka pa prinaša tudi prve delovne izkušnje. Kakšne so razmere na področju študentskega dela in kakšne izkušnje imajo mladi? Tinka Gergič.
15: Za številne študente je poletje čas intenzivnejšega študentskega dela. Višja minimalna urna postavka je dobrodošla sprememba, vendar ni več edini razlog, zaradi katerega se mladi odločijo za delo. Kot pravijo na študentskem servisu Maribor, mladi danes vse več pozornosti namenjajo tudi delovnim pogojem in pridobivanju izkušenj. Predstavnica študentskega servisa Dunja Kalohmom.
16: Višje plačilo je seveda pomembno, vendar samo po sebi ne odtehta slabih pogojev ali nejasnih pričakovanj.
15: Največ povpraševanja je poleti predvsem v gostinstvu, turizmu, trgovini in logistiki, medtem ko je zanimanje za fizično zahtevnejša dela manj.
16: Mladi so danes seveda veliko bolj selektivni kot včasih. Ne iščejo samo zaslužka, ampak tudi predvsem korekten odnos, fleksibilnost in delo, ki jim koristi pri nadaljni karierni poti.
15: In kakšne izkušnje imajo s študentskim delom mladi v Mariboru?
17: Zanimivo, mislim, lahko si ful dosti izkušnja bereš.
18: Delo sem je, da so me klicali ob 4 zjutraj, če lahko pridemo ob 6 v službo, kar se meni zdi nehumano za študentsko delo.
19: Pač pisali me niso okaj, pa imela sem tudi slabo izkušnjo glede plačila.
20: Pa mislim, da imam same pozitivne izkušnje.
21: Pa mi se zdi super, ja.
22: S plačilom je bilo vedno vse vrejo, nisem imel dobenih pritožb.
20: Ja, dejansko nikoli nisem imela dobenih težav, da ne bi bilo dogovorjenega plačila.
21: Ja, vedno je bilo vse okaj, pač vse je še vedno štimalo.
15: Na študentskem servisu opozarjajo, naj mladi pred začetkom dela vedno preverijo, ali imajo urejeno napotnico. Saj delo na črno pomeni manjšo pravno zaščito in več tveganj. Dunja Kalohmom.
16: Mladim svetujemo, da si sproti zapisujejo opravljene ure, da hranijo komunikacijo z delodajalcem, pri tem pa je seveda pomembno ločiti med slabo komunikacijo, med posameznim konfliktom in med mobbingom v pravnem smislu.
15: Ob težavah s plačilom in neprimernim odnosom delodajalca pa svetujejo, da se čim prej obrnejo na študentski servis.
0: Dogodki in odmevi.
1: Po 10. zaporedni noči ameriškega obstreljevanja tudi Iran nadaljuje povračilne napade na države v regiji. Revolucionarna garda je napadla ameriške vojaške objekte v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Pakistanski posredniki medtem poskušajo doseči dogovor o 10-dnevni prekinitvi ognja. Nadaljujejo se tudi diplomatska prizadevanja za varnostno ureditev na jugu Libanona. Libanonski predsednik Joseph Aoun je na obisku v Združenih državah Amerike. To je prvi obisk voditelja te države v Beli hiši po letu 2009. Sandra Krišelj.
2: Iran je razglasil popolno vojno z Združenimi državami. Spopadi se širijo, ladijski promet v Hormuški ožini je skoraj povsem zastav. Revolucionarna garda je v ožini zadela dva tankerja, ki ju je zajel obsežen ogenj, zaradi česar so morali reševati posadko. Proiranski jemenski hutijevci pa so razglasili pomorsko blokado proti Saudski Arabiji, kar še dodatno ogroža nadaljno globalno oskrbo z energijo. Iranski notranji minister Eskandar Momeni je odpotoval na krizne pogovore v Pakistan. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je pred odhodom na srečanje držav ASEAN poudaril, da mora Iran končati blokado ožine in napade na ladje. Menim, da smo vedno pripravljeni na diplomacijo, vendar mora biti ta resnična, dogovor pa takšen, da ga bodo pripravljeni spoštovati. Ena od zahtev Teherana je tudi končanje izraelskih napadov na jug Libanona. Libanonski predsednik Joseph Aoun, ki se mudi na zgodovinskem obisku v Washingtonu, bo predsedniku Donaldu Trumpu predstavil načrt za razorožitev skrajnega gibanja Hezbolah. V skladu s tristranskim dogovorom z Izraelom je uradna libanonska vojska danes začela na meščati svoje vojake v kraju Zautar al-Garbijeh, enem od treh pilotnih območij, kjer bo prevzela nadzor od izraelske vojske. A med stranema ostaja nesoglasje, saj Izrael ustraja, da se ne bo umaknil iz tako imenovane varnostne cone in od Libanona zahteva naj začne uničevanje Hezbolahove infrastrukture izven okupiranega območja. Prebivalci na jugu Libanona se ne počutijo varne. Tukaj je popolno uničenje, več kot polovica vasi je povsem porušena, preostale hiše pa so močno poškodovane, pravi župan Zautar al-Garbijeha. Po podatkih Libanonskega centra za nacionalne raziskave je Izrael v času prekinitve ognja popolnoma ali delno sistematično z buldožerji uničil 60 vasi in požgal kmetijska zemljišča.
3: Rusija je sporočila, da je v stiku z Indijo po ruskem raketnem napadu na tovorno ladjo v Črnem morju, v katerem so bili ubiti 4 indijski mornarji. Po navedbah Ukrajine je bilo v napadu ubitih 10 ljudi. Moskva je še sporočila, da je napadla pristanišče v Odesi, iz katerega je izplula ladja, in da so zavzeli še eno izmed vasi v regiji Harkov. Po danes objavljenih podatkih Združenih narodov je bilo v prvi polovici letošnjega leta v Ukrajini 37% civilnih žrtev več kot v enakem obdobju lani, v Rusiji pa 121%. Število civilnih žrtev v obeh državah zaradi napadov z droni kratkega dosega se je zvišalo za skoraj 2/3.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal uvedbo 50-odstotnih carin na večino kanadskih izdelkov. To naj bi bil odgovor na kanadske protiukrepe zaradi prejšnjega vala ameriških carin. V carine bodo vključeni tudi nekateri izdelki, ki jih sicer izrecno navaja proti trgovinski sporazum med Združenimi državami Amerike, Kanado in Mehiko. Kanada zato odgovarja, da gre za očitno kršitev tega sporazuma. Špela Novak.
23: 50-odstotne carine naj bi veljale za večino kanadskih izdelkov. Bela hiša med drugim omenja vino, hokejske palice in cement. Ne vključujejo pa energije, kritičnih surovin in rib. Trump je pred dnevi napovedal carine na kanadske izdelke zaradi dima, ki se zaradi gozdnih požarov v Kanadi širi tudi nad Združene države. Vendar po pojasnilih Washingtona ta ukrep vseeno ni povezan z dimom, pač pa naj bi šlo za odgovor na diskriminatorne ukrepe Kanade proti ameriškim avtomobilom, alkoholu in mlečnim proizvodom. Vendar je Kanada zaščitne ukrepe sprejela kot odgovor na Trumpovo zvišanje carin, ki jo je argumentiral z domnevno kanadsko odgovornostjo za tihotapljenje fentanila v ZDA. Te carine je sicer ameriško vrhovno sodišče razglasilo za nezakonite. Kanadski premier Mark Carney je poudaril, da je njegova vlada predstavila predlog razreševanja konflikta z Washingtonom in da Trumpova napoved pomeni kršitev severnoameriškega trgovinskega sporazuma. Carine naj bi uveljavili v 30 dneh, kar pomeni, da je še nekaj časa za pogajanja. Združene države pa z jutrišnjim dnem uveljavljajo tudi 25-odstotne carine na večino brazilskih izdelkov, z izjemo kave, govedine, pomaranč in nekaterih zelo specifičnih industrijskih proizvodov, kot so deli za vesoljske rakete. Ameriška administracija uvedbo carin utemeljuje s trditvijo, da je brazilska zunanja trgovinska politika slaba za ameriška podjetja. In to, čeprav imajo Združene države v trgovinske menjavi z Brazilijo,

0: aprila zaradi možnosti skrajnih vremenskih pojavov. Fronta bo oplazila tudi Slovenijo, za Primorsko danes velja oranžno opozorilo. V Grčiji se medtem spoprijemajo z vrhuncem vročinskega vala. V celinskem delu države se temperature danes lahko povzpnejo tudi do 43 stopinj Celzija. Vročina naj bi postopoma popustila jutri, že v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje.
1: Slovenija je dežela, ki jo pogosto opisujemo kot zeleno, raznovrstno in aktivno. Na razmeroma majhnem prostoru ponuja številne možnosti za doživetje v naravi. Prav zato daje aktivni oziroma tako imenovani outdoor turizem pri nas izjemne priložnosti. Ne le v obliki rekreacije, temveč kot pomemben del turistične ponudbe, ki povezuje naravo, lokalne skupnosti, kulinariko, nastanitve, vodnike in avtentična doživetja. Prispevek Nataše Kuhar.
2: Kakovostna outdoor ponudba se ne zgodi sama od sebe, za njo stojijo ponudniki, ki morajo skrbeti za varnost, dobro organizacijo, trajnostni odnos do narave in dobro zgodbo, ki nagovori gosta. In kakšna je danes to vrstna ponudba Slovenije? Predsednica Združenja Aktivna Slovenija Valerija Pučko.
3: Kolesarstvo je v tem obdobju mogoče tudi zaradi vrhunskih športnikov v ospredju, ravno tako pohodništvo. Imamo pa seveda druge oblike športa, kot so vodni športi, padalstvo, jadralno letalstvo in tako naprej.
2: Vsekakor je outdoor turizem veliko več kot le gibanje v naravi. Je način, kako lahko obiskovalci našo deželo doživijo bolj pristno, aktivno in odgovorno.
3: Dejstvo pa je, da nekatera območja v Sloveniji so že preobremenjena in ravno tukaj je naloga vseh nas, da preusmerjamo turistične tokove
2: v manj obiskane kraje. V začetku junija je zaživela nova pohodna pot Pohorje-Kozjak trail, ki predstavlja enega največjih skupnih razvojnih projektov partnerstva za Pohorje. Vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Carmen Razlak.
4: Verjamem, da tudi v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna Pohorja. Kozjak je pa, bi rekla, še manj prepoznaven, je pa izjemno razgleden, razgiban.
2: Predvsem pa je pomembno, da narava ne postane samo kulisa za turistične aktivnosti, ampak vrednota, ki jo vključujemo v premišljene turistične zgodbe.
1: Še enkrat povejmo, da je v državnem zboru vložena zahteva za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zdaj ima zbor 7 dni časa, da ga razpiše. Protikorupcijska komisija opozarja, da predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu ne omejuje tveganja za nastanek korupcije. Na ministrstvu za finance v odzivu na kritike poudarjajo, da je osnutek zakona še v javni obravnavi. Njihov namen pa je oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost države. Minister za zdravje Tadej Ostrc ob prevzemu resorja ugotavlja, da ima ta približno 200 milijonov evrov primankljaja. Več milijonske luknje ob koncu leta grozijo tudi bolnišnicam. Sledi šport, z vami bo Uroš Vauk. Prijetno popoldne želim.
5: Španska nogometna reprezentanca je zmago na mundialu skočila na vrh FIFA-ine lestvice. Argentina je druga, Slovenija je kljub neigranju 56. 3 mesta više kot na zadnje. Tretje uvrščeno Francijo naj bi do leta 2030 vodil Zinedine Zidane. Že več kot 260 tednov pa je na vrhu kolesarske lestvice Tadej Pogačar, ki bo na današnjem posamičnem kronometru na dirki po Franciji znova eden osrednjih favoritov. Dogajanje na prizorišču spremlja Dare Rupar.
6: Ja, in Tadej Pogačar je tudi tisti, ki bo danes vozil zadnji na kronometru tule ob Ženevskem jezeru med Evianom in Tononom pred nadaljevanjem, pred zadnjimi 6 etapami letošnjega 113. tura pa ima slovenski kolesarski šampion 5 minut prednosti pred Belgijcem Remkom Evenepoelom. Mnogi danes razmišljajo, da bi Remko lahko pridobil kakšno sekundo v prid proti Tadeju Pogačarju, ampak Tadej Pogačar in njegova ekipa je odločena, da se to ne bo zgodilo. Poslušajmo, kaj je po preizkusu dopoldan na progi povedal športni direktor Emiratov Andrej Hauptmann.
7: Kronometer je taka disciplina, da se treba, hočeš nočeš, posebno pripraviti. Tudi mi smo si podrobno ogledali traf.

0: klasa, ker je zelo specifična. Prvi del je bolj važen, koliko imaš moči, vožnja v klanec, potem pa res tehničen spust, ki ga je treba naštudirati. Le majhna napaka, pa lahko sesanje v turu končajo.
1: In prav ta del, torej spust po najvišji točki na današnji trasi, bo tudi najbolj zahteven. Tadej Pogačar bo na progi ob 17:15, preostala Slovenca, Jan Tratnik in Matej Mohoric sta že v cilju, nista v ospredju pa Bruno Armirel Francoz, ki ima nekaj sekund prednosti pred Britancem Joshua Darlingom, na tretjem mestu pa Filippo Ganna. Vse skupaj iz tura danes pospremimo tudi na valu 202.
2: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v večeru dve končni odločitvi, in sicer v ekipnih preizkušnjah. Moška kajakaška zasedba bo na startu, ženske ne bo, še prej pa se bodo pomerili v posamičnih kvalifikacijah. Včerajšnji nastopi v individualnem krosu se niso izšli po pričakovanjih.
3: V slovenskem taboru so si za uvod prvenstva želeli precej boljši izplen, a po napakah so bili vsi trije slovenski predstavniki izločeni iz boja za vrh in pa tudi za uvrstitev v sobotni spored kajakaškega krosa. Ker je prvenstvo na olimpijski progi prvo v seriji tekem, na katerih se zbira točke za uvrstitev na naslednje olimpijske igre in se tudi prek prej omenjene discipline zbira točke, začetek za slovensko reprezentanco tako ni bil uspešen. Eva Lina Hočevar bo imela nov nastop že kmalu. Iz kvalifikacij se bo potrebno najprej uvrstiti v polfinale. Med kajakaši pa bodo nastopili Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Lanto Minc. Vsi trije tudi v posamičnih kvalifikacijah. Peter Kauzer si je želel, da se po treningih čim prej začne že tekmovalni del.
4: Uživam tlene tako na treningih, pač kakor gre res super in pač ja, je taka proga, da težko narediš dve iste fure. Ampak ja, tako kot sem rekel, pač zdaj čim bolj se ta dan pa jutri še spočiti, pa čim bolj pripraviti, pač podelati kvalifikacije moštva in pol se pripraviti za četrtek.
3: Predvsem pa so se morali tekmovalci navaditi na visoke temperature, ki jih bodo spremljale ves čas prvenstva. Za dogodke in odmeve iz Oklahome, Marko Pangerc.
2: Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je hitro končala nastope na turnirju WTA 250 v Hamburgu. V prvem krogu jo je premagala Leire Romero Gormaz iz Španije. Slovenski košarkarski reprezentant Vlad Kočančar je podpisal enoletno pogodbo s klubom San Pablo Burgos. Za ta španski prvoligaški klub je 29-letnik že igral v letih 2018 in 2019, preden se je preselil v Denver. Francoski motociklist in nekdani svetovni prvak v razredu do MotoGP, Fabio Quartararo, pa bo po 8 sezonah Yamaho zamenjal za Hondo.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matjaž Polak.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
7: Še pol minute in ura bo 16, na Radiu Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo na to pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno. Jutro bo sveže in ponekod megleno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor in tudi Slovenska Bistrica delno oblačno 23, Ljubljana pretežno oblačno 25, Murska Sobota in Slaven Gradec pretežno oblačno 22, Radenci delno oblačno 22, Celje in Ptuj delno oblačno 24, letališče Portorož pretežno jasno 28 in Kredrica oblačno ter 5 stopinj Celzija.
8: Promet.
7: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji pa so še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
8: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
7: Dobar dan in dobrodošli v naši družbi, spoštovani poslušalci. Radio Maribor vam v tej uri, ki je pred nami, ponuja nasvet za vrtičkarje, torej v podarku dneva, in pa seveda tudi male modrece. In danes ugibajo nekaj, za kar tudi sami ne vemo čisto točno, kaj je, in bomo morali počakati, da nam razjasnijo. Razmišljajo pa takole, koga imaš, je v glavi in ne veš, kaj se ti dogaja. No in kaj se nam dogaja, bomo izvedeli, ko se bodo oglasili mali modreci, torej po dveh skladbah. Prisluhnite.

0: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, okej, okej. Oni zigr vejo.
2: Ali veste, kaj je to stres?
3: Jaz vem, kaj je stres. Stres je tisto, ko vas nekaj stresa.
2: Kaj je to? Ali odrasli kdaj rečejo, joj, v takem stresu sem?
3: Ja.
2: Ja, kaj to potem pomeni?
3: Da imaš stres v glavi.
4: Da ne veš, kaj se dogaja.
2: Zakaj je slabo, recimo, če človek živi v stresu?
3: Zato, ker se mu lahko glava pokvari. Tudi zato, ker imaš veliko obveznosti, pa ne moreš vsega naenkrat in se ti... In
4: moja mama ima isto.
2: Ja, kako se pa pomagamo?
4: Lahko mu damo zapiti vodo, pa nekaj za jesti.
3: Ali pa da mu razložimo lepo, da mu lahko pomagamo.
4: Da mu lahko damo zdravilo.
2: Ja, kakšno bi bilo pa zdravilo proti stresu?
4: Pa pomarančni sok mu damo, ker je zelo zdrav.
2: So vaši starši kdaj v stresu?
4: Naši nikoli ne.
2: Kdaj vi mislite, kdaj se pravzaprav stres začne? Zjutraj ali čez dan ali zvečer? Kdaj ga je največ?
3: Čez dan ga je največ, zato ker takrat imamo največ skrbi, ker takrat kaj naročijo težkega ali pa kaj po noči pa sploh ne naročijo, zato ker takrat se spijo razen v bolnici.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
5: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

se z ljudmi, ki še vedno znajo biti. Pokaži kraje

0: 20. Ponavljam, nič 2-250 12-27. Z očali optike Šuc poletite v svet jasnega pogleda. Vaša optika Šuc. Se vidimo.
1: Dobro jutro.
2: V še eno jutro bomo vstopili z dobro družbo, izbrano glasbo in zabavnimi ugibanji. V poletnem glasbenem detektorju vas bo čakal Hamo s tremi poletnimi dogodivščinami, ena od njih bo izmišljena. Boste ugotovili, katera? Bodite blizu telefona o 8:30. Kmalu po 8 pa bomo ugibali besedilo nostalgične slovenske zimzelene Andreja Šifrerja o izginjanju pristnih gostiln kot simbola druženja, topline in starega načina življenja. Pridružite se nam.
3: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
4: Z Radijem Maribor.
3: Sveže na Radiju Maribor.

0: Podarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Vrtičkarji se v teh dneh veselijo obiranja domačih pridelkov, saj večina vrtnin prav zdaj dosega vrhunec rodnosti. Vrhuncu se približuje tudi sezona paradižnika in o tem, kako pridelati zdrave plodove, je danes v oddaji Sejemo na svete svetovala specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor, Miša Pušenjak. Kaj narediti, da sprememba vremena z občasnim dežjem in nižjimi nočnimi temperaturami ne bi povzročila plesni na paradižniku in na krompirju?
3: Je potrebno zaščititi, ne, se pravi vzeti pripravke. Zdaj med domačimi, med pripravki, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, je recimo to baker, ne. Tako da, da vsaj z bakrom ne šparati, morate iti čez krompir, če želite, da se bo dobro skladiščil, tisti, ki je pozen, seveda.
2: Plesen je torej trenutno največja težava, ki ogroža različne vrtnine. Miša Pušenjak pa je postregla še z vrsto drugih nasvetov in odgovorila na vprašanje poslušalcev o pridelavi paradižnika. Od tega, kaj narediti, če plodovi pri dnu črnijo, če rastlinam odpadajo cvetovi, zakaj se listi zvijajo in ali jih je treba odstranjevati. Če ste pogovor zamudili in želite, da bo vaš paradižnik tudi letos obrodil okusne in sočne plodove, prisluhnite posnetku na spletni strani Radia Maribor ali v aplikaciji RTV 365, kjer odtipkajte Sejemo na svete.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

0: Ura je 16:44 in poglejmo, kaj se je v preteklosti dogajalo na današnji dan. Danes pa je 21. julij. Leta 1969 je Neil Armstrong kot prvi človek na Luni izrekel slavne besede. To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Apollo 11 je bila prva vesoljska odprava s človeško posadko, ki je pristala prav na današnji dan na Luni in peta po vrsti v NASA-inem programu Apollo. Skupaj s poveljnikom odprave Neilom Armstrongom sta bila v odpravi še Michael Collins in Edwin Aldrin. Na današnji dan leta 2007 je izšla sedma knjiga iz serije Harry Potter z naslovom Harry Potter in svetinje smrti. Samo prvi dan prodaje jo je kupilo 15 milijonov ljudi, tako je postala najhitreje prodajena knjiga na svetu. In zagotovo je bila tudi najbolj pričakovana knjiga tistega leta, kajti vsi oboževalci Harryja Potterja so nestrpno pričakovali nadaljevanje in hkrati tudi zaključek serije. In kaj se je dogajalo pri nas? Te dogodke je v spominčicah zbral Stane Kocutar. V njih pa bomo slišali tudi, da smo pred pol stoletja na Štajerskem dobili prve kilometre polovične avtoceste.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Augusta Šantelj mlajša je po šolanju na učiteljišču v Gorici študirala slikarstvo v Münchnu, potem pa poučevala med drugim na šoli za otroke pomorskih častnikov v Pulju, pa v Slovenski Bistrici in Mariboru, kjer je bila kot glasbenica violinistka dejavna tudi pri glasbeni matici. V začetku 30-ih let prejšnjega stoletja se je z materjo Augusto in sestro Henriko, tudi tista bili slikarki, naselila v Ljubljani, se posvečala slikanju in sodelovala v orkestru glasbene matice. Augusta Šantelj mlajša je ustvarjala predvsem v akvarelu in olju. Tematsko se je posvečala krajinarstvu, tihožitjem in figuralnim kompozicijam. Veliko pa je tudi razstavljala. Augusta Šantelj mlajša se je rodila v Gorici. 21. julija 1876. Na današnji dan, leta 1976, so pri Celju slovesno odprli dobrih 44 km dolg polovični pas prve štajerske avtomobilske ceste med Hočami in Hudinjo pri Celju. Zgrajenih je bilo 24 mostov in 8 viaduktov, uredili so 27 nadvozov in 12 podvozov ter izvrtali dva predora v skupni dolžini kilometra in pol. Graditev je stala 1,6 milijarde tedanjih dinarjev. Za uporabo ceste so zaračunavali cestnino. Ta je za osebni avto, za celotno polovično avtocesto znašala 12 tedanjih dinarjev. V naslednji etapi je bil zgrajen odsek od Hudinje do Arje vasi.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Mariborska občina obnovila znamenito kačo, pešpot ob dvoetažnem mostu na Pobrežju. Študentska delovna brigada letos v prekmurski občini Kobilje. Zagorelo na deponiji odpadkov na Pragerskem.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor. Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. V državni zbor je bilo danes vloženih več kot 44.600 podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki, ki so ocenili, da referendum presega samo vsebino zakona, pričakujejo, da bo referendum konec septembra ali v začetku oktobra. Državni zbor ga mora razpisati 7 dni po vložitvi. Del opozicije je že napovedal aktivno vključitev v referendumsko kampanjo. Ministrstvo za finance bo natančno preučilo mnenje in komentarje Komisije za preprečevanje korupcije o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu in se do njih opredelilo v nadaljem postopku. Po navedbah KPK predlog zakona ne upošteva načel skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob koncu primopredaje poslov povedal, da je bila odločitev za podaljšanje primopredaje nujna, saj ob nastopu mandata ministrstvo ni razpolagalo z vsemi informacijami za realno oceno stanja v zdravstvu. Ob tem je izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem Evropske unije, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Poudaril je, da je največji izziv finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja. Mariborska občina je obnovila znamenito, a propadajočo pešpot ob dvoetažnem mostu na Pobrežju, ki povezuje nižje ležečo Pobreško cesto in višje ležeče naselje Greenwich. Pot zaradi vjugaste oblike mnogi imenujejo kača. Župan Saša Arsenovič pa se je ob tem pošalil.
2: Vsi se bojimo kač, ne? To je ena redkih, ki se ne bojima, je pa res, da je zgledala že bolj modraso in gadu podobna, zdaj pa je spet belouška, taka nežna in upam, da bo čim večkrat ta kača spet uporabljena. Gre za eno širšo sliko povezovanja spreminjanja mobilnostnih navad, čim manj avto, čim več onega potniškega prometa in seveda peš in s kolesom.
0: Ob poti, kjer so tako stopnice kot klančina, je namreč tudi eno od postajališč javnega sistema izposoje koles M-Bike. Občina je obnovo spomeniško zaščitene znamenitosti izvedla v okviru participativnega proračuna. Projekt pa je vreden 73.000 evrov. Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica ima novo predsednico. Za mandatno obdobje 2026-2030 je to postala Mojca Janežič. Ukvarja se s kozmetično dejavnostjo. Njena želja pa je, da bi obrtno zbornico v prihodnjih letih še več obrtnikov in podjetnikov prepoznalo kot organizacijo, ki jim stoji ob strani, jih povezuje, informira, promovira in zastopa. S kakšnimi težavami se srečujejo podjetniki?
3: Ja, zelo velik problem je kadrovski, a ne, pri pridobivanju kadrov. Potem je velik problem tudi, s katerimi se soočamo mali podjetniki oziroma obrtniki, samostojni podjetniki, je delo na črno. To so v bistvu neke pač stvari, s katerimi smo vsakodnevno obteženi, ne. Ampak to je seveda nekaj, kar se bo reševalo na nacionalni ravni, a ne.
0: Pove Mojca Janežič. Zbornica lahko dobro deluje le, če člani v njej vidijo pomoč, podporo in možnost, da skupaj vplivajo na boljše pogoje za delo obrtnikov in podjetnikov v lokalnem okolju. V prekmurski občini Kobilje od minulega petka poteka že 27. študentska delovna brigada, ki jo organizira študentska organizacija Univerze v Mariboru. Mladi prostovoljci iz vse Slovenije bodo slaba dva tedna pomagali pri obnovi občinske infrastrukture, urejanju javnih površin ter različnih delih v pomoč občanom in občankam. Letos jih sodeluje več kot 50, v času projekta pa taborijo na prostem. Vodja letošnje študentske delovne brigade Valentina Šulek.
4: Študentska delovna brigada je eden izmed največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Pomeni, da se brigadiri dobesedno za slabih 14 dni odklopijo od realnega sveta, spimo v šotorjih. Občino Kobilje smo izbrali zato, ker je ena izmed najmanjših občin v Sloveniji. Potem je tudi občina z enim samim naseljem in predvsem zato smo se odločili, da lahko v tem dobrem tednu dejansko z našim delom prispevamo veliko več in hitreje, kot pa bi drugače sami domačini to delali.
0: Delo imajo razporejeno po 8 deloviščih. Projekt pa poleg prostovoljnega dela poudarja tudi medsebojno sodelovanje, solidarnost in povezovanje mladih z lokalnim okoljem. Malo pred 15. uro je zagorelo na deponiji odpadkov na Pragerskem. Pri gašenju je sodelovalo 5 gasilskih društev. Po besedah direktorja komunale Slovenska Bistrica Maksimiljana Tramšaka je zagorelo 70 ton kosovnih odpadkov, požar pa je bil omejen in pogašen. Gmotna in okoljska škoda tako ni nastala. Šport. Dirka po Franciji se po prostem dnevu nadaljuje 26-kilometrskim kronometrom od Eviana do Tonona. Prvi favorit za etapno zmago je Remko Evenepoel, sledi pa nosilec rumene majice Tadej Pogačar, ki bo startal kot zadnji ob 17:15 minut. Športni direktor Emiratov Andrej Hauptmann je pred začetkom kronometra povedal.
5: Kronometer je taka disciplina, da se treba, hočeš nočeš posebno pripraviti. Tudi mi smo si podrobno ogledali traso, ker je zelo specifična. Prvi del je bolj važen, koliko imaš moči, vožnja v klanec, potem pa res tehničen spust, ki ga je treba naštudirati. Le majhna napaka, pa lahko sesanje v turu končajo.
0: Na startu je le še 5 tekmovalcev, trenutno v cilju najhitrejši pa je Matija Cattaneo. Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je hitro končala nastope na turnirju WTA 250 v Hamburgu. V prvem krogu se je pomerila 24-letno španko Leire Romero Gormaz, ki je stoto igralko sveta gladko izločila po uri in 32 minutah igre. Nogometaši Celja bodo jutri začeli evropsko sezono v drugem krogu kvalifikacij za nastop v ligaškem delu Lige prvakov. Po domačem spodrsljaju proti Muri bo prvi evropski tekmec varovancev Vitoria Campelosa, albanska Egnatija. Drugi trije slovenski klubi bodo igrali v četrtek v kvalifikacijah konferenčne lige. Oddajo Aktualno regionalno je pripravila Nataša Kuhar, tehnična izvedba Martin Možina, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Pozno popoldne in prvi del večera bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno. Jutro bo sveže in ponekod megleno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor in Murska Sobota pretežno oblačno 20, Radenci dežuje 20, Slovenska Bistrica pretežno oblačno 22, Ptuj oblačno 22, Ljubljana dežuje prav tako 22, Celje pretežno oblačno 24, Slovengradec oblačno 19, Letališče Portorož jasno 29 in Kredarica oblačno ter 6 stopinj Celzija. Promet. Zaradi nesreče je na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 9 minut.

0: Honestly. Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes ponuja.
2: V uri, ki je pred nami, bomo poslušali, kako se je v jutranjem programu odrezal poslušalec v glasbenem kvizu. Spremljamo v živo tudi dirko po Franciji in takoj, ko bo zadnji tekmovalec, to je Tadej Pogačar, prevozil ciljno črto, povemo, kakšni bodo rezultati današnje etape. Prisluhnili pa bomo še odlomkom pogovora z Niko Bratovič, ki se odpravlja na kolesarsko preizkušnjo od Berlina do Nordkapa. Ob 20. pa lahko znova poslušate sobotno oddajo Glasba s plošč in sicer drugi del kompilacije treh plošč, na katerih so ujeti posnetki Big Bandov nekdanje Jugoslavije s festivala Parada treh src v Radencih leta 1984. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Gosta sedme epizode podcasta sta Simona in Jure Čuček, par iz okolice Maribora, ki jo združuje strast do raziskovanja sveta in odkrivanja novih kultur.
3: Najno popotništvo se je po moje začelo precej pozno, zato ker oba izhajava iz zelo nepotovalnih družin. Tako da, najno prvo potovanje z letalom, recimo, bilo v četrtem letniku srednje šole na maturantski izlet.
2: Pred 11 leti sta se podala na enoletno potovanje, ki jima je prineslo nešteto doživeti, dogodivščin in spoznanj.
4: Eni grejo tako v dve skrajnosti, ne?
3: Ja.
4: Vedno več, pa vedno nekaj novega, ne? Midva pa drugo skrajnost, ne? Zdaj recimo, da smo že nekaj videla, pa nekaj doživela. Zdaj pa vemo, kaj hočemo, ko gremo na pot.
3: Vemo, kaj nama je fajn.
4: Pa magari bomo zaradi tega šla 10-krat na isto lokacijo.
2: Od 20. julija med podcasti Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.

0: Dirka po Franciji se približuje današnjemu vrhuncu. Na progi za kronometer so že vsi tekmovalci. Kot zadnji je startal Tadej Pogačar ob 17:15 minut in na prvem in prav tako na drugem merjenju vmesnega časa sta bila najhitrejši prvi Remko Evenepoel in drugi Tadej Pogačar. Najmale tako, vse tako dobro gre do konca, torej do cilja. Mi bomo seveda o razpletu poročali tudi v nadaljevanju našega programa. Sedaj pa, kot smo obljubili, se spomnimo, kako je potekal današnji glasbeni kviz. Glasbeni kviz je novost letošnjega poletja. Ideja, ki se je porodila v sodelovanju med glasbenim uredništvom in moderatorji, je prerasla svoje začetne okvirje in tako se zdaj vsak dan od ponedeljka do četrtka igramo in ugotavljamo besedila znanih slovenskih pesmi. Ugotavljamo, da vam je včasih lažje, če pesem zapojete in tako hitreje pridete do odgovora. Kako se je danes zjutraj odrezal Rok iz Lenarta? Prisluhnimo.
1: Poletni glasbeni kviz.
2: Ura je čas, da se lotimo današnjega glasbenega kviza. Dobro jutro, danes voščimo Roku.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Rok, vas je predlagal Nejc. Slišali smo, da se Nejc ukvarja z glasbo. Je to tudi vaša prostočasna ljubezen?
3: Tudi.
2: Ja, igrate kak inštrument morda?
3: Ja, kitaro.
2: O, res, je to tako le zase ali vas lahko tudi kje kdaj slišimo?
3: Tudi, lahko slišite. Smo slovenski muzikanti v bistvu, tako da.
2: Aha, v ansamblu igrate torej.
3: Ja,
2: okay. Treba. No, potem mislim, da danes ne bo to nič kaj težava. No, za današnjo smo izbrali pesem slovenskega naroda Sin. Poznate Rok?
3: Ja, seveda.
2: Okay. V redu, če ste pripravljeni, jaz bom zavrtela začetni del refrena te skladbe, vi pa nadaljujte besedilo po svojih najboljših močeh, okay. Prav?
3: V redu.
2: Okay.

0: Kaj je dejal?
1: Koder hodil bo z njim, koder hodil bo z njim, vedi, da si le slovenskega naroda sin.
0: Aha, gre lažje, če si zapojete, kaj?
1: Ja,
0: aha, v redu,
1: ja,
0: da, ja. Bova slišala, Rok, odlično je bilo tole.

0: Ja, bravo, Rok, čestitke. Vi ste res pravi slovenskega naroda, sin. Odlično ste izpeljali tole. S pravilnim odgovorom ste se uvrstili tudi v tedensko žrebanje za prav posebno nagrado, ki jo podarjamo, in sicer vrednosti bon za park VUP. Rok, imate kakšne posebne spomine na to skladbo? Ste jo sami že kdaj peli, se tudi znajde mogoče na repertoarju vašega ansambla kdaj?
1: Ja, seveda. To ta vedno pride. Skoraj vsaki špil zdaj.
0: Ja, res? V tistih bolj jutranjih urah ali v začetnih?
1: Ne. V začetnih jutranjih urah, ko se poslovljamo.
0: Aha, takrat, okej.
1: Ja.
0: Še preden zaključiva, koga predlagate, da pokličemo jutri, kdo bi jutri ugotavljal našo izbrano pesem?
1: Mojega prijatelja Marcela.
0: Hvala lepa, Rok, za vašo pozitivo, za lep začetek dneva. Vam želimo, naj bo Radio Maribor še naprej vaš spremljevalec.
1: Hvala vam, enako tudi vam.
2: Poletni glasbeni kviz
3: na Radio Maribor.

Ura je 17:48 minut in prav v tem trenutku je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar pripeljal v cilj današnjega kronometra na dirki po Franciji. Z veseljem povemo, da se je uvrstil na drugo mesto, tako Remko Evenepoel, ki je zmagal v današnji etapi, kot Tadej Pogačar sta bila razred zase na tem kronometru. Žal pa je dirko po Franciji v tej etapi končal Florian Lipovic. In prvi favorit za etapno zmago je bil Remko Evenepoel in to je tudi upravičil in je tudi premočno zmagal. Tadej Pogačar pa je zasedel drugo mesto in tako v skupnem seštevku ni spremembe, Tadej Pogačar je obdržal rumeno majico.

0: To je radio, Radio Maribor.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik med družbenimi razredi, vsi smo bili bolj tam. V šoli za malco smo jeli marmelado, doma od svirke v zjevenci krompir.

skupaj pupedanci in spet bomo igrali. Je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Počitnice in dopustniški dnevi so čas za prav posebne izzive, lahko tudi malo nenavadne in take na meji vzdržljivosti. Eden takšnih izzivov je ultradolga bikepacking kolesarska avantura brez spremljevalne ekipe od Berlina do Nordkapa. Lotila se je bo Nika Bratovič, Mariborčanka, edina Slovenka, ki se je letos udeležuje. Bila je gostja v našem jutranjem programu in pogovoru z Niko Ivančič-Rožanc je povedala, da je to prav posebna kolesarska avantura.
1: Tako je, Nordkap 4000 je pravzaprav neka kolesarska avantura, samostojna, tako kot si rekla. Največji izziv pri tem je, da mora kolesar v bistvu nositi s seboj vso prtljago, to lahko pomeni vse od 15 kil navzgor. In se vsak dan znova odloči, koliko kilometrov bo naredil in kako bo prišel do tistega končnega cilja oziroma severnega rta. Zelo zahtevno je, ko nekdo nima spremljevalne ekipe, nekoga, da ga spodbuja, da mu nosi hrano, da mu načrtuje prenočišče, kakorkoli skratka pomaga, tako da to je tudi eden izmed razlogov, zakaj sem se odločila za tak izziv, ker sem samostojna in pa tudi želim malo dati navdih drugim, da grejo v to cono neudobja in se znova malo poiščejo in najdejo.
0: Tako zahtevna preizkušnja pa zahteva prav posebne priprave.
1: Tako je, jaz sem pravzaprav se lani oktobra udeležila ene najdaljše dirke za mene do takrat, to je bila Istra 300, kar je pomenilo 300 km v enem dnevu. In zato, ker sem si predstavljala, da tega pa res nikoli ne bom zmogla prevoziti v enem dnevu, pa potem sem rekla, ok, zdaj pa gremo višje cilje postavljati, mogoče tudi nedosegljive. In ta morda nedosegljiv cilj je za mene ta Nordkap, prijavila sem se novembra, od takrat naprej, od dneva, ko sem oddala prijavo in prišla not med te izbrane kolesarje, sem pa res vsak dan posvetila vsaj eno uro, če ne pet ali šest na dan, temu, da treniram tako mentalno kot dejansko kolesarjet. In od tistega dneva je bilo kar ogromno nekega odrekanja, hkrati pa seveda fizične pripravljenosti, ki jo potrebujem za to pot.
0: Na pot se odpravlja Nika Bratovič sama, brez spremstva. In tudi sama je morala načrtovati svojo pot in se naučiti, kako bo na sami poti spremljala razmere.
1: Ravno to je tudi razlog, zakaj sem se prijavila na Nordkap. V življenju namreč nisem imela takšne strukture, sem zelo tak kreativc, energičen človek, ampak to vrstni izzivi te pripravijo do tega, da si pa res moraš strukturirati do natančnosti svojo pot. Iz tega razloga seveda sem si vse premislila na dan, kaj se bo zgodilo, koliko moram narediti, kako gledati vremenske razmere in tako naprej. Tako da vsak dan je splaniran, koliko kilometrov, kje bom stala, kje so postojanke za hrano, vodo, kje je seveda hotel in je načrtovanih vseh 15 dni, s tem da ponovno tisti izziv, tisti strah je pa to, da če jaz že prvi dan ne dosežem tistega dnevnega cilja, se mi poruši celoten plan in moram na novo, v bistvu na poti sami planirati naprej.
0: Nika Bratovič, Mariborčanka, je edina Slovenka, ki se letos udeležuje ultradolge bikepacking avanture brez spremljevalne ekipe od Berlina do Nordkapa. Pot se bo začela naslednji četrtek, 30. julija. Najsevernejšo točko Evrope namerava doseči do 13. avgusta. Celotno njeno pot pa bomo lahko spremljali tudi mi doma preko družabnih omrežij.
1: Ja, jaz imam moj alter ego, reče se mu White Sox Nika, to je tudi moj Instagram profil, najdete me tudi na Facebooku. White Sox Nika pa je res samo kolesarski podvigi humor in vse prepreke, ki se mi zgodijo, tako da lepo vabljeni, da mi sledite in spremljate vsak dan dnevnike iz poti do Nordkapa.
0: Celoten pogovor z Niko Bratovič, ki se odpravlja na posebno kolesarsko avanturo od Berlina do Nordkapa, pa lahko poslušate na naši spletni strani.

Pri nas pa je čas za večerni radijski dnevnik, ki se bo začel čez 10 minut. Potem, ko bomo izvedeli vse, kar se je danes dogajalo, pa smo ponovno nazaj na valovih Radia Maribor.

0: Poletje na Radiu Maribor.
1: Dobro jutro. V še eno jutro bomo vstopili z dobro družbo, izbrano glasbo in zabavnimi ugibanji. V poletnem glasbenem detektorju vas bo čakal Hamo s tremi poletnimi dogodivščinami, ena od njih bo izmišljena. Boste ugotovili, katera? Bodite blizu telefona ob 8:30. Kmalu po 8 pa bomo ugibali besedilo nostalgične slovenske zimzelene Andreja Šifrerja o izginjanju pristnih gostiln kot simbola druženja, topline in starega načina življenja. Pridružite se nam.
0: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob 5.
2: Z Radijem Maribor.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Minister za zdravje Tadej Ostrc je postregel s slabimi podatki o poslovanju ministerstva. Ob 200 milijonov evrov visokem primankljaju napoveduje, da se bo poskušal izogniti finančni pomoči javnim bolnišnicam, ki bodo letos predvidoma imele 100 milijonov evrov primankljaja. Ustanovam bo naročil pripravo sanacijskega načrta. Na Onkološkem inštitutu so ga že pripravili, po besedah direktorice inštituta Zlate Štiblar-Kisič, pa med drugim obsega
2: racionalno porabo materijala, uvedbo novih načinov zdravljenja, strožji nadzor tudi nad nadurami in pojačanje elektronskega poslovanja.
1: Bolnike naj bi tako obveščali elektronsko, podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
3: Podpisi za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi v državnem zboru. Glasovanje predvidoma jeseni. Ploba po Črnem morju zaradi napadov med Ukrajino in Rusijo vse nevarnejša. Tadej Pogačar drugi v vožnji na čas. Florjan Lipovic po padcu odstopil od kolesarske dirke po Franciji. Na Primorskem možne močnejše nevihte z nalivi in točo. Jutri bo pretežno jasno.
1: Z vami sva Bernard Staramič in Benjamin Jeram. Minister za zdravje Tadej Ostrc je z ekipo končal pregled položaja na ministrstvu, ki mu ga je zapustila predhodnica Valentina Prevolnik-Rupel in podpisal zapisnik o izročitvi in prevzemu. Kot največja problema je omenil finančno stanje ministrstva, pri katerem so ugotovili za približno 200 milijonov evrov primankljaja in poslovanje javnih bolnišnic. Te bi namreč lahko do konca leta skupaj ustvarile do 100 milijonov evrov primankljaja. Več Domen Anderle.
4: Javne bolnišnice so od januarja do maja skupaj zabeležile za približno 22 milijonov evrov primankljaja. Ob nespremenjenih trendih bi konec leta ta lahko znašal tudi do 100 milijonov evrov. Lani je 64 milijonov evrov za pokrivanje primankljaja pristavila država, letos se bodo takšnim finančnim pomočem skušali izogniti.
5: Zato bom vodstvom javnih zdravstvenih zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov, da poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo njihovega poslovanja.
4: Največji minus sta beležila oba klinična centra. V Ljubljanskem opozarjajo, da stroški rastejo predvsem zaradi plačne reforme, hkrati pa so zdravstvene storitve letos slabše plačane kot lani. Globoko v rdečih številkah je tudi slovenjgraška bolnišnica. Tam ocenjujejo, da bo primankljaj konec leta znašal že 9 milijonov evrov. Pomočnik direktorja Ksandi Javornik.
6: Bolnišnica kot taka, mislim, da trenutno ni sposobna sama, bom rekel, pokriti to izgubo, bo pa morala verjetno z neko sanacijo priti tako daleč, da bo začela na mesečni ravni pozitivno poslovati, medtem ko izgubo bo treba pa pokriti na drugačen način.
4: Podobne razloge za primankljaj naštevajo tudi na Ljubljanskem onkološkem inštitutu, kjer so sanacijski program že pripravili. Med drugim bodo varčevali pri materialu, strože nadzirali nadure in prišli na elektronsko komunikacijo z bolniki.
2: Ampak vsi ti ukrepi suma sumarum bi nam prinesli približno 2,5 milijona. Se pravi, toliko mi lahko sami stisnemo zobe in naredimo.
4: Ob tem pa, pojasnjuje direktorica inštituta Zlata Štiblar-Kisič, pričakujejo tudi sistemske ukrepe, sicer bo konec leta zmanjkalo denarja za plače zaposlenih.
1: Pobudniki za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so danes v državni zbor vložili zahtevo, ki jo je podpisalo skoraj 45 tisoč volivk in volivcev. So podpisnik pobude za referendum o tako imenovani politični policiji, Pavle Gantar, je povedal, da pričakujejo, da bo referendum v začetku oktobra.
7: Tam se bo odločilo o tem, ali Slovenija pada v obliko avtoritarne in represivne države, ali bo Slovenija ostala in se borila za to, da obstajajo vsaj minimalni standardi demokracije, pravice in svobode.
1: Po vložitvi podpisov ima zakonodajalec 7 dni časa, da razpiše referendum. Datum bi bil lahko znan že po seji državnega zbora, ki je predvidena za četrtek.
0: Radijski dnevnik.
1: V vojni med Rusijo in Ukrajino se nadaljujejo medsebojni napadi, ki so se v zadnjih dveh tednih razširili še na Črno morje. Po današnjih ruskih napadih na ukrajinska mesta je več mrtvih, izstrelek je zadel tudi ladjo, ki je v Črnem morju plula z zastavo Liberije. Incident pa se je zgodil tudi nedaleč od britanske obale, kjer naj bi ruska vojaška ladja izstrelila opozorilni strel. Več Matej Hrastar.
8: Ruski napadi na ukrajinska mesta so danes terjali tri življenja v Zaporožju, izstrelki in brezpilotni letalniki so poškodovali tudi Sumi in Odeso. V Černigovu pa so zadeli občinsko stavbo. Slišala sem hrup, kot da bi se približevalo nadzvočno letalo, je povedala prebivalka Černigova Nadja. Še celo rekla sem si, spet nekdo leta naokoli, na to pa sem ugotovila, da se približuje. Na to je treščilo, vsa stavba se je stresla, skočila sem po konci in bežala kot zmešana. Plovba po Črnem morju je v zadnjih dveh tednih postala zelo nevarna, nedolžne žrtve pa so tuji mornarji. Ukrajinci trdijo, da so v tem mesecu zadeli že okoli 200 ruskih plovil, izstrelki pa so po noči pred romunsko obalo zadeli tovorno ladjo, ki je pod zastavo Liberije plula iz Egipta proti Ukrajini. Žrtev ni bilo, nekateri mornarji se z opeklinami zdravijo v romunskih bolnišnicah. Kdo je kriv za napad, še ni znano. Novi britanski obrambni minister Wes Streeting je danes obtožil Rusijo namerne provokacije pred britansko obalo. Ruska fregata naj bi namreč 45 mil pred Plimutom izvedla opozorilni strel. Vse vaje in operacije naših vojaških ladij so skladne z mednarodnim pomorskim pravom, je povedal govorec Kremlja Dmitrij Peskov. Seveda pa prihod novega predsednika vlade, ki je v prvi izjavi izrazil brezpogojno podporo Ukrajini, kaže namero Združenega kraljestva, da se vojna nadaljuje. To jemljemo na znanje, je še dodal Peskov, ki je povedal tudi, da je sobotni ukrajinski napad na logistična centra spletnega trgovca Wildberries povzročil znatno škodo podjetju in drugim manjšim in srednjim podjetjem v Rusiji.
1: Iran je danes napadel več ciljev v zalivskih državah. Iz Kuvajta poročajo o vnovičnem napadu na termoelektrarno in napravo za razsolevanje morske vode. V Jordaniji in Bahrajnu pa so napade prestregli. Ti sledijo že deseti zaporedni noči ameriškega obstreljevanja Irana. Ladijski promet v Hormuški ožini je skoraj popolnoma zastal, zato je Mednarodna agencija za energijo znova opozorila, da sovražnosti lahko močno vplivajo na energetsko infrastrukturo v regiji in dobavne verige z energenti. Združeni narodi med tem opozarjajo, da so prebivalci Gaze ujeti na vedno manjšem območju, saj se izraelski napadi stopnjujejo. Uradni govorec Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, Tamin Al-Ketan, je dejal, da 9 mesecev po sklenitvi premirja za palestince v enklavi še vedno ni nikjer varno. From the 13th
9: to the 20th of July alone. Samo od 13. do 20. julija je izraelska vojska ubila najmanj 57 palestincev, vključno s 6 otroki in 8 ženskami. Med temi žrtvami jih je bilo 34 ubitih daleč od izraelske rumene črte.
1: Ob tem je dodal, da izraelska vojska strelja na ljudi, ki se le približajo črti, do katere se je izraelska vojska umaknila v skladu s premirjem, ter da je po mednarodnem pravu namerno napadanje civilistov vojni zločin. Novi britanski premier Andy Burnham je danes v Londonu vodil prvo zasedanje ministerskega kabineta nove vlade. Napovedal je spopad s krizo zaradi naraščajočih cen življenjskih stroškov. Med drugim je tako napovedal rez v davke na energente.
10: Naznanili smo umik davka na dodano vrednost z računov za elektriko, ki jih prejmajo gospodinstva. Ni veliko, to da kaže na našo odločenost, da nekaj ukrenemo glede življenjskega standarda. Nakazuje pot za prihodnje ukrepe, ki jih želimo sprejeti, da bi razbremenili ljudi.
1: Kot je povedal novi finančni minister John Healey, bo to od oktobra naprej, ko bo sprememba začela veljati, pomagalo 29 milijonom gospodinstv.
3: Mažarski toživci so danes nenapovedeno preiskali strežnike stranke Fides, nekdanjega premierja Viktorja Orbana. V stranki, ki je bila do aprilskih volitev 16 let na oblasti, menijo, da toživstvo s tem poskuša prevzeti nadzor nad njenimi komunikacijskimi in podatkovnimi bazami. Mažarski premier Peter Madžar je dejal, da čaka na pojasnila toživstva o tem, kaj preiskujejo in kaj so zasegli. Po navedbah medijev naj bi toživci izvedli preiskavo v zvezi s primerom Nacionalnega sklada za kulturo glede poneverb in drugih kaznivih dejanj.
1: Likvidnostne težave Radiotelevizije Slovenija so bile edina tema popoldanske seje Sveta javnega zavoda, ki je bila sklicana na zahtevo peterice predstavnikov zaposlenih v nadzornem organu. Ker RTV še ni prejela sredstev predvidenih v 30. členu zakona o RTV Slovenija, zaposleni opozarjajo, da so razmere izjemno resne. Ilinka Todorovski je bila ob tem kritična do po njenem premajhne dejavnosti uprave pri reševanju nastalih razmer.
11: Imamo omejevanje stroškov, restriktivno kadrovsko politiko, odpuščanje honorarcev, ustavljene vse naložbe, krnjenje produkcijskih in drugih poslovnih procesov in o vsem tem svet RTV ve komaj kaj.
1: Predsednica uprave Natalija Gorščak je očitke o pomankanju dejavnosti zavrnila, ob tem pa poudarila, da imajo pripravljen tudi scenarij, če država denarja ne bo izplačala.
12: Seveda obstaja pravna pot, ki se jo lahko potem v tem primeru pač poslužimo. In treba je pa nekaj vedeti, da scenarij, ki je v tem trenutku najbolj realen, je, da se pač zadolžimo, ker ta denar pač glede na zakon moramo dobiti.
1: Predsednica uprave je ob tem potrdila, da RTV še vedno proučuje osnutek pogodbe, ki ga je Ministrstvo za kulturo posredovalo javnemu zavodu kot osnovo za izplačilo sredstev, namenjenih za delovanje glasbene produkcije. Ali oziroma kdaj bodo pogodbo podpisali, za zdaj ni znano. Stanovanjski sklad je pridobil zemljišča za več kot 500 javnih najemnih stanovanj na 10 krajih po Sloveniji. Največje je v Velenju, v katerem načrtujejo graditev 200 javnih najemnih stanovanj. Prav danes so tam podpisali dogovor o sodelovanju pri graditvi nove stanovanjske soseske Selo. Prispevek Metke Pirc.
13: Stanovanja so umestili na območje Sela v Velenju, kjer bi po načrtih čez kaki 2 leti začeli graditi 5 več stanovanjskih objektov. Predsednik uprave Republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec.
14: Namreč najemnine morajo biti dostopne in te najemnine, ki bomo tukaj z to pozidavo, sem prepričan, da bomo uspeli spraviti tudi stroške gradnje v neke normalne meje, kar je danes zelo težko ob teh splošno visokih stroških gradnje.
13: Naložbo ocenjujejo na okoli 30 milijonov evrov. Občina bo uredila komunalno opremo na več kot 15 tisoč kvadratnih metrih velikem zemljišču. Velenjski župan Peter Drmol.
15: Seveda je naša želja, da čim več teh stanovanj gre mlajši generaciji, torej mladim do 35 let, seveda kar bo preostalek tega tudi vsem ostalim, seveda pri tem ne izpuščamo tudi ne starejših oseb.
13: Direktor Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško Boštjan Kranc je ob tem izpostavil trajnostni vidik.
16: Mi želimo, da bojo tudi ta nova stanovanja, ki se nastajajo v Velenju in tudi že obstoječa stanovanja, so naravne, da bojo tudi njihova raba energije je čim manjša.
13: Da bi nadaljevali val graditve neprofitnih stanovanj tudi v prihodnje, pa je Remec poudaril, da bo treba več nalog predati na lokalno raven.
1: Zdaj pa še pregled današnjega športnega dogajanja, tudi razpleta vožnje na čas ob začetku zadnjega tedna kolesarske dirke po Franciji. Z vami bo Sandi Škvarč, jaz pa vam želim prijeten večer.
17: Kolesarska dirka po Franciji se je nadaljevala s kronometrom ob Ženevskem jezeru. Še drugi dan zapored je zmagovalec Belgije Remco Evenepoel, ki je na dobrih 26 km dolgi razdalji vodilnega v skupnem seštevku Tadeja Pogačarja premagal za 28 sekund. Dirko spremlja Dare Rupar.
18: Remco Evenepoel je opravičil nastop v majici svetovnega prvaka in je bil najhitrejši na celotnem kronometru, tudi v prvem delu, ko se je nabralo kakih 500 višinskih metrov. Zelo natančen je bil tudi na najbolj tehničnem delu trase in je prednost našega šampiona v cilju znižal za slabe pol minute. Tudi nastopu Tadeja Pogačarja ni kaj očitati. Ob taki predstavi bi bil zelo konkurenčen, tudi takrat, ko gre zgolj in samo za tekmovanje v vožnji na čas. Zdaj pa so kolesarji imeli v nogah 2 tedna obračanja pedal. Pogačar je imel v glavi še misel, da se danes zagotovo ne bo odločalo o zmagovalcu letošnjega tura. Na to nas je v cilju spomnil tudi njegov športni direktor Andrej Hauptmann.
19: Ko se je začel spust, smo mu rekli, da je v bistvu najbolj važen, da cel prije v cilj, da ne gre po pameti v spust. Se mi zdi, da ni preveč razkeril. Je šel tudi že bolj na glavo.
18: tretji je dokaj presenetljivo končal Danec Matijas Kjelmoze. Skupno tretji ostaja Mehičan Izak Del Toro, ki ima tudi belo majico. Osmoljenec dneva je zmagovalec dirke po Sloveniji, Nemec Florian Lipovic, ki je po padcu končal letošnji tur.
17: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na Devih vodah drugi tekmovalni dan ponuja dve končne odločitvi. V prvem delu današnjega sporeda pa so v Oklahomi v ospredju kvalifikacije v kajakaški konkurenci. Svoje so že opravila dekleta, podrobneje Marko Pangarc.
20: Ni bilo lahko, pa vendarle je Eva Lina Kočevar kot prva ujela mesto med četrtkovimi polfinalistkami svetovnega prvenstva. Vožnja brez napake, v prvi polovici izredno hitra, a v nadaljevanju si je nabrala zaostanek, a ujela želeno mesto. Proga na prvi pogled izgleda nezahtevna, pa vendarle je.
21: Moram reči, da se mi zdi, da je pri nas na štartu tako sigurno 40 punc, torej tudi tista, ki ima številko 40, je na taki progi pač še čist konkurenčna, da bi zmagala te kvalifikacije. In pač to se danes poznal, ker bi šel, da si se uvrstil naprej, si mogel biti znotraj 7 sekund zaostanka, kar je za slalom v bistvu zelo mal. Ja, se gremo v stotinke, ampak ponavadi je 7 sekund skor dost, da se uvrstiš v finale ali pa da recimo top 15. Zdaj je bilo pa v bistvu toliko sekund, da si se uvrstil v kvalifikacije in...
20: Lea Novak je ostala brez polfinala in bo jutri iskala pot v polfinale v kanuju. Najhitrejša Nemka Ricarda Funk. Na prvega slovenskega kajakaša v kvalifikacijah še čakamo. Lan Tomins, Martin Srabotnik in Peter Kauzer bodo nastopili in tudi oni lovili polfinale. Na to pa sledijo še moštvene preizkušnje. Torej v drugem tekmovalnem dnevu dve končni odločitvi v ekipnih oziroma moštvenih kajakaških preizkušnjah.
17: Mundial odmeva in bo še odmeval. Po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev je najboljši nogometaš 23. svetovnega prvenstva Argentinec Lionel Messi. V glasovanju 472 novinarjev iz 121 držav je bil drugi Francoz Kylian Mbappé, tretji pa Anglež Jude Bellingham. V reprezentanci novih svetovnih prvakov Špancev je bil najboljši Lamin Jamal na petem mestu. Njegov reprezentančni soigralec Rodri, ki mu je zlato žogo za najboljšega igralca turnirja podelila FIFA, je bil na tem glasovanju šele šesti.
3: Poslušali ste Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jernej Pogačnik.
22: Trinajst minut manjka do 19. Na Radiu Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Zvečer bodo še krajevne padavine s posameznimi nevihtami. Ponoči se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popovdne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno. Ponekod bo pihal veter severnih smeri. Jutro bo sveže in ponekod megleno. V soboto se bo nadaljevalo sončno vreme. Zapihal bo jugozahodnik. Prehodno bo nekoliko topleje. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor in Radenci oblačno 18, Ptuj oblačno 20, Celje oblačno 22, Slovenska Bistrica dežuje 19, Ljubljana pretežno oblačno 22, Murska Sobota zmerno oblačno 20, Slovenj Gradec močno dežuje 16, letališče Portoroše delno oblačno 28 in Kredarica oblačno ter 5 stopinj Celzija.
23: Promet.
22: Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji. Žival ovira promet na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje, tam previdno v obe smeri. Vsem voznikom želimo srečno pot.
23: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
24: Radio Maribor.
22: Dobro večer in dobrodošli še v večernem delu programa Radia Maribor. Luka Sraka, Martin Možina in Romana Fekonja bomo vaša družba. Najprej vam ponujamo izbrano glasbo. Ob 20. pa lahko znova poslušate sobotno oddajo Glasba s plošč. In sicer drugi del kompilacije treh plošč, na katerih so ujeti posnetki Big Bandov nekdanje Jugoslavije z festivala Parada treh src v Radencih leta 1984. Prijeten večer vam želimo.

odvržen leži. So kure poklali, nekdo iz veje visi.

0: the dark.
1: Poslušamo Plošče na Radiu Maribor.
2: Trideset obratov za prijeten večer.
1: Glasba s plošč.
3: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Prejšnji teden smo začeli glasbeno potovanje po trojnem albumu Glasbena parada 3 srca 84, ki nas je popeljal na festival v Radence, kjer so se leta 1984 srečali najpomembnejši radijski, plesni in džezovski orkestri tedanje Jugoslavije. Poslušali smo predvsem orkestra iz Ljubljane in Zagreba, danes pa se bomo posvetili še drugi polovici tega zanimivega glasbenega dokumenta. Če je prvi del pripovedoval predvsem zgodbo Jožeta Privška in Miljenka Prohaske, bomo nocoj spoznali še ustvarjalnost orkestrov iz Sarajeva, Skopja, Prištine, znova pa bomo prisluhnili tudi glasbenikom iz Beograda. Vsak izmed teh orkestrov je razvijal svoj prepoznavni zvok, skupaj pa so ustvarjali nadvse raznoliko podobo jugoslovanske džezovske in zabavne glasbe 80-ih let. Današnjo oddajo začenjamo s plesnim orkestrom RTV Sarajevo, ki je v tistem obdobju spadal med najdejavnejše radijske orkestre v Bosni in Hercegovini. Pod vodstvom dirigentov in skladateljev, kot sta bila Esad Arnautalič in Ranko Richtman, je orkester redno snemal za radio in televizijo ter sodeloval z mnogimi pevci in instrumentalisti. Prav Ranko Richtman velja za enega najpomembnejših bosansko-hercegovskih džezovskih skladateljev in aranžerjev. Njegovo delo pa je pomembno zaznamovalo razvoj orkestrske glasbe na tem prostoru. Najprej bomo poslušali skladbe Chromatic in French Box, nato pa še prvi prispevek plesnega orkestra RTV Skopje, skladbo Budi uporen, ki jo je dirigiral eden najvidnejših makedonskih džezovskih glasbenikov Ilija Pejovski.

Poslušate oddajo Glasba s plošč, v kateri danes nadaljujemo poslušanje zgodovinskega albuma Glasbena parada Tri srca 84. Makedonska džezovska scena je bila v 80-ih letih izredno živahna. Velik del njenega razvoja je bil povezan prav s plesnim orkestrom RTV Skopje, ki je pod vodstvom dirigentov Aleksandra Džambazova in Ilije Pejovskega uspešno povezoval džez, sodobno orkestrsko glasbo in bogato makedonsko glasbeno tradicijo. Po skladbi Oktombri bomo prvič prisluhnili tudi plesnemu orkestru RTV Priština. Čeprav je bil med najmanjšimi radijskimi orkestri nekdanje Jugoslavije, je pomembno prispeval k ohranjanju in sodobnim priredbam albanske glasbene dediščine. Prav zato sta skladbi Ne kitetin legendar in Malet meblerim m buluar zanimiv dokument glasbenega prostora, ki ga na tovrstnih nosilcih zvoka srečamo zelo redko.

Vodaj glasba splošč, danes poslušamo drugo in tretjo ploščo zgodovinskega festivala glasbena parada Tri srca 84. Zadnje plošče nocojšnjega glasbenega potovanja ponovno pripelje v ospredje plesni orkester RTV Sarajevo in jazz orkester RTV Beograd. Čeprav je vsak izmed jugoslovanskih radijskih orkestrov razvijal svojo glasbeno identiteto, jih je povezovala skupna želja po ustvarjanju izvirne orkestrske glasbe in spodbujanju domačih skladateljev ter aranžerjev. Posebej pomembno vlogo je imel jazz orkester RTV Beograd, ki je več desetletij sodeloval z vrsto domačih in mednarodnih jazzovskih glasbenikov. Iz njegovih vrst je išlo več vrhunskih instrumentalistov, med njimi tudi trobentar Stjepko Gut, danes eden najuglednejših evropskih džezovskih pedagogov in glasbenikov. Najprej bomo prisluhnili sarajevskima skladbama Dobrodošli in Paralel slalom.

Pravkar smo poslušali dve skladbi plesnega orkestra RTV Sarajevo, zdaj pa prihaja eden izmed zanimivejših trenutkov današnjega albuma. V nadaljevanju bomo slišali jazz orkester RTV Beograd z dvema avtorskima skladbama, pri katerih pride do izraze nekoliko drugačen orkesterski pristop kot pri priredbah ljudskih napevov, ki smo jih poslušali v prejšnji oddaji. V spredje stopajo izvirne jazzovske kompozicije, sodobnejše harmonije in izrazita improvizacija solistov. Za njima bomo slišali še skladbo Topa, ki znova potrjuje ustvarjalnost makedonskih jazzovskih glasbenikov in dirigenta Ilije Pejovskega, ene najpomembnejših osebnosti makedonskega jazza druge polovice 20. stoletja.

Pred nami je še zadnja stran trojnega albuma Glasbena parada 3 srca 84. Prvi dve skladbi bosta ponovno pripadli plesnemu orkestru RTV Ljubljana, ki je pod vodstvom Jožeta Privška in njegovih naslednikov desetletja predstavljal vrh slovenske orkestrske džezovske ustvarjalnosti. Danes orkester poznamo pod imenom Big Band RTV Slovenija. Njegovo delovanje pa ostaja pomemben del slovenske glasbene identitete. Prisluhnili bomo skladbama Dr. Ritm in Shopping, pri katerih se kot solist predstavi saksofonist Andrej Arnol. Na to pa bomo današnje glasbeno potovanje sklenili še z orkestroma iz Novega Sada in Skopja.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, smo pri zadnjih skladbah nocojšnje oddaje. Za zaključek bomo prisluhnili še plesnemu orkestru RTV Novi Sad, ki se predstavlja skladbama Šetnja in Joe's Theme. Večer pa bo sklenil plesni orkester RTV Skopje skladbo Bela Hawk. Čeprav številni orkestri, ki smo jih spoznali v zadnjih dveh tednih, ne delujejo več, ostaja njihova dediščina zelo pomemben del glasbene zgodovine nekdanje Jugoslavije. Prav radijski orkestri so desetletja skrbeli za razvoj džezovske ustvarjalnosti, snemali nova dela domačih skladateljev, spremljali najvidnejše pevce zabavne glasbe in vzgajali generacije vrhunskih instrumentalistov. Njihovo delo danes ohranjajo predvsem arhivski posnetki in redki nosilci zvoka, kakršen je trojni album Glasbena parada Tri srca 84. Simboličen poklon temu bogatemu izročilu je bil tudi projekt Jumbo Big Band, ki je pred nekaj leti ponovno združil glasbenike nekdanjih jugoslovanskih radijskih orkestrov. Koncert ni bil le obujanje spominov, temveč tudi opomnik, kako pomembno vlogo so imeli veliki radijski orkestri pri razvoju džeza in orkestrske glasbe na nekdanjem skupnem jugoslovanskem prostoru. Za konec oddaje poslušamo še zadnje tri skladbe.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, spremljali ste drugo in hkrati sklepno oddajo posvečeno trojnemu albumu Glasbena parada 3 srca 84, dragocenemu dokumentu časa, ko so radijski plesni in džezovski orkestri soustvarjali glasbeno podobo nekdanje Jugoslavije. Upamo, da smo vas o poslušanju teh posnetkov spomnili na bogato ustvarjalnost glasbenikov, dirigentov, aranžerjev in solistov, ki so svojim delom pomembno zaznamovali razvoj orkestrske glasbe na območju nekdanje Jugoslavije. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Boštjan Feguš in Teodor Bostič. Želimo vam prijeten preostanek večera.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Triintrideset obratov za prijeten večer.

0: Nekaj minut pred 22. je pri koncu naše današnje druženje na valovih Radia Maribor. V poslušanje vam ponujemo še pregled dnevnega dogajanja v informativni oddaji Zrcalo dneva. Radio Maribor se bo ponovno oglasil jutri zjutraj ob 5. Ponujemo pa vam naslednje vsebine. V poletnem glasbenem detektorju vas bo čakal Hamo s tremi poletnimi dogodivščinami. Ena od njih bo izmišljena. Vabimo vas, da ugotovite, katera je. Bodite blizu telefona o 8:30. Kmalo po 8 pa bomo ugibali besedilo nostalgične slovenske zimzelene Andreja Šifrerja o izginjanju pristnih gostiln kot simbola druženja, topline in nekdanjega načina življenja. V teh dneh bodo v Mariboru začeli urejati prvo fazo novega parka ob Pekrskem potoku. O tem smo se pogovarjali z vodjo občinske projektne pisarne Barbaro Mikoš Marzidovšek. Ne zamudite poletne radijske tribune o 9:30. V radijskem SOS-u o 10:30 bomo govorili o Parkinsonovi bolezni, nevrodegenerativnem obolenju, pri katerem propadajo možganske celice, ki proizvajajo dopamin. Slišali boste tudi, kako lahko z rednim gibanjem, kakovostnim spanjem, uravnoteženo prehrano in socialnimi stiki vplivamo na simptome te bolezni in na zdravje možganov. V Kobilju v Prekmurju se je minuli petek začela že 27. študentska delovna brigada. Mladi prostovoljci iz vse Slovenije so za skoraj 2 tedna zamenjali obdobje vsakdana za delo na terenu, kjer pomagajo pri obnovi občinske infrastrukture, urejanju javnih površin in s prostovoljnim delom puščajo pomemben pečat v lokalnem okolju. Kako je videti njihov delovni dan, kaj jih žene, da del poletja namenijo prostovoljstvu, kako so jih sprejeli domačini in zakaj je brigada za Kobilje več kot le delovna akcija, boste izvedeli v aktualni temi ob 11:30. Poletje v času oddaje Mladi mladim znova predvajamo nekatere najzanimivejše pogovore minulega šolskega leta. Tokrat boste lahko prisluhnili oddaji posvečeni gledališču, glasbi, humorju in pravličnim junakom. V njej so gostovali dijaki, člani zasedbe English Student Theatre z Mariborske druge gimnazije, ki so pripravljali muzikal Šrek. Rok Gril Viltužnik, Katarina Berčič in Jaša Vidovič so spregovorili o ustvarjanju predstave, vajah za kulisnih dogodivščinah in o vlogah Šreka, princese Fione in oslička Donkija. Več ob 17:30. Oddaja Top 17 tudi poleti prinaša najpopularnejše skladbe. Tokrat smo med predloge uvrstili zmagovalno skladbo z letošnjih melodij Morja in sonca. Drago Mislej Mef in Marina Martenson se bosta predstavila skladbo Drugačna je le noč. To vam ponujamo v našem jutrišnjem druženju in vabimo k poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.
1: Radio Slovenija in Zrcalo dneva.

0: ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Pobudniki referenduma o tako imenovani politični policiji so dopoldne v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov. Kot je pojasnil prvo podpisani Franko Juri, novela zakona o parlamentarni preiskavi briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Več Luka Pogačnik.
2: Kot je povedal prvopodpisani Franko Juri, z referendumom skušajo preprečiti samovoljno preiskovanje civilne družbe, saj da je namen novele prav to.
3: Kot veste, tudi politična večina je večkrat poudarila, da bojo preiskovali civilno družbo, da bojo preiskovali nevladne organizacije.
2: Novela namreč med drugim omejuje možnosti spodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, saj ukinja več predlagateljev postopka. Pri zbiranju podpisov so poleg nevladnih organizacij in sindikatov pomagale tudi opozicijske stranke. Tem koalicija očita, da obstoječi zakon, ki velja pod pogojem, da ne bo obveljala sporna novela, onemogoča kakršnokoli preiskavo prvaka Svobode Roberta Goloba. Po vložitvi podpisov ima zakonodajalec 7 dni časa, da razpiše referendum. Ta bo verjetno jeseni, konkretnejši datum bi bil pa lahko znan že po seji državnega zbora, ki je predvidena za četrtek.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je danes opozorila, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne ustreza načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti. Po mnenju KPK tudi ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganja za nastanek korupcije, kar je po njenem velik korak nazaj glede obvladovanja korupcijskih tveganj. Namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
4: Ne pozabimo, da bo nacionalni demografski sklad, ko bo ustanovljen, upravljal z 17 milijardami vrednim preostankom državnega premoženja. Pričakujemo, da bo tak organ upravljan z vso skrbnostjo in da bodo pri tem upoštevani neki strokovna merila upravljanja.
1: Ministrstvo za finance je odzivu na kritike sporočilo, da bo osnutek zakona še do 5. avgusta v javni obravnavi. Vsa mnenja in komentarje bodo po lastnih navedbah preučili in se do njih opredelili med postopkom. Minister za zdravje Tadej Ostrc z ekipo končal pregled razmer na ministrstvu. Kot največje problema je omenil finančno stanje, pri katerem so ugotovili za približno 200 milijonov evrov primankljaja in poslovanje javnih bolnišnic. Domen Anderle.
5: Javne bolnišnice so od januarja do maja skupaj zabeležile za približno 22 milijonov evrov primankljaja. Ob nespremenjenih trendih bi konec leta ta lahko znašal tudi do 100 milijonov evrov. Lani je 64 milijonov evrov za pokrivanje primankljaja pristavila država, letos se bodo takšnim finančnim pomočem skušali izogniti. Največji minus sta beležila oba klinična centra. V Ljubljanskem opozarjajo, da stroški rastejo predvsem zaradi plačne reforme, hkrati pa so zdravstvene storitve letos slabše plačane kot lani. Globoko v rdečih številkah je tudi slovenjgraška bolnišnica. Tam ocenjujejo, da bo primankljaj konec leta znašal že 9 milijonov evrov.
1: Težave imajo tudi na Ljubljanskem onkološkem inštitutu, kjer so že pripravili sanacijski program, s katerim pa, kot trdijo, lahko prihranijo največ 2,5 milijona evrov. Pričakujejo tudi sistemske ukrepe, sicer bo konec leta zmanjkalo denarja za plače zaposlenih. Združene države z Iranom še zdaleč niso opravile, je danes dejal ameriški predsednik Donald Trump in napovedal napad na iranski podzemni jedrski kompleks PKX Mountain. Po njegovih besedah bo Iran potreboval še več kot 20 let, da si opomore od napadov. Iran medtem Združenim državam očita kršitev zavez iz memoranduma med državama. Iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da bo nadaljevala blokado Hormuške ožine, dokler se bodo nadaljevali ameriški napadi v regiji. Ameriški predsednik Trump je napovedal tudi 50-odstotne carine na uvoz številnih izdelkov iz Kanade, kot povračilni ukrep za neenako obravnavo ameriških avtomobilov, mlečnih izdelkov in alkohola, kot je dejal. Carine naj bi začele veljati čez mesec dni. Kanadski premier Mark Carney je napovedal okrepljene pogovore, a namignil tudi na možnost povračilnih ukrepov. Ameriški trgovinski predstavnik Jamison Greer je sicer dejal, da kmalu pričakuje tudi carinske ukrepe proti drugim državam. Že jutri pa bodo začele veljati ameriške carine na uvoz iz Brazilije, češ da se država poslužuje nepoštenih trgovinskih praks. Brazilija je carine označila za nepravične in zagrozila s povračilnimi ukrepi na ameriške izdelke. Združene države sicer beležijo 42 milijard dolarjev velik trgovinski presežek v blagovni izmenjavi z Brazilijo. Na kolesarski dirki po Franciji je današnjo preizkušnjo, 26 km dolgo vožnjo na čas, dobil Remko Evenepoel, drugi je bil Tadej Pogačar, ki je zaostal 28 sekund.
6: Noge so bile kar super, ne morem se pritoževati, res sem se dobro počutil, ampak Remko je pač aero bullet rocket, tako da je še enkrat potrdil, da je najboljši na svetu na kronometru.
1: Tadej Pogačar ostaja v rumeni majici vodilnega, njegova prednost pred Evenepoelom zdaj znaša 4 minute in 32 sekund. Danes je zaradi padca odstopil Florijan Lipovic, ki je bil pred vožnjo na čas na skupno 5. mestu. S tem oddajo končujemo, hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Duš Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Sprva bodo še krajevne padavine s posameznimi nevihtami. Ob morju bo ob nevihtah lahko zapihal okrepljen veter severnih smeri. Po noči se bo razjasnilo. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo večinoma jasno, ponekod bo pihal veter severnih smeri. Jutro bo sveže in ponekod megleno. V soboto se bo nadaljevalo sončno vreme. Zapihal bo jugozahodnik. Prehodno bo nekoliko topleje. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Raubar Komando proti Kopru. 22 in 8 minut bo ura.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Za uvod smo slišali temo Zaporel, Atija Sosa, ki je bil tudi solist. Oddajo pa nadaljujemo skladbo Jutro Jožeta Privška. Posnetek je nastal leta 1980, na njem pa sta solista, saksofonist Andy Arnold in bobnar Radko Divjak.

Slišali ste skladbo Jutro Jožeta Privška. Solista sta bila saksofonist Andy Arnol in bobnar Radko Divjak. Pred nami je skladba Slow Funk Boba Mincerja. Solista bosta saksofonist Adam Klem in pozavnist Klemen Repe. Big Band RTV Slovenija pa bo vodil Tadej Tomšič.

To je bil slow funk Boba Mincerja. Solista sta bila saksofonist Adam Klem in pozavnist Klemen Repe. Zdaj poslušamo skladbo I Do Care Patrika Bomana z aranžmajem Aleša Avblja, ki jo je ob Big Bandu RTV Slovenija aprila 2018 v City Teatru v Ljubljani zapela Marina Martinson.

Slišali smo skladbo I Do Care Patrika Bomana z aranžmajem Aleša Avblja, ki jo je o Big Bandu RTV Slovenija leta 2018 zapela Marina Martenson. Solista sta bila še pianist Gregor Vtičar in kitarist Miha Koretič. Oddajo 41 stopinj vročine bomo nocoj končali skladbo The Three Marias Wayna Shorterja z aranžmajem Milka Lazarja, ki bo tudi solist.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra.
0: Ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Kmetijski inštitut za biotehniška in veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani so končali petletni projekt digitalizacije podatkovnih zbirk v živinoreji in jih danes predali Ministrstvu za kmetijstvo. Rejcem in strokovnim službam je odslej na voljo novi informacijski sistem DigŽiv, ki bo omogočil hitrejši pretok informacij, zmanjšal administrativna opravila ter odprl možnosti za naprednejše analize in natančnejše

0: odločanje v živinoreji. Novi informacijski sistem namreč podatkovne zbirke povezuje v enotno platformo, izboljšuje njihovo kakovost in povezljivost z nacionalnimi registri ter digitalizira rodovniške knjige in drugo pomembno strokovno dokumentacijo. Iransko zunanje ministrstvo je danes opozorilo Bolgarijo naj Združenim državam Amerike ne dovoli uporabe svojega ozemlja za vojaške operacije proti Iranu. Bolgarska vlada je namreč sporočila, da bo parlament zaprosila za odobritev namestitve največ 8 ameriških letal v enega od bolgarskih letalskih oporišč. V Teheranu menijo, da vsakršna pomoč ameriškim silam pomeni sostorilstvo pri napadih na Iran. Ameriško tehnološko podjetje Microsoft je sklenilo več milijard dolarjev vredno pogodbo s francoskim razvijalcem umetne inteligence Mistral. Kot sta v skupnem sporočilu navedli podjetji, bo pogodba Microsoftu omogočila dostop do Mistralove računalniške infrastrukture grafičnih procesorjev, s čimer bodo lahko povečali zmogljivosti za svoj razvoj umetne inteligence in podprli zagotavljanje svojih storitev v oblaku. Upravljalec nemških železnic Deutsche Bahn bo do jeseni na vseh 5400 postajah in peronih v državi postopno uvedel prepoved uživanja alkohola, ki ponekod že velja. Kot so danes zapisali na svoji spletni strani, želijo s tem povečati red in izboljšati varnost tako za potnike kot za zaposlene. Navajajo, da se je ob uživanju alkohola povečalo število nasilnih incidentov. Ministrstvo za lokalno samoupravo je odobrilo evropska sredstva za projekta izboljšanja stanja vrst in habitatnih tipov na območju Pohorja in Bari, ki ležijo na območjih Natura 2000. Za projekta, ki bosta prispevala k obnovi ogroženih habitatov in ohranjenju biotske raznovrstnosti, bo Evropski sklad prispeval 5,75 milijona evrov. Po podatkih Agencije za okolje bodo plohi in nevihte od severa zajele večji del države, ponoči se bo na to razjasnilo. Jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj kratkotrajna megla. Čez dan bo tudi nekaj plitve kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti krajevne plohe in nevihte. To so bila poročila 23 in 3 minute.
1: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: Škotski predromantični pesnik Robert Burns se je rodil leta 1759 v kmečki družini in prav kmečko življenje ima v njegovi poeziji posebno mesto. Ob tem pa še narava in ljubezen. Zaradi skromnega izvora mu ni bilo tuje ubesedovanje glasu Škotov, tudi tistih, ki so bili revnejši in so živeli na obrobju. Zavedal se je družbenih razredov in neenakosti in si je s svojim peresom prizadeval za boljši, enakopravnejši svet. Za literarni nokturno, v katerem se spominjamo 230. obletnice pesnikove smrti, smo izbrali njegove pesmi Ratarjevo življenje, Tam v hribih, Srečanje in Pesem. Pesmi je interpretiral Milan Štefe pred 7 leti. Poslušajmo.

Ratarjevo življenje. Ko jutru po mladnem strmel sem v nebo, sem slišal orača, ki pel je tako, da nihče ne živi tako kot orač, kadar maj se budi. Škrjanček iz gnezda se v svitu bo uspel in v zraku od rose na prsih blestel. In skupaj z oračem bo pel v tihi mir in v gnezdeca svoje se vrnil zvečer.

Tam v hribi Highlanda. Tam v hribi Highlanda je moje srce. Tam v hribi Highlanda, kjer srne beže. Tam srne lovi in jelene sledi. Tam v hribih je moje srce. Tu ga ni. O, z Bogom, moj Highland, o, severni svet, ti zibka junakov in zvestih deklet, kjerkoli po svetu me vodi korak, spomin na moj Highland, mi zmerom je drag. O, z Bogom, ve gore, ki krijeva sneg, o, z Bogom, doline šumeče od rek, o, z Bogom, gozdovi vrh divjih strmin, o, z Bogom, slapovi iz kamnitih višin. Tam v hribi Highlanda je moje srce. Tam v hribi Highlanda, kjer srne beže. Tam srne lovi in jelene sledi. Tam v hribih je moje srce. Tu ga ni.

Srečanje. Naj staro znanstvo, star spomin za zmerom se zgubi? Naj gre v pozabo star spomin na mlade dni? Za tiste dni, moj drug, za tiste dni izpila bo iz srca. Za tiste dni. Ti za pol litrčka boš dal in jaz bom dal kot ti in pila bova od srca. Za tiste dni. Po bregu sva nabirala marjetic, beli si, a mnogo kje sva vandrala od tistih dni. Po reki čofotala sva od jutra do noči, a morje vode steklo je od tistih dni. Na, roko, ti moj stari drug, in svojo daj mi ti. Pa piva zdaj za tiste dni, za mlade dni.

pesem. Moj ranki oče bil je kmet tam blizu škotske meje. Od mladih nog me vzgajal je v poštenju, zapoznaje. Učil me je, naj bom možat, če tudi brez beliča, saj kdor ni bil pošten, ni tam bil vreden pol hudiča. Potem nameril v širni svet sem svoj korak hlastavi. Bogatstva nisem si želel, a sanjal sem o slavi. Talentov nekaj sem imel in šole, tudi malo pa sem dejal, da bi postal gospod, če bi se dalo. Iz dneva v dan sem ves zagnan za manj v sodi dvoril, saj izmeraj, kaj prišlo je vmes in vzelo, kar sem storil. Zdaj kak nasprotnik me je zmlel, zdaj me prijatelj ranil. In kadar najbolj upal sem, sem najbolj se ukanil. Že ves potrt in mrk in strt od upov lažne sreče, zavrgal sanski sem načrt in sklenil sem sledeče. Preteklost je bila za nič, prihodnost je dvomljiva, sedanjost pa imam v rokah, zato jo bom užival. A bil sem sam in lahek plen pohlepnim grdobijam, zato potim se in garam in z delom se prebijam. Moj oče zgodaj je učil orati me in žeti, saj kdor to zna, je pravi orat, ta zmožen je živeti. Tako neslaven in ubog bom skozi življenje taval, dokler teh trudnih rok in nog mi ne prerase trava. Kaj jutri bo, mi ni nič mar. Čim dlje od slabe volje, brez ciljev, brez skrbi živim, kot se pač da najbolje. A vendarle sem le vesel, vesel kot kralj v palači, pa naj usode zlobna pesme tudi kdaj potlači. Za kruh že prigaram, to že. A dlje moj trud ne vodi, pa ker le kruha si želim, se le smehljam usodi. Če se z garanjem kupček kron mi kdaj le malo zveča, takoj nad mene pripudi, pogoltna se nesreča. Površno, zmota, kdo ve, kaj pobere moje pare. A naj karkoli se zgodi, prav nič me ne potare. Vsi vi, ki za bogatstvom vam oko pohlepno bega, čim bolj strmite v ta vaš blišč, tem dlje pogled vam sega. Če bi imeli tudi vse zaklade na tem svetu, pred vami vsemi prednost dal, poštenemu bi k

Slišali ste pesmi škotskega barda Roberta Burnsa v interpretaciji Milana Štefeta. Po Sloveniji jih je Janez Menard.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. Pobudniki referenduma o tako imenovani politični policiji so včeraj v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov. Kot je pojasnil prvo podpisani Franko Juri, novela zakona o parlamentarni preiskavi briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Komisija za preprečevanje korupcije je včeraj upozorila, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne ustreza načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti. Po mnenju KPK tudi ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganja za nastanek korupcije, kar je po njenem velik korak nazaj glede obvladovanja korupcijskih tveganj. Minister za zdravje Tadej Ostrc je z ekipo končal pregled razmer na ministrstvu. Kot največja problema je omenil finančno stanje, pri katerem so ugotovili za približno 200 milijonov evrov primankljaja in poslovanje javnih bolnišnic.

0: Združene države z Iranom še zdaleč niso opravile, je včeraj dejal ameriški predsednik Donald Trump in napovedal napad na iranski podzemni jedrski kompleks, tako imenovano Krampovo goro. Po njegovih besedah bo Iran potreboval še več kot 20 let, da si opomore od napadov. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal 50-odstotne carine na uvoz številnih izdelkov iz Kanade kot povračilni ukrep za neenako obravnavo ameriških avtomobilov, mlečnih izdelkov in alkohola. Veljati naj bi začele čez mesec dni. Kanadski premier Mark Carney je napovedal okrepljene pogovore, a namignil tudi na možnost povračilnih ukrepov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
1: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju je slovenska moška kajakaška ekipa v postavi Žiga Linhočevar, Lanto Menc in Peter Kauzer osvojila zlato medaljo na moštveni tekmi, kar je prva slovenska ekipna zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Tomenc in Kauzer sta z 12. in 15. časom uspešno opravila tudi s kvalifikacijami med posamezniki. V ženski konkurenci je z 29. mestom polfinale ujela Eva Alina Hočevar. Danes bodo tekme v kanuju. 16. etapo kolesarske dirke po Franciji vožnjo na čas je ob Ženevskem jezeru dobil Belgijec Remco Evenepoel, ki je na dobrih 26 km dolgi razdalji vodilnega v skupnem seštevku Tadeja Pogačarja premagal za 28 sekund in zaostanek zmanjšal na 4 minute in pol. Po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev je najboljši nogometaš 23. svetovnega prvenstva Argentinec Lionel Messi. Španec Rodri, ki je prejel Fifino zlato žogo, je bil na tem glasovanju šele šesti. Košarkarski reprezentant Vlatko Čančar bo v prihodnji sezoni igral pri španskem Burgosu, kjer bo soigralec Žige Samarja. Na evropskih univerzitetnih igrah v Salernu je ženska reprezentanca v namiznem tenisu z drugim mestom osvojila prvo medaljo za Slovenijo. Pod vodstvom trenerja Mirana Kondriča so tekmovale Lea Paulin, Katarina Stražar, Gaja Mauri in Kim Kastelic, ki zastopajo Ljubljansko univerzo.
0: Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Do petih zjutraj smo za vas izbrali oddaje Sotočja, Med štirimi stenami in Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes novice vsako uro in glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.

0: Sotočja.
1: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

0: Julijske oddaje posvečamo dokumentarnemu podcastu Radija Trst A z naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev, ki pripoveduje o sodobnih pojavih protislovanstva in nasilja do slovenske manjšine. Spodbuda za pripravo te šestdelne serije sta bila dva dogodka. Maltretiranje župnika v Bardu v Terskih dolinah, Dona Renca Kaligara, ki so mu karabinjeri prepovedali procesijo ob 15. avgustu leta 2024. In policijska racija na muzeju Peršman. Tam je julija lani potekal antifašistični tabor. Mladi, ki so sodelovali na tem taboru, pa so bili po raciji vidno traumatizirani. Prav s travmami se soočajo generacije tako koroških kot beneških Slovencev. In o njihovem prenosu pripoveduje tretja epizoda, ki jo slišite v nadaljevanju. V njej sodelujejo psihoterapevtka, klinična in zdravstvena psihologinja Gitka Opetnik, Đorđo Bankić, novinar in beneški kulturni delavec, ter predstavnice mlajše generacije beneških Slovenk Vida Rukli, Dora Čikone, Sara Simončič, Katja Kanalac in Ilarija Bankić. O svojih občutkih pa spregovori tudi koroški Slovenec Bernard Sadovnik, potomec umorjenih na Peršmanovi domačiji, kamor se vračamo v nadaljevanju.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev? Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
2: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
1: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
3: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
2: Tretja epizoda. Medgeneracijsko prenesene travme in retraumatizacija.
3: Nad mahovitimi gorami počasi zahaja sonce in z rdečim in rumenim čopičem barva nebu. Auto pod teboj prede, ko se s kolegico peljate nazaj v Bardo. Še vedno čutiš nemir v sebi. Ko si v cirkvi svetega Jurija zagledala policiste ali karabinjere, kot jih tukaj imenujejo, ti je za trenutek zastal dih. Spet policisti. Spet v kraju, ki si ga imela za varnega in spet z razlago pri roki, da ste vi tisti, ki kršite pravila, ki provocirate in motite sožitje. In spet ste slovenski manjšinci in manjšinke postali tarča domnevne policijske samovolje. Ozreš se k kolegici za volanom, a njen pogled je strogo uprt v cesto. Avto zapelje v gost, ki hipoma požre svetlovo. Veje drevese prepletejo in tvorijo streho nad vama. Glavo nasloniš na šipo in utrujenost zleze vate. Za trenutek zapreš oči.

Ko jih spet odpreš, stojiš z obema nogama na tlakovanem dvorišču. Kot da bi nekdo povečal glasnost radia, se zvoki okoli tebe zaostrijo. Preslaja, rotor helikopterja bobni, nekdo upije ukaze. Na Peršmanovi domačiji si in policijska racija še vedno poteka. Čutiš telesa blizu sebe in nenadoma se gruča premakne. Pogledaš navzgor in nebo nadomesti pobeljen strop. Slišiš, kako se vrata zaprejo. Nekdo kriči. Začudena si, zmedena. A nimaš časa za razmislek, se policija že vdira v prostor. V eni izmed razstavnih sob muzeja si. Sredi prostora stoji razstavni steber za ugrajeno vitrino. V njej vidiš zelenkasto rjav plašč s karirastim vzorcem. Spomniš se, da ti je muzejska vodnica povedala, da je to plašč koroške Slovenke Marije Hadalap, ki ga je nosila ob osvoboditvi koncentracijskega taborišča Ravensbrück, kamo so jo nacionalsocialisti deportirali. Okoli sebe zaznaš številna razstavna platna s slikami in besedili. Ako stopiš bliže, se besede razlijejo pred tvojimi očmi in ne uspeš prebrati niti črke. Soba je polna. Udeleženci tabora se stiskate ob stene. Med vami stojijo policisti. Nad sabo slišiš korake, izmenjavo besed. Na to prostor pripeljajo še več ljudi. Zdi se ti, da zmanjkuje zraka. Skozi režo v vratih vidiš vodjo policije. V eni roki drži liste, označene z rumenim flomastrom. Drugo roko je malo prej držal na pištoli. Zaslišiš ukaz, da naj vsi pokažete osebne izkaznice. Napetost okameni tvoje ude. Nihče ne ve, kaj storiti. Od zunaj se razlegajo glasovi drugih udeležencev antifašističnega tabora in organizatorjev, ki zahtevajo, da se jim pokaže sodno odločbo. Slišiš tudi glas odvetnika. Pravi, da je dejanje policije nezakonito, a da se naj kljub temu izkažete. Trije ljudje poziv zavrnejo in policija jih aretira. Policisti se približujejo. Eno osebo zagrabi strah in se odloči, da se bo izkazala. Drugi dve ženski ustrajata pri nezakonitosti kontrole. Uniformirani varuhi reda ju preiščejo in odpeljejo. Čutiš, kako se ti roke trese. Ne razumeš, kaj se dogaja. Bojiš se. Ko se policist približa tebi, panično iščeš svojo izkaznico. Ko jo končno najdeš v žepu, mu jo izročiš. Vzamejo in jo trešče na najbližjo podlago, da jo fotografira. Na majhen predal, izvlečen iz razstavnega stebra. Poznaš vsebino tega predala? Ko si si ogledovala razstavo, te je ta eksponat najbolj pritegnil. Gre za seznam gestapa o tako imenovanih izseljenih politično nezanesljivih elementih z Koroške. Torej za imena koroških Slovencev in Slovenk, ki so jih nacionalsocialisti deportirali. In med temi vrsticami zdaj leži tudi tvoje ime. Ozreš se okoli sebe in povsod vidiš isto. Majhne fotografije udeležencev tabora, pred črno-belo podobo taborišča na Celovški Žreski cesti, pred besedili o mladinskem koncentracijskem taborišču, pred informacijskimi tablami z življenjskimi podatki deportiranih. Ko nekdo glasno potrka na vrata, se tvoje telo zdrzne. Pogled ti plapola po prostoru in zdi se ti, da se tla nagibajo. Stopiš k steni, da bi se oprla na kamen. Pogled se ustavi na fotografiji umorjenih in preživelih članov in članic družin Sadovnik in Kogoj. Tistih, ki so jih 25. aprila leta 1945 na tem kraju ubili pripadniki SS-ovskega in policijskega regimenta 13. In nenadoma se ti zazdi, da se podobe premikajo, da se preteklost zliva v sedanjost. Avto se sunkovito ustavi. In glavo ti rahlo zadene ob šipo. Prispeli sta v Bardo.
Skozi zaspane oči vidiš rumeno fasado etnografskega muzeja in na sončnem hribčku štirikotni zvonik. Kolegica previdno zapelje na prazno parkirišče. Nasloniš se nazaj v sedež. Doživljaji Julija na Peršmanovi domačiji te še vedno preganjajo. V podzavest so se naselile tudi pripovedi drugih ter zgodovina tega kraja, pokoj družin Sadovnik in Kogoj. Čutiš, kako ti vse to leži na prsih in poskušaš se otresti strahu in tesnobe. Ako zagledaš uniformo občinskega redarja, se vsi ti občutki znova ugnezdijo vate. Sprašuješ se, zakaj me ti strahovi ne zapustijo? Zakaj me je racija tako globoko prizadela? Zakaj se v meni vse to prepleta s podobami preteklosti, v kateri je moja skupnost doživela toliko nasilja?

0: Spominski muzej Peršman je več kot le muzej. Je kraj globokega zgodovinskega in čustvenega pomena. Bernard Sadovnik, zastopnik koroških Slovencev, sicer župan sosednje občine Globasnica in obenem potomec umorjene družine Sadovnik, je takoj po raciji izjavil, da ga je policijski poseg na Peršmanovi domačiji pretresel in retraumatiziral.
1: Mi je šlo mrzlo preko celega trupa in dejansko sem bil v situaciji, da nisem mogel sprejeti in verjeti, da je to res mogoče, da 80 let po pokolu, takrat, ki je bila odgovorna SS policijska enota, da so se spet vrnili policaji k Peršmanu s takšno vehemenco, s takšno zasedbo in bi rekel s takšno brutalnostjo. In ko sem potem prispel sam na lico mesta, sem videl te mlade, ko so se jokali, ko so bili šokirani in se z njimi pogovarjal in enostavno odkrito povedano, skos in še zdaj so mi selile same solzi iz oči in kot potomcu so mi prihajale slike, v katerih sem mislil, da smo to že obdelali. A veste, kaj to pomeni? Če ugotoviš, da pridejo mladi, ki se bavijo z antifašističnem odporu pri Peršmanu in nekateri so prav gotovo prvič slišali o tem, da je tam bil pokol in da je prišla policijska enota med naše sorodnike, med naše domače. In potem danes, včeraj, pride policijska enota in izvede takšno akcijo zaradi tega, ker je sum, da napačno kempirajo in da je to prepovedano. Te travme so še vedno pri nas, pri potomcih. In spominjanje, ki ga jaz organiziram s potomci in z vidnimi predstavniki Republike Avstrije in Republike Slovenije, to spominjanje je tudi zaradi tega, da mi to travmo obdelamo. In s včerajšnjim dnev so te rane spet odprte. In zato sem že pri Peršmanu začutil in bil prepričan, da se peljem takoj domov, da soočam s tem nevidne predstavnike od predsednika države do pristojnih ministrov v teh zadevah in da jim sporočam ne samo moja prizadetost osebno kot potomec, ampak prizadetost, ki jo občutimo kot slovenska narodna skupnost, ker to je bil tudi tako rekoč napad na slovensko narodno skupnost, na pravno državo, na človekove pravice. To ima dejansko razsežnost, ki je enostavno škandal, v katerem noben ni več razmišljal, da bi se lahko dogajal.
0: Tako o individualnih in kolektivnih travmah psihoterapevtka ter klinična in zdravstvena psihologinja Gitka Opetnik.
2: Travma je psihična rana in kadar doživiš, da je življenje ogroženo, se lahko pojavijo potem travma simptomi. Razni simptomi so to in so različne oblike travme možne. Po ene strani so individualne travme, ki posamezni človek doživi in kolektivne travme pa doživijo tipične skupine kot manjšine, kot druge skupine, ki so doživele travme v drugi svetovni vojni. Reakcije so povsem različne, kot smo pri zadnjih dogodkih videli, tudi močno prizadenejo mlajšo generacijo. Ker kolektivne in individualne travme ni mogoče dobro oblažiti, dokler se bo protislovenska agresija nadaljevala. Na travme prve generacije se odzovejo potomci tudi povsem različno. Nekateri zavračajo travmatično zgodovino, klonijo pritisku in se asimilirajo in pri nekaterih tudi celo opažamo sovraštvo proti slovenščini. Ta zavrnjeni del identitete oziroma svojih korenin jih pa ne ščiti pred transgeneracijskem prenosu travme. To opažamo tudi v terapiji, ko nemško govoreči potem nekako se začenjajo spominjati prednikov in travm prednikov. Spet drugi se pa v raznih oblikah angažirano borijo za obstoj slovenščine na Koroškem. V eni in v isti družini se lahko pojavijo čisto različne reakcije in soočanje s travmo.
0: Antifašistični tabor na Peršmanu je organizirala skupina mladih pod geslom Učimo se, gradimo, branimo. V Špetru na Videmskem v Italiji so prav tako na pobudo mladih organizirali skupinsko branje v slovenščini in italijanščini knjige Mračna leta Benečije o delovanju tajnih organizacij v Benečiji, o katerih smo poročali v prejšnji epizodi. Spet gre torej za dejanje spominjanja, ki je hkrati priložnost za predelovanje doživetih ali podedovanih travm. O tem skupnem branju novinar in beneški kulturni delavec Giorgio Bankič, dolgoletni predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špetru, tako pravi.
3: Ja, me je presenetila prisotnost mladih na tem srečanju, ker oni niso živeli teh mračnih let in ne razumejo, zakaj smo prišli do takega stanja v Benečiji. Pomembno je, da poznamo našo zgodovino, da mladi jo poznajo, ker iz tega se razume današnje stanje. Pomislimo, kako smo živeli mi v tistih mračnih letih, ko smo imeli naše vasnjane, naše bližnje, s katerimi smo govorili vsak dan, smo delali skupaj, so bili poštari, so bili oštjeri, so bili učitelji, so bili uradniki, da ne govorimo o karabinjerih in drugih vojaških sil, ne? So bili naši prijatelji, ki so delali proti nam, recimo proti samim sebi.
0: Mladi torej niso doživeli tistih mračnih let Benečije. A psihoterapevtka Gitka Opetnik nam pojasnjuje, da travme ne pogojujejo le tistih, ki so protislovenska preganjanja doživeli v prvi osebi, pač pa tudi njihove potomce in potomke.
2: Žrtve nasilja prve generacije prenašajo svoje travme in ranljivosti na drugo, tretjo in celo četrto generacijo, čeprav je ta proces le delno zavesten ali pa sploh podzavesten. Preko čustev, kot so žalost, nemoč, ponižanje, strah ali panika, prevzame naslednja generacija ta nepredelana in potlačena čustva. In na to poskuša rekonstruirati starševsko travmo. To nedokončano žalno delo imenujemo tudi nedokončan posel ali pa unfinished business. Preko sporočil, kot na primer ne hodi v prvi vrsti pri demonstracijah, bo prišel črn avto in vas odpeljal, ali pa ne vmešavaj se v politiko, ali pa kar mnogokrat slišamo je tiho bodi ali pa pazi, kar pomeni, da se podzavestno posreduje strah, da je nevarno spregovoriti slovensko. Čustva se ne prenašajo le z verbalno komunikacijo, temveč tudi z držo telesa, s kretnjami in mimiko, s pogledom, z glasovi, z odobrenim ali zavrnjenim dotikom v posebnih scenah ali situacijah. Znanstveniki raziskujejo pa tudi biološki ali epigenetski prenos ranljivosti, kjer se kaže, da se epigenom spremeni po travmatičnih dogodkih. Po travmatizaciji se naj bi pojavilo olajšanje, da je konec travme. Vendar to se ni zgodilo, po drugi svetovni vojni protislovenska drža in politika nista izginili. Policijska akcija pri Peršmanu lani julija je bila precej pretresljiva za koroške Slovence in Slovenke. Retravmatizacija se izraža v nočnih morah, v paničnih napadih, v nespečnosti ali pa v stanjih šoka. Retraumatizacija in transgeneracijski prenos travm so izrazi za izjemno boleče poškodbe in spremembe v psihičnem počutju ljudi, ki so bili posamezno ali pa kot družina izpostavljeni nasilju. Žrtve nasilja, kot so na primer pregnane družine, se lahko tudi leta po strašni travmi vrnejo v prejšnje stanje groze. Če na primer nepričakovano doživijo dele ali elemente travme, ki jih spominjajo na staro grozo. To so lahko uniforme, deli govora, kot na primer opitje, žaljivke, zvoki, kot na primer sirene, von, ponižujoče geste, orožje ali pa nepričakovano trkanje na vratna. Temu pravimo tudi triggeri, sprožilci, ki v hipu lahko povzročijo simptome retraumatizacije in se v hipu znajdejo v travmi prejšnjih generacij. Predvsem pretresljivo in šokantno je pa dejstvo, da se ravno na tako ranljivem in zgodovinsko obremenjenem kraju kot pri Peršmanu ponovijo podobne scene agresije in nasilja. Predstava o katastrofi je v mnogih biografijah zakoreninjena v tem, da oboroženi, uniformirani moški nepričakovano obkrožijo domačijo, da bi agresivno zbrali otroke in odrasle in jih odpeljali. Deli tega dogodka so se ponovili julija 25 in so s to policijsko akcijo zadeli v srce čim več koroških Slovenk in Slovencev in s tem sprožili retraumatizacijo.

0: Pobliže nas je zanimalo spoznati, kako se mladi soočajo s podedovanimi travmami. Kaj čutijo? Kako se telo odziva na dražljaje oziroma triggerje? Sprejele so nas kulturno-aktivne predstavnice mlajše generacije iz Benečije, Vida Rukli, Dora Čikone, Sara Simončič, Katja Kanalac in Ilarija Bankič.
1: V bistvu jaz se zavedam, da te zgodbe se začnejo pojavljati in se pojavljajo v oči, ker se pojavljajo preko nekega zelo, recimo nekontroliranega seveda, joka včasih. In na zadnjem, ko se je zgodilo, je bilo tudi v resnici zelo lepo in je bilo med eno delavnico, ki smo jo imeli v Smoju, ki jo je vodila Elena Tuan, v kateri smo v bistvu se pogovarjali o identiteti, o jeziku in smo morali nekaj pisati. In v bistvu vse te teme se pri meni pojavijo v odnosu oziroma v razmisleku do narečja in v tem, da se zavedam, da ga ne znam in da bi ga hotela znati in da na žalost slovenščina, predvsem v kontekstu naše skupnosti, sem se zavedala, da se je zelo oddaljila iz recimo tega, da bi bil jezik identitete, intime, lahko poezije, kot je za veliko ljudi tukaj v Benečiji in poznamo vse te naše pesnice, ampak se zavedam vedno več, da slovenščina zame je jezik institucij in institucionalnosti, kar me ogromno boli, ker se mi zdi, da nismo dosegli nič kot skupnost, če smo se naučili jezik kot jezik formalnosti, namesto bi se naučili jezika kot jezik poezije, notranjosti, duše in konc koncu identitete in da potem identiteta postane nekaj formalnega in formaliziranega. Tako da v bistvu znotraj te delavnice, kjer smo tudi malo eksperimentirali z pisanjem, mi je prav s tem, da smo se pogovarjala, se mi zdi, z Danielo in Andrejino so se prav pojavile te zelo močne emocije pri tem, da sem se zavedala, da jaz tega jezika ne poznam in da ga pogrešam in da bi ga hotela govoriti.
2: Jaz delam v muzeju, v katerem to tudi predstavljam goste, ki pridejo in nekako v sklopu vodenega ogleda omeniš vse te nekako glavne tematike in je veliko vprašanj, ne? In je veliko tudi tako vprašanje, ki se sama tudi dam, ker nimam vse informacije, seveda. Govorim eno mojo verzijo te zgodovine, moj vidik, tako da in tudi v tem zadnje čase mi je bilo lepo, da lahko preko tega, da je to muzej, je institucija, tudi če seveda ni najboljši način, ampak je tako en predlog, da greš in zbiraš malo bolj natančno osebne zgodbe ljudje, ne preko intervju, za razne tako projekte ali na razne tematike in začneš dati skupaj eno tako zelo fragmentirano zgodbo, ampak vsaj jo lahko slediš, jo lahko delam mojo in jo lahko tudi prepovedujem naprej malo bolj tako jasno seveda, ampak ja, iz enega vidika, ki je tudi v korenini, ne, ki stoji v mojo telo.
3: Meni je to vprašanje res težko, še posebej, če mislim na jezik identiteta kot travma. Mogoče še posebej to me boli, ker ne vidim to. Prav mislim, da sem se v mojem življenju sem se trudila, da odstranim to asociacijo z moje identitete. Če moram prav pomisliti na bolečino, bi rekla nekje na dnu možganih, mogoče prav tam, kjer so tiste pozabljene stvari, besede, izrazi, ki mogoče sem se jih pozabila, ker jih ne slišim dovolj pogosto, ali mogoče, ker jih ne poznam. ker jih nisem nikoli slišala. Ja, kako potem se trudim to situacijo menjati, sprobrniti, mogoče prav s tem, da poslušam osebe, ki govorijo narečje bolj sproščeno, ali pa tudi, da preberem mogoče poezije, tudi pišem včasih, pesmi ali poezije včasih pridijo prav po narečju, ker se mi zdi, da je tisti jezik, ki je nekako bolj povezan na mojo identiteto, na korenine, bi rekla prav.
4: Če bi mogli izbrati, mislim, da bi bilo prsa, rame, ker meni največja travma je v tem, ker mogoče jaz tega nisem nikoli doživela v družini, je to, da a priori sodiš neko osebo, ker, ne vem, ker obiskuje določene prostore, ali ker govori na določen način, ali ker so mi dali vedno možnost, da jaz razumem, če je določena oseba, določen kontekst, mi je všeč, mi je primeren, s katerim se lahko družim, torej, da tako tudi jaz rastem, ne? Tako da doživljam ne samo pri sebi, ampak tudi, kadar vidim pri drugih, da sodijo določene kontekste a priori, ker jaz mogoče nisem sploh upletena, ampak to poslušam, meni prav rečem, mislim, me ne zaboli, ampak me tiščino, to pa ja. In mogoče bolj kot v nekem umetniškem delu, mogoče bolj profesionalnem, vsakdanjem, skušam prav to tudi v našem prostoru, tudi recimo imeti nek dialog z osebami, ki recimo naš prostor, slovenski prostor, bi a priori pač dal na stran. Ne toliko pač, ker vem, da vsekakor tista oseba ima zelo veliko globoko ljubezen do prostora, v katerem živi, in torej pač razumeti, kako on doživlja ta prostor. Potem to, kar smo osebno, se ne spuščam in je stvar osebnosti. Ne? Tako da skušam se prebiti skozi ta led s tem, da imam nek dialog pač z vsakomor, ki pride, ne, na moji poti, ali pa sploh tudi samo posluša, se ni važno, se jaz s to osebo ali osebami pogovarjam, ampak pač da poslušam to, kar imajo in to, kar čutijo.
5: Jaz mislim, da bi izbrala trebuh oziroma želodec, ker jezik je tudi za me kot hrana, ne? Uživaš v jeziku, so lepe besede, so dobre besede, ne, sem govorila v italijanščini, sem rekla, mele gusto, ne. In torej to me boli, ko me boli in me tudi jezi, ko ne vem, kakšne besede izbirati v slovenščini in kako uporabiti ta jezik. In me jezi, da naši predniki niso ustrajali, ne, niso rekli, ta je naš jezik, ki mi govorimo na tem območju v slovenščini, pika in konec, ne, so se tako prilagodili, ker je šlo tako, ni nobeden kriv, ne, je prav šlo tako. Torej vsak dan, ko govorim v slovenščini, zame je en sukces, ne, si rečem, ok, ta jezik ne bo umaru zaradi mene, ne? Ker jaz govorim ta jezik. Ne? In tudi to mi jezik, ker mi se čujemo kot generacije, mislim, ne vem, kako se počutite vi, ampak jaz se čutim odgovorna, ne? Za ta jezik. Da je naša odgovornost, da ta jezik ne bo umaru. Torej, ja, torej vsakič, ko govorim v slovenščini, sem zadovoljna.

0: A kako se lahko pravzaprav obdela kolektivne medgeneracijsko prenesene travme? Gitka Opetnik, psihoterapevtka ter klinična in zdravstvena psihologinja, pa tudi koroška Slovenka.
1: Kolektivne in individualne travme so medsebojno pogojene. Luise Redeman pa pravi, da kolektivne rane in travme rabijo dalj časa, da lahko celijo. Individualne travme so rane, ki šele tedaj lahko celijo, kadar se človek počuti varen. V terapiji je zato en pomemben del stabilizacija in graditi notranjo varnost. In potem se šele lahko posvetiš travmatičnimi dogodki. To terapevtsko delo je pa samo možno, kadar čuti človek zunanjo varnost tudi. Torej je pomembno, da na družbeno-politični ravni zasigurajo koroškim Slovencem in Slovenkam in manjšinam, da bodo izvedli člen 7. Tem bolj pomembno je tudi dejstvo, da so društva in ustanove finančno zavarovane in da finančna podpora ne bo zmanjšana ali celo ukinjena. Kar se je izkazalo, je tudi zelo važno, da se je policijska akcija pri Peršmanu v širši javnosti zavrnila in to tudi preko koroških meja. Na to se je komisija strokovnjakov ukvarjala s to akcijo in v obširnem poročilu jasno zavrnila to akcijo in dala jasna priporočila na pot. Večina aktivnosti prihaja pa iz manjšine same, ki si prizadevajo ohraniti jezik, bodi si, da se kulturna društva že desetletja aktivno in inovativno trudijo, da bi omogočili dostop do jezika vsaki novi mladi generaciji, da bi tako omogočili ohranitev in učenje jezika. Doslednji dvojezični pouk v ljudski in v srednji šoli naj bi tudi prekinil ta prelom znanja in aktivne rabe slovenščine po ljudski šoli. Imamo mnogo učiteljev in učiteljic, ki so zelo angažirani in inovativni. To pa privede tudi k tem, da se je treba vedno spet boriti za demokracijo, da se ohrani demokracija in s tem tudi slovenščina. Demokracija ni samoumevna in je treba vedno znova poudariti človekove in manjšinske pravice.

Kolegica rahlo potrka na šipo avto. Odpreš oči in zagledaš njen utrujen nasmeh. Stopiš na prosto in usedeta se rama ob rami na toplo haubo avto. Občinski radar je že zavil za vogal in tvoj pogled počiva na nežnih linijah gorskih grebenov. Kolegica ti položi roko na ramo in počasi, pridušeno, ji začneš pripovedovati o svojih sanjah. Ne prekinjate, le prekima in ko končaš reče, da se odkar sta zapustili pokopališče, tudi v njenih mislih mešajo podobe racije z doživljaji v zavahu. Prijetna tišina vaju obdaja, medtem ko znova usmerita pogled proti goram. Misliš, da je dobro, da v tem trenutku nisi sama. V levem kotičku očesa ujameš dvojezični napis na rumeni steni muzeja in začutiš, kako se ti srce spet umirja. A prav takrat zazvoni telefon in dosežejo te prva sporočila z koru.

0: Poslušali ste tretjo oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetili razumevanju medgeneracijsko prenesenih travm in retraumatizaciji. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar pa podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gosti oddaje so bili Gitka Opetnik, psihoterapevtka ter klinična in zdravstvena psihologinja, Đorđo Bankić, novinar in beneški kulturni delavec, dolgoletni predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špetru, ter kulturno aktivne predstavnice mlajše generacije iz Benečije, Vida Rukli, Dora Čikone, Sara Simončič, Katja Kanalac in Ilarija Bankić. Slišali ste tudi izjavo župana občine Globasnica in potomca umorjenih na Peršmanovi domačiji Bernarda Sadovnika. Posneto leta 2026 Raj Radio Trst A. Podcast oddaje je na voljo na platformi Raj Play Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje.
1: Slišali ste tretjo epizodo, ki je pripovedovala o retraumatizaciji. V četrtem delu, objavili ga bomo čez teden dni, pa se avtorice posvetijo pomenu vidne dvojezičnosti. K poslušanju vas vabiva Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidanje in srečno do prihodnje oddaje.
2: Sotočja.
3: Prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V izraelskih napadih na Gazo je bilo včeraj po poročanju tamkajšnjih zdravstvenih oblasti ubitih 12 ljudi. V enem napadu je umrlo 6 članov iste družine, pri čemer izraelska vojska trdi, da je ciljala člana palestinskega gibanja Hamas. Spodnji in zgornji dom francoskega parlamenta sta včeraj potrdila zakon, ki otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij. S tem je Francija postala prva država članica Evropske unije, ki je storila tak korak. Prepoved bo začela veljati septembra za nove oziroma prihodnje leto za obstoječe račune na teh platformah. Več kot 600 gasilcev in vojakov ter 29 letal se že 6 dni bori z ogromnim požarom v naravi severno od Madrida. Po navedbah španskih oblasti je to eden najbolj zahtevnih požarov, s katerimi so se spopadli v zadnjih letih, evakuirali so 1200 ljudi. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju je slovenska moška kajakaška ekipa v postavi Žigalin Hočevar, Lan Tominc in Peter Kauzer osvojila zlato medaljo na moštveni tekmi. To je prva slovenska ekipna zlata medalja na svetovnih prvenstvih. Tominc in Kauzer sta z 12. in 15. časom uspešno opravila tudi s kvalifikacijami med posamezniki. V ženski konkurenci je z 29. mestom polfinale ujela Eva Alina Hočevar. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bo

Matija Bregar vodi bralni krožek za slepe in se ukvarja s treniranjem showdowna, namiznemu tenisu podobnega športa. V življenju se je večkrat počutil prikrajšano, pravi, se mu življenje že v zgodnji mladosti ni prizanašalo, rodil se je slep, pri 11 letih je doživel kronično ledvično odpoved, čez nekaj let presaditev ledvice. Zaradi bolezni je bil večkrat osamljen in se je težje vključeval v družbo. Kako so vse te okoliščine vplivale na njegovo življenje, kako danes živi polno življenje, je Matija Bregar govoril v oddaji Med štirimi stenami. Z njim se je pogovorila Petra Medved, slišali boste ponovitev oddaje.

0: štirimi stenami.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan želim. Matija Bregar, lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Med štirimi stenami na prvem programu Radija Slovenija.
2: Pozdravljeni.
1: Vaši prijatelji vas najbolj poznajo po vodenju bralnega krožka v kulturno-prosvetnem in športno-rekreativnem društvu slepih in slabovidnih Karel Jeraj. Koliko časa že vodite bralni krožek in zakaj ste se odločili za to dejavnost?
2: Ja, tako, tudi bralni krožek vodim že v bistvu zdaj slabi 2 leti. Vodim ga preko aplikacije Zoom. Bralni krožek poteka tako, da se dogovorimo za določeno knjigo, jo vsak zase prebere, potem pa se na mesečnem srečanju pogovarjamo o tem. Več načinov je, kako slepi beremo knjige. Trenutno je najbolj uporabi audio način. V knjižnici slepih pri nas obstaja aplikacija Blinda, kjer si knjige naložimo na aplikacijo in jo poslušamo oziroma beremo, mi rečemo.
1: Kaj vam pomeni vodenje tega bralnega krožka?
2: Jaz sem si pač od nekdaj želel nekaj prispevati za druge, neke zaposlitve, nekak nisem našel še in sem se želel pač ene izpolnitve, rad berem knjige in mi je to v bistvu zelo dobro, no, se dobro počutim, ko to počnem.
1: Ste slepi od rojstva z ostankom vida, koliko vidite oziroma kaj lahko zaznavate?
2: Tako, ja, sem slep od rojstva, imam 0,5% ostanka vida na obe očesi. Ločim svetlobo in temo, vidim posamezne obrise, tudi kakšno živo barvo od blizu rdečo, recimo, mi je najljubša, sploh zdaj odvisno tudi kakšna je svetloba. Pa vidim, če je zunaj oblačno vreme ali je sončno, tako da nekaj mi ostaja, bi pa težko rekel, da mi ta vid omogoča neko uporabnost.
1: Otroštvo in mladost ste preživeli v vasi Znojile pri Krki na Dolenjskem. Vaši starši so vas zaradi slepote vpisali v vrtec v takratni zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Danes se imenuje Center Iris. Kakšne spomine imate na ta del svojega otroštva?
2: Ja, v bistvu tako starši so me približno 4-5 letih vpisali v vrtec. Najprej to ni bilo vsak dan, ni bilo sem nekaj dni na teden, potem pa če dalje več. V bistvu, zelo sem bil tih, zelo sem bil zadržan z drugimi otroki, si kar nekaj časa trajal, da sem spregovoril. Spomnim se, da mi je varuhinja v bistvu želela vključiti v neko v skupino otrok, ki so sestavljeni grad in jaz v bistvu nisem pojma, kaj ne počnem. Težko mi je bilo, nisem znal nič reči, nisem vedel, kaj bi. Sem pa imel enega prijatelja Benjamina, pred katerim pa sem spregovoril in sva večino časa preživela skupaj, tako da to mi je bil nek prvi stik z drugimi, ja.
1: Osnovno šolo ste do 4. razreda obiskovali v zavodu. Ste se vsak dan vozili v Ljubljano v šolo z avtobusom ali so vas vozili starši?
2: Ja, šolo sem pred 4 leta obiskoval zavodu za slabovidno mladino, zdaj Center Iris. Ja, v bistvu najprej so me vsak dan, vsakodnevno vozili starši tja in nazaj. Potem pa smo se dogovorili, da sem tudi enkrat ali dvakrat na teden prespal v Ljubljani. Se pa spomnim, da tisti dnevi niso bili preveč prijetni zame takrat.
1: Zakaj?
2: Nekako se nisem mogel čist vključiti v njihovo družbo, slepih in slabovidnih. Nisem se počutil sprejetega, veliko sem bil osamljen s svojimi mislimi.
1: Kakšna pa je bila vaša mladost? Odraščali ste na kmetiji?
2: Ja, odraščal sem na kmetiji. Pač kmetija je pač veliko dela. Kolikor sem lahko, sem se tudi jaz vključeval v kakšna lažja dela. lušenje fižola, graha, tudi pri pobiranju krompirja sem pomagal, kadar, ko sem to lahko, ali pa ne vem, recimo tudi, pol, ko sem imal starejši že pri zlagun drv iz prikolice, ki so jo pripravili skozi te izgozda. Tako da sem se kar vključoval, no, ko sem starejši se imal zakomplicir, ampak sem bil pa sploh v poletnih mesecih veliko sam, ker je bilo veliko dela na nivi in podobno, ker sem jaz težje upravljal. Tako da, ja, nekako sem se naučil zelo sam živeti, no, s svojimi mislimi. Tako je bilo tudi, ko sem ostajal v šoli, no, v zavodu. Malce čko sem se vključil tudi, varuhi, učitelji niso tako poskrbeli za nas, oziroma velika smo bili prepuščeni sami sebi. Zdaj, tisti, ko se se lahko vključili v družbo, je bilo mogoče za njih to še prednost. Jaz sem se pa kar težko, no, od nekdaj.
1: Kako težko je bilo to za vas, za odraščajočega mladega človeka, da se niste mogli ali znali vključiti v družbo?
2: Bilo precej težko, no. Mislim, jaz samo sebi nisem čutil, da je bil kaj veliko narobe z mano, je pa težko bilo, ja, ker pogosto sem bil v svojim mislimi, ki jih nisem znal izraziti. V bistvu sem se želil, ne, sem bil tudi, ne vem, sem imel kakšne simpatije in je bilo kar težko, ja.
1: Rekli ste, da ste bili tudi upornik, da ste imeli izpade jeze. Če zdaj pogledate na to obdobje, kateri dejavniki ali okoliščine so prispevali k takemu vedenju?
2: Kot sem omenil, se nikoli nisem čutil preč spredga med svojimi vrstniki v zavodu. Pa šel sem že v prvi razred, v razred, kjer je bila v bistvu sošolka, ki je bila precej psihično in tudi fizično nasilna do drugih, tudi do mene. Potem se je pa v bistvu še en sošolc pridružil in v bistvu je bilo precej poniževanja. V bistvu sej jaz ocene sem imel v bistvu prav dobro, vzem odličen in nekako sem kar visoko popreče v razredu in je bil tudi to mogoče razlog za nesprejemanje. Precej sem zbadal tudi, jaz sem bil zmer malo poseben otrok, imel sem veliko tikov, bil sem precej počasen, zamujal sem na pouk, pri športni sem bil zmer nekako zadnji in ja, v bistvu vse je pol to vplival na to, da sem se tudi v bistvu začel zapirati vase.
1: Potem pa ste se prešolali v peti razred, ste šli v osnovno šolo Stična?
2: Ja, tako. Skupaj v bistvu starši smo se odločili za vključitev redni program med običajne učence. Takrat je bilo veliko govora o tem, v bistvu je ta inkluzija, ko se reče, postala aktualna, tudi glede na to, da se jaz nisem čutil dobro v razredu in sem pač to tudi nekako nosil domov. Je bila pač ta odločitev na mestu, tako da ja, s petim razredom sem počel šolo, v osnovni šoli Stična.
1: Kdaj pa so se začele težave z ledvico?
2: Težave so se začele že v četrtem razredu, novembra, decembra, ko so izvidi na sistematskem pregledu pokazali na močno slabokrvnost. Na naslednji kontroli se stanje ni nič izboljšilo, tako da hitro so me potem tudi hospitalizirali. Tako da v bistvu sem bil en mesec v bolnici, a takrat so ugotovili, da se nekaj dogaja v mojih ledvicah. Po hospitalizaciji sem potem moral obiskovati mesečne kontrole, stanje se je počasi izboljšalo. No, ravno v vstopu v redno šolo v petem razredu so se pa izvidi spet močno poslabšali. V bistvu z oktobrom sem bil znova hospitaliziran. Tako da v novembru sem bil potem že na dializi, v bistvu izdal se mi diagnozo kronična odpoved ledvic in to je bilo to.
1: Bili ste še otrok, kako ste to sprejeli, takšno diagnozo? Ste sploh vedeli, kako se vam bo življenje spremenilo?
2: Ne, nisem vedel, niti nisem hotel verjeti, da je res to tukaj narobe z mano. Že ko so mi povedali, da bomo govoriti v bolnico, te prvič v četrtem razredu, sem se seveda jokal, nisem hotel priznati tega. Potem pa ja, bil je kar zelo velik šok zame, ja, v bistvu hudo mi je bilo. No.
1: 3 leta ste hodili na dializo, po pouku, 3krat na teden ste rekli. Kako utrujajoče je bilo to za vas? Kako vas je to zaznamovalo, vplivalo na vaše odraščanje?
2: Ja, seveda 3krat na teden sem hodil na dializo. Ponedeljek, sredo, petek, kar je pomenilo, da sem po tistih dnevih v bistvu cele popoldneve poleg šolskih obveznosti dopoldne preživel na dializi. To je pomenilo, zdaj, če sem ob 7 zjutraj ali pa že prej mogel stati za šolo, sem potem takoj po šoli po 13 mogel na dializo. Zdaj dializa traja tam približno 4 ure, tako da sem domov zvečer prihajal tam ob 7, 8 in bilo je zelo naporno, ja, ker bi se ob tistih dnevih se ponoviti nisem mogel več učiti, ker niti nisem energije za to, niti v bistvu nič mi še ni šlo v glavo, če sem se pravil za kakšen test učiti ali pa kaj tazga. Zelo, zelo je vplivalo vse skupaj na me, tudi na funkcioniranje v današnjih razmerah, ker v bistvu sem pač bil prikrajšan za druženje z otroki, ne vem, po šoli je pač normalno, da se malo družiš, da kam skupaj greš, ne vem, da komu na obisk prijatelju. Jaz pa tega v bistvu nisem imel in s časom so se pol tudi sošolci začeli umikati od mene in potem tudi tiste dneve, ko bi pa to lahko nekako ni bilo tega, ne.
1: Povedali ste mi tudi, da ste se že v tem obdobju morali spopadati z depresijo.
2: A ja, seveda. Vse to pač izove stiske, izove frustracije in prede do depresije. Sem bil že od nekdaj zelo občutljiv človek, otrok. Pač kot majhnega so me zelo vegli ga zavrkavali zaradi tiko, zaradi nekih določenih posebnosti. Sem bil velikrat tača nekih zbrljivk od šolcev, od drugih otrok, pa včasih tudi od učitev, od varhu. No.
1: Ste imeli ob takšnem zdravstvenem stanju sploh še dovolj moči za šolsko delo?
2: Moči samo, kakor pač sem jo imel, sem se trudil maksimalno ob njih, ko ni bilo dializa, sem jih prav izkoristil za šolo. Sicer uspeh je bil načeloma prav dober, vsa leta osnovne šole od 5. razreda naprej. Zato pol se nisem tukaj skiral, je pa res, da sem včasih občutek, da so mi dali malo previsoke ocene za pokazan uspeh, ampak ker so pač to učitelji, sem mi verjel in pač sem rekel, sem se zanesel in njih ne.
1: 3 leta ste čakali na darovano ledvico, bili ste v 9. razredu, ko so vam povedali, da je ta ledvica prišla, kako ste se počutili?
2: V bistvu že na dializi so me začeli spraševati, če si želim nove ledvice in sem si pač želel, čeprav mi je bilo hkrati to strah, nisem vedel, kaj to prinaša sabo, oziroma predvsem operacije, mi je bilo strah takrat. Nisem še vedel, kaj bi se lahko pričakujem. Potem so me pa vključili na čakalno listo za primerno ledvico. Upravili so potrebne preiskave za to, torej slikanja za to, da so lahko našli skladno ledvico za me. Po 3 letih v bistvu dokaj hitro našli se v bistvu Nemčiji in sicer izgledali tako, da mi je enkrat en petek, v bistvu zdravnik je prišel vprašati na dializome, če sem kaj prehlejen. Jaz takrat še nič nisem vedel, ker je bilo to vse skrnostno. Potem je pa medicinska sestra kasneje povedala, da je možno, da so našli zame ledvico in je možno, da bom imel operacijo. Tako da potem še isti dan so prišli starši po mene in tudi v bistvu reševalci, ki ponovati me vozijo na dializo in iz dialize. Jaz sem takrat rekel, da želim še zadnjo vožnjo se peljeti z reševalcem. Tako da potem ob sedmih zjutraj naslednjega dne sem pa že bil v policijski mizi. V bistvu ledvica je prišla že v bistvu v polnoči, ampak so rekli, da me nekako niso hodili matrati po noči, čeprav v bistvu skoraj noč nisem spal od strahu. Potem pa ja, se je zgodilo vse.
1: Koliko časa pa je trajala operacija in kako je bilo po operaciji, kako je vaše telo sprejelo novo ledvico?
2: V bistvu operacija je trajala približno 2 ure, tako kot je bilo nekako pričakovano, sem mi tudi razlagal tako. Zbudil sem se pa nekaj do 12, če se prav spomnim. Sicer sam se takrat ne spomnim, tukaj tega so mi bolj zgoric. Je bil to povedan mi, ko sem se zbudil, se prvo spomnim, da nisem mogel skoraj nič primikati rok, v bistvu z desne, samo polno enih, samo prilepljen gor, mislim, na roke tako, ja, mislim, je medlo bilo vse, ne, ampak ja, pol počasem sem se začel zavedati. Prva 2 dni sem bil na intenzivni negi, nisem skoraj nič spal. Me je tudi precej bolelo, razen prvega dne, ko sem bil še pod vplivom narkoze. Ampak ja, v bistvu je zelo vse šlo po pričakovanjih. Tako da potem mislim, da že drug dan zdravnik dal zeleno luč, da so me lahko spustili na oddelek.
1: Kako pa ste se privadili na novo življenje po transplantaciji ledvice?
2: Rehabilitacija je bila kar dolga. V bistvu zdaj, če sem operacijo 28. oktobra, zadnja diliza je bil 27. oktobra. Do konca leta v bistvu sem bil še doma. Po novem letu sem še pa lahko že v šolo. Sicer na pregledu, na pogovoru je tam tista glavna sestra rekla, se mogoče februarja bi šel pa že lahko v šolo, ne? In sem jaz čisto malo šokiran, da kaj šele februarja. Ampak potem smo se zvenili za po novem letu. Ampak jaz sam sem se v bistvu zelo hitro rehabiliteral, v bistvu nisem imel nobenih problemov s tem. No? Tako da ja, tudi tisto leto sem potem v bistvu uspešno naredil, sicer mislim, da pri enem predmetu ali dveh nisem bil celotno ocenjen, ampak ja, načeloma je šlo pa vse v redu skozi.
1: Po zaključku 9. razreda ste se vpisali na gimnazijo, to ste si zelo želeli, vendar ste bili tudi zelo razočarani. Kje se je zapletlo?
2: Tako ja, jaz si pač na koncu 9. razreda v bistvu nisem točno, nisem bil sigurno kam bi, kaj bi počel želeno. Imel sem sicer 2-3 zadeve, ki sem jih želel študirati, ampak nobene srednje šole ni bilo taki primer za me, tako da sem se nekako odločil za gimnazijo skup starši. Čeprav v bistvu mi je bilo, ko sem začel razmišljati o tem, zelo stresno, no. Tudi ko sem v bistvu prišel v gimnazijo, sem čutil zelo tako en tak respekt. Potem pa ja, sem doživel razočaranje. Prvih nekaj ocen je bilo negativnih, tudi zelo neuspešen, ne bilo, samo mislim, da pri parih predmetih samo pozitivne, recimo biologija je bila tam 3-4. Potem se mi pa še tam v marcu pojavila v bistvu zavrnitev ledvice, celo je začel tvoriti proti telesa obrambo na to mojo preseljeno ledvico, ni jo sprejel. verjetno, oziroma tako smo se pogovarjali, da je stres bil tist, ki je bil kriv, oziroma šele pol kasneje sem zvedel, da je v bistvu v prvem letu najbolj pomembno, da res paziš na presenje ledvice, ker je takrat organ najranljiv, tudi celo takrat najbolj tvori proti telesa na to ledvice, ker rad bi tu povedal, da presenje organ je tujk za telo in telo nikoli popolnoma ne sprejme presen organ, v mojem primeru ledvica, zato v bistvu moram jaz doživljenjsko imati zdravila zaradi tega.
1: Šolanje ste potem nadaljevali v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani na srednji administrativni šoli.
2: Tako ja, po hospitalizaciji v gimnaziji zdravljenje je trajalo dva meseca, je bilo dokončno jasno, da gimnazije ne morem uspešno narediti pozitivno in nekako neizbežno je bilo, da bom pač mogel ponavljati razred, oziroma okoliščine so pokazale, da sem se potem moral pisati na administrativno šolo v Center Iris, tako zavod za slepo in slabovidno mladino. Težava je bilo v tem, da takrat na tisti šoli pač je malo pisa, ker smo samo slepi in ni bilo prvega letnika, tako da sem se mogel pisati redno v drugi letnik, kar je pomenil, da sem moral za nazaj narediti predmete in pa tudi narediti strokovne predmete. Je bilo zelo naporno in na konci ni šlo za pozitivno. Tako da sem pristal nazaj v prvem letniku, sem šel z začetka. Od takrat je kar v redu steklo, imel sem dober uspeh, tako da sem na koncu naredil tudi poklicno maturo. V bistvu to je bil program administrator, 3-letna šola, oziroma smo imeli slepi prilagojeno 4 leta, plus 2 ekonomski tehnik. Tako da ja, kot pravim, sem potem dokaj uspešno to upravil s poklicno maturo na koncu.
1: Želeli ste se zaposliti in so vas napotili na Center za poklicno rehabilitacijo na URI Soča. Kakšne omejitve ste imeli pri delu oziroma kje ste začeli delati?
2: Po pravljeni poklicni maturi sem se prijavil nazav za zaposlovanje, kjer so me napotili na poklicno rehabilitacijo na URI Soča. Tam sem najprej upravil oceno delovne uspešnosti, ki je bila nekako 50%. Potem smo začeli iskati primerno delovno mesto zame, kjer bi po zakonu o poklicni rehabilitaciji slepi in slabovidnih lahko opravil usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma potem zaposlitev, če bi se to izkazalo za uspešno. In po nekaj letu in pol smo tudi našli delovno mesto v običajnem delovnem okolju, kar je bilo sicer takrat nekako nad tem, kar sem jaz prikazal pri njih na Soči. V bistvu delal sem sicer od začetka skoraj uspešno upravo, ampak po njihovih standardih vseeno ni bilo dovolj, da bi mi izdali neko oceno delovne uspešnosti. Poleg tega so se mi pojavili spet zdravstvene težave. V ledvice so se pojavile visoke vrednosti proti teles in morali so me hospitalizirati po približno malo več kot enem letu upravljena usposabljena na delovnem mestu. Tako da takrat sem potem nekako sam dal odpoved na tistem delovnem mestu, ker se nisem več čutil sposobnega za upravljanje njihovega dela, niti nisem bil več uspešen. No. Tako da takrat pač sem pol poskušal iskati druge poti, tudi v bistvu kasneje, približno pol leta, sem pač najdel neko drugo delo v bistvu eni lažji proizvodnji, kjer so v bistvu pakirali zdravila za lek. Tisto delno mesto pa v bistvu ni bilo prilagojeno za me, je bilo nedostopno, ker so skozi se vozili tovornjaki s paletom na poti do podjetja. Poleg tega mi pa v bistvu še niso pustili imeti za vodiča na delu, ker sterilno je moglo biti na zdravil, tako da poskušal sem en teden, pa nisem več nadaljeval.
1: Pa vendar ste se ob nastopu službe preselili v Ljubljano, našli ste začasno stanovanje in rekli ste mi, da ste prvič zaživeli skoraj samostojno življenje. Vedno ste imeli željo po samostojnosti.
2: Ja, ob nastopu službe se je takrat nekako sem bil tudi v bistvu prisilen, ker je v bistvu bilo dobro na stanovanje. Stanovanje je bilo zdravljeno, center Iris. V bistvu stanovanje je bilo najprej namenjeno, da se bi otroci učili kuhanje gospodinjskih pravil, potem pa nekako ni bilo več interesa in so ga začeli vdajati. Tako da tam sem pol dve let, potem pa nekako čola ni bila več zmožna vzdrževati tega, no, plačevati računov. Tako da sem v bistvu ostal doma, ker sem bil približno pol leta, potem se je pa ponudila možnost podnajemniškega stanovanja strani društva slepih, za katerega sem sicer že nekaj let prej zaprosil, tako da tam sem pa res lahko zaživel čest samostojno življenje in zdaj bo tri leta, ker živim v tem stanovanju v Šiški.
1: Katere pripomočke ali tehnologije uporabljate v vsakdanjem življenju?
2: V vsakdanjem življenju, poleg seveda bele palce, uporabljam tudi pripomočke, ki mi pač lajšajo gospodinsko pravilo, recimo indukcijo govorečo imam za kuhanje, potem za nalivanje tekočine uporabljam indikator tekočine. To je naprava, ki jo nastavim na kozarec ali skodelco in mi, ko nalijem neko tekočino čaj, mi pač pokaže, mi začne piskati, ko pride do roba. Ne. Poleg tega imam pač tudi telefon z bralnikom zaslona za slepe. Na telefonu imam naloženih velike aplikacij za slepe, ki mi pač pomagajo, ne vem, prepoznavanje denarja, baru, vse v bistvu na telefonu, tudi do mobilne banke.
1: Imate pa tudi osebno asistenco?
2: Pomaga mi pri vsakdanjih opravilih, pomoč pri gospodinskih opravilih, kuhanje, čiščenje, stanovanja, potem velike spremstva, pomoč pri nakupovanju. Spremstva zajema kamorkoli, trgovina, pošta, lekarna, pomoč pri zdravniku, oziroma gimanje tam, oziroma tudi občasem kakšni negi. Ja, v bistvu vse, tudi recimo pri negi psa. Pomaga mi posod tam, ker zaradi svojih omejitev ne zmorem sam početi stvari.
1: Imate zaradi presajene ledvice tudi kakšne omejitve v življenju, na kaj vse morate paziti?
2: Po presajeni ledvici moram hoditi redno približno na 3 mesece saj na redne kontrole, kjer pogledajo moje krvne izvide, ambulantni pregled in pa urin. Zdaj glavne omejitve so v tem, da moram imati veliko zdravil, približno 11, pa sam še kakšna prehranska dopolnila. V bistvu ta zdravila imajo tudi velik stranski učinko, predvsem medrol je kar agresiven. Pri medrolu gre za to, da medrol v bistvu je zdravilo, ki zavira delovanje imunskega sistema, s čimer se preprečuje, da bi imunski sistem tvoril proti telesa na mojo ledvico. Zdaj to pa seveda v praksi pomeni zmanjšeno učinkovitost pri delu, hitrejšo utrujenost, razdražljivost, imam pač občasne psihične težave, tudi, ne vem, osteoporoza, kar veliko je teh stranskih učinkov, ono, tudi počasen slab spanec, zjutraj se pogosto zbujene s pritiskom v glavi, treseni rok, ovisem kar dosti športno aktivan in imam kar občasne težave s tem, no. Mislim, da ne morem priti do rezultatov, ki si bi jih želel, oziroma veliko dni težko, ker še sam ne vem, da je to mogoče posledice stranske učinka, to težko drugim razložim. Tako da ja, je kar nekaj tega, no.
1: Omenili ste, da trenirate namizni tenis za slepe, če sem prav si zapomnila, kako so rekli?
2: Šel dan, ja.
1: Koliko časa se že s tem ukvarjate in kaj vam pomeni ta šport?
2: Ja, tako je, tudi šel dan treniram, to je v bistvu kakor namizni tenis za slepe, oziroma tisti, ki poznamo mogoče air hokej. Z njim se ukvarjam že v srednji šoli, ker sem v bistvu tudi spoznal to zadevo. Ja, v bistvu imam kar poprečne uspehe. V bistvu mi je velik pomen, čeprav imam zadnje čase, se mi dogaja nekaj vrtoglavcev v igri. Če ga predstavim, v bistvu to je tak dinamičen šport, v bistvu igrata ga ponad dva igravca. Na vsak stran v bistvu so goli, igralca imate loparja in v bistvu cilj igralca je zvočno žogco, žogco, v kateri so v bistvu tak kovinske šibre, z loparjem udarti čim močnej, da zadane gol. Miza ima dvigne robove, tako da v bistvu žogca ne more ven. Na sreti je tabla, namest mreže, pri namizni tenisu in mreža, ne, tako da to je recimo drugače. Ampak v bistvu točkuje se pa zelo podobno, kot recimo namizni tenis. No. Igra se do 11, oziroma dokler ima en igralec dve točke prednosti pred drugim.
1: Kako so vas vse te zares zahtevne življenjske okoliščine, slepota, dializa, presaditev ledvice, kako so vplivale oziroma oblikovale vaš pogled na življenje?
2: Naučil sem se, da pač življenje ni samo omejeno, da moram zelo trdno stati za svojimi stališči. Zelo ena take kritičnosti mi je naučilo vse to. Pač je pomembno, da vsakič jasno izražim svoje misli, svoje stališča, zato da sem slišan, ker pogosto nisem slišan, oziroma težko razložim, da jaz enako lahko marsikaj zmorem, samo mogoče malo dlje časa traje, da nekaj upravim, oziroma potrebujem pri tem malo več podpore. Tako da v bistvu zelo probam to zrelo gledati na stvari, zelo sem empatičen, zelo sem občutljiv na neke površinske odnose, zelo so mi pomembni odnosi, zelo mi je tudi pomembno v bistvu ta neka kritičnost, samokritičnost. Ne maram, da ljudje prilagajo odgovornost na druge, to, kar bi mogli sami v bistvu poskrbeti. Ja, ne marim površinskosti v odnosih. Ja, želim si predvsem več razumevanja. Sem tudi zagovornik v bistvu poštenosti. Kar me zelo zmoti je to, da v današnjem svetu velikrat prevlada moč, važni so rezultati, pa ne glede na to, ali se do njih pride na pošten ali pa nepošten način. Jaz pa mislim, da je pomembno, da si pošten, pa čuče na koncu. V bistvu niso rezultati mogoče tako vidni, ker če si pošten, ti ne moram nobeno čučitati, oziroma ne biti smelno.
1: Matija Bregar, najlepša hvala, ker ste z nami delili svojo zgodbo. Vse dobro vam želim. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, oddajo Med štirimi stenami sem pripravila in vodila Petra Medved, za tehnično izvedbo je poskrbel Jernej Boc. Lep in uspešen dan vam želimo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je v začetku meseca srečal s premierjem Janezom Janšo, poročata časnik Večer in dnevnik televizije Slovenija. Pri njem naj bi Kurz v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja. Obisk so potrdili tudi v premierjevem kabinetu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v Beli hiši gostil libanonskega kolega Josefa Auna. Razpravljala sta o izvajanju dogovora med Libanonom in Izraelom, razorožitvi šiitskega gibanja Hezbolah ter varnostnih razmerah na jugu Libanona. Na srečanju je Trump obljubil nadaljno pomoč Bejrutu. V spopadih s protestniki, ki so se v ponedeljek v Bologni v Italiji zbrali na shodih proti policijskemu nasilju, je bilo po navedah tožilstva poškodovanih 64 policistov. Protesti so izbruhnili potem, ko je bil v nasilnem posredovanju policije v mestu ubit 42-letnik maroškega rodu. Na kolesarski dirki po Franciji je bil v vožnji na čas najhitrejši Belgijec Remko Evenepoel, ki je prišel do druge zaporedne etapne zmage. Tadej Pogačar je za svetovnim in olimpijskim prvakom v tej disciplini na drugem mestu zaostal 28 sekund. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 17, dnevne od 22 do 28 stopinj. Jutri se bo oblačnost povečala, možne bodo krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto bo po večini jasno.